Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

always like, there's a line. Because the day is long.

0: ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
1: Wat 'n prank is dit?

tot in ewigheid. Met ons hande in mekaar gevou, jou woord aan my, beloof jy trouw, dat jy by my sal bly tot in ewigheid.

0: ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: I held you deep in my arms. Your world was falling apart.

0: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Goeiemôre luisteraars. Ons is dankbaar teenoor die Here dat ons weer saam kan lees vanoggend van sy woord en in die begin van 'n nuwe dag. Ek is Psagius Streep. Ons skrifgedeelte vandag is uit 1 Johannes hoofstuk 1 vers 1 tot 4. Kom ons lees saam. Wat van die begin af was, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle ook, gemeenskap met ons te kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees tot sover. Liewe luisteraar, het jy al ooit jou storie om 'n volgeling van Jesus te word met iemand anders gedeel? En weet jy, daar is twee groot elemente in jou getuienis. Die eerste een is dat dit 'n proses was. En die tweede is dat daar verskeie mense betrokke was met wie jy gepraat het, wie jou genooi het, wat vir jou goed verduidelik het, boeke wat jy gelees het, alles het bygedra dat jy uiteindelik op daardie insig en plik gekom het dat jy 'n volgeling van Jesus geword het. Daar is in Afrika spreekwoord wat sê, "It takes a village to raise a child." Ek wonder, doesn't it take a village to bring someone to Christ, to help him along the way? Dit is wat Johannes doen. As hy vir ons hierdie brief skryf, doen hy presies dit. Hy vertel ons van wat hy beleef het van Jesus en sê vir ons, ek nooi julle uit, kom deel in hierdie lewe wat ek nou met Jesus het en kom hou gemeenskap met hom, word deel van gemeenskap wat hierdie ervaring het. En dit sê vir ons iets van wat, hoe en hoe kom van hierdie gemeenskap. So kom ons kyk daarna. Wat is hierdie gemeenskap? Die Griekse woord gee ons dalk die aanduiding, die woord koinonia. En jy kan agterkom wanneer ons na die verskillende vertalings kyk, dat dit nie 'n eenvoudige woord is nie. Dit is nie eenvoudig om dit te verstaan nie. Dit word vertaal met fellowship, met community. Ons het as ware te doen met verhoudinge. Sekere soort verhouding. 'N koneksie wat tot stand kom tussen jou en ander mense wat hierdie gedeelde ervaring het, dat ons ook volgelinge is van Jesus Christus. Johannes gebruik ook 'n ander woord dat ons hom kan ken. En daardie woord word gebruik om 'n verhouding tussen man en vrou te beskryf. Dis 'n baie intieme deel van 'n lewe. Hy praat ook van een te word. Ander sinonieme is om in die lig te wandel, om in die liefde te wandel, om regtig te lewe. Hy gaan en dan sê hy iets, ek is nie 'n revolutionêr nie. As Johannes verduidelik toe Jesus gebid het, hy vir ons gesê, God
is koinonia. Daar is 'n band tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit kan die beste beskryf word as liefde. Daarom sê Johannes, God is liefde. En daardie bond is daar geen jaloesie, geen kompetisie, so totale gee van self aan die ander ene. En uit hierdie bande het alles tot stand gekom wat ontstaan het. Uit liefde is dit gebore. Nou, ons is geskape om Gods gelykenis uit te beeld. Ons het dus dieselfde kapasiteit om die koinonia uit te beeld, om 'n koneksie te kan maak, om 'n verhouding te kan maak. Dit is hoe dit was in die begin. God het skeef geloop toe die eerste mense sê, kom ons gaan op ons eie, kom ons doen dit op ons eie. Dis teen hoe God ons gemaak het. Luister waaroor bid Jesus en hoe bid Jesus. Dat ons almal een kan wees, net soos U Vader in my en ek in U, dat hulle ook in ons een mag wees. Dit is 'n groot misteriese konsep waar ons uitgenooi word om in hierdie realiteit te deel in God se wese self wat gemeenskap het. En dat ons soos alles wat geskape is,

connectie en een verhouding kan hebben met ik, ik, jij en ik dit verhouding. Dit is eindelijk zo gemaakt dat ons afhankelijk is van elkaar in hier die manier van functioneren. Ons denk nou net daaraan dat ons niet zonder natuur kan blijven. Die zon moet schijnen, anders staan die leven net. Die lucht, die asem, die kos, die medicijnen wat ons gebruikt, waar komt dit vandaan? Alles middelen wat God geskep het, ons is inder afhankelijk van mekaar. Die implicatie van hier, die realiteit is baie groot. Dit sê vir ons dat God die diepste wese is, maar sê vir ons ook wie ons is en ons eindelijk behoort te functioneer hoe die lewe is en hoe die lewe werk. Interafhankelijk wees, vir mekaar daar wees, vir die wereld daar wees. In Afrika praat ons in die zuidelijke gedeelte van Ubuntu. Ek is, omdat jy is. Jylle is, omdat ek is. Daar die interafhankelijkheid van mekaar. Maar ons wordt groot met dat droom of om afhankelijk te wees. Ek wil gauw as moontlik my eie huis hê. Ek wil op my eie voete staan. Ek wil my eie inkomste kry, sodat ek kan doen wat ek wil, wanneer ek wil. Ons is in een verhouding. Mag die Heere ons help om hier die wereld aan koinonia te maak. Laat ons bid. Hemelse Vader, ons dank U vir die lewe wat U aan ons kom gee. Ons vra U dat U ons oë sal kan oopmaak en insig sal gee, dat ons sal ontwak vir die gebrek, die pyn wat in ons is, die behoefte wat in ons is, maar ook vir die potensiële moontlikheid wat daar is. Stuur die mense in ons pad langs, maak ons oë oop sodat ons kanse in die lewe afwag om in goeie verhouding met andere rondom ons te verkeer. Amen.

0: Dis Vrydag, dis 10 Julie, dis 6:00 en dis tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Die Namibia Opleidingsowerheid, die NTA, het ondersteuning vir voorvakkundige onderrig ter waarde van $150,000 elk aan 7 skole oorhandig. Die initiatief beoog om 'n naadlose oorgang van onderwys na formele opleiding te skep en blootstelling aan tegniese en vakkundige onderwysrigtinge te vergroot. Die hoofuitvoerende beampte van die NTA, Eric Ningiwanya, beklemtoon ook dat die belegging daarop gemik is om die gehalte van onderrig en leer te verbeter.
1: It is designated to strengthen collaboration between the education sector and the national Tibet education in our country. More specifically, it's aimed to promote earlier exposure of learners to technical and vocational education pathways, improve access to practical training, equipment, and learning resources.
0: Die skole wat hierby baat vind is die Kariba Sekondêre Skool, Houdano Sekondêre Skool, Namawambi Gekombineerde Skool, Nosop Gekombineerde Skool, Nsudano Sekondêre Skool, Uluwaya Gekombineerde Skool en die Putawanga Junior Sekondêre Skool. VN-agentskappe waarsku dat 'n ongekende toestroming van vlugtelinge gasheer gemeenskappe wat reeds onder ernstige armoede gebuk gaan onder geweldige druk plaas. 6 miljoen Afghane het in slegs die afgelope 3 jaar na die land teruggekeer volgens die VN-ontwikkelingsprogram, die UNDP, en die VN-vlugtelingsagentskap, die UNHCR, wat 'n beroep vir internasionale steun gedoen het om die land se mees kwesbare mense te help. Hier is die UNHCR woordvoerder met Saltmarsh.
2: The returns in recent years to Afghanistan have been unprecedented, and these are huge numbers, and these are people who are returning, traveling with nothing in most cases, and many had no choice in the decision on returning. And that's why UNHCR has been in the country with our partners at UNDP. We've been looking at what's needed on the ground to help these people who have returned. Overall, the needs are huge in the country.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide, elders sonnig en warm tot baie warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle oor die suidkus, maar sonnig en warm tot baie warm oor die noord- en sentrale kusgebiede. Die wind aan die kus matig tot sterk suid tot suidoos oor die noord- en suidkus, maar lig tot matig suid tot suidwes oor die sentrale kus. Temperatuur

0: laagwater om 5:45 vanmiddag en hoogwater môreoggend weer om 11:45. Sonsopkoms 28 minute voor 8 en die son sak om 22 minute oor 6. Vir die reisiger Lusaka en Gaborone, sonnig en warm, Harare en Harare en Johannesburg, sonnig en matig, Maputo sonnig en baie warm en Luanda en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap matig suidoos. Temperature in die moederstad 10-17, Johannesburg 9-17, Gaborone 4-23, Maputo 13-27, Harare 7-22, Lusaka 11-25 en Luanda 17-22. Wat gebeur tans op die markte? Die Namibiese dollar verhandel teen 16.33 teen die Amerikaanse dollar, 21.90 teen die Britse pond en 18.66 teen die euro. Kommoditeitspryse goud $4,125.35 per fyn ons en 'n vaatjie Brent ruolie begin vanoggend op $78.02 per vat. Sportnies, Karolina Muchova het 'n wedstrydpunt oorleef voordat sy deur 'n epiese beslissende stel valbuilpot gekom het om Coco Gauff te klop en 'n eerste Wimbledon eindstryd teen landgenoot Linda Noskova te verseker. Muchova het die half-eindronde die sterkste van die paar begin, maar Gauff het teruggekap en hulle kon skaars geskei word in 'n hoë gehalte derde stel. Muchova het 4 Grand Slam half-eindrondes gehaal voor gister se wedstryd teen Gauff, maar het slegs 1 keer die eindstryd gehaal by die 2023 Franse Ope waar sy in 3 stelle deur Iga Swiatek geklop is.
1: It sounds really nice to be in a final. Honestly, it was such a big fight. It was roller coaster, as you said, you're up and down in 10 seconds, you have match point, then you match point down. It's no time to think, but very nerve-wracking. I was, you know, I don't know. I don't even know what I'm saying. I'm really kind of shaking and trying to sink it in, but the atmosphere here, indescribable.
0: So gesels Karolina Muchova. Ek dit nou reg gehad. Ja, Karolina Muchova. Kom ons kyk gou na die kragmetings wat hierdie naweek of vandag dan nou voorlê. Dis die halfeind kragmetings in die mans afdeling waar Arthur Ferry, die ongekeerde teen die tweede gekeerde Alexander Zverev om 2:30 vanmiddag te staan gaan kom. Om 4 minute oor of 10 minute oor 4 vanmiddag is dit die eerste gekeerde Jannik Sinner en die sewende gekeerde Novak Djokovic wat mekaar gaan pak. Interessant. Jy luister na Hardklop FM.

0: bly in jou baan.
1: Ek kan ongelukkig nie in my baan bly nie, want ek moet julle vertel, Afrika se tweede span by die wêreldbeker het die trekpas gekry, maar ons eerste span is nog daar. Ja, ja, definitief nog daar. Ek vertel julle later wat precies daar gebeur het. Goeiemôre, welkom uit die veer op jou draadloos. Dis Vrydag. En ek beloof julle, ek het nog nooit so na 'n Vrydag uitgesien sedert verlede Vrydag nie. Ek hoop jy kan jy saam tot 9 vanoggend, as jy dalk vanoggend rede soek vir 'n partytjie, ek het vir jou so 'n paar. Dis kroniese siekte bewustheidsdag vandag, motorversamelaar waarderingsdag, so julle wat so motors versamel vir al die oues, ons waardeer julle verskriklik baie. Moenie op 'n bytrap nie dag. Ja, asseblief as jy kan, moenie, hulle is baie belangrik in ons ekostelsel. En ja, ek weet dis die somerie, maar is ook vandag Pina Colada dag. Natuurlik ter ere van die verfrissende tropiese skemerkelkie wat in San Jose, Puerto Rico ontstaan het. Wat die naam beteken, gesifte pynappel in Spaans. Ja, die tradisionele resep vir pynappelsap, vra vir liewer pynappelsap, ligte ram en klapperoom wat oor gebreekte ys gegooi word. En dan moet jy nie die mini sambreel natuurlik op hy glasie vergeet. So, as jy dalk 'n pina colada wil maak, hoekom nie? Doen dit vandag. Doen dit vandag. Ons het ook vandag jou hulp nodig met verkeer. Daar waar jy jouself bevind as daar uitdagings is, vertel ons daarvan by 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 62223. Daar SMS nommer ook vir jou vroeë verjaarsdag of huweliksherdenkings boodskappe, maar jy kan ook vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur. En dit is altyd lekker om julle stemme self te hoor by 0817561134. Ek herhaal 0817561134. Gister was die vraagie om jou aan die gang te kry, dit, of liewer 1/3 van vroue is heeltemal loyaal aan hierdie, die res verander voortdurend. Wat is dit? Hulle shampoo handelsmerk. Ja, as hulle Flex gebruik, dan is dit Flex. So, dis die antwoord wat ons daar gesoek het. Vanoggend, dit was eens 'n baie algemene geluid om te hoor, maar ons hoor dit beswaarlik deesdae. Dit was eens 'n baie algemene geluid om te hoor, maar ons hoor dit beswaarlik deesdae. Meer as welkom om saam te speel. Telefoonnommers in die ateljee 0612912007, 2912008. Jy kan vir ons daai SMS stuur na 62223.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Kesha en TikTok, 16 minuten oor 6. Goeiemôre, Edifere. Op jou draadloos nog tot 9 vanoggend. Nou, dit was eens 'n baie algemene geluid om te hoor, maar ons hoor dit beswaarlik deesdae. Wat reken ons luisteraars? 'N Skoolklok? Nee. 'N Hoenderhaan wat kraai? Nee. Definitief nie, maar hy is meer as welkom om 'n kans te waag by 061-291-2007 of 8. SMS nommer is 622-23. Reg, wat weet ons op hierdie dubbelsyfer, eerste dubbelsyfer dag van Julie? Kan jy glo? En gewoonlik as ons by dubbelsyfers kom, daar beweeg hy verskriklik vind. Kyk byvoorbeeld, hierdie week was nou die dag maandag gewees. Reg, wat weet ons? Die regering stel 'n heiningstrategie ter waarde van 1.5 miljard in die Karas-streek in werking om Namibië se status as 'n land vry van back and closeer te versterk. So, hulle vermoed ons kan dalk van die back and closeer wat in Suid-Afrika hoogtyd vier, ons kan toe kry en dis hoekom hulle hierdie heiningstrategie instel. Oeg, maar baie geld. Die Windhoek munisipaliteit vernietig 580 ton onveilige kos. Daar is nog geen oplossing vir die haweloses wat reeds die afgelope 6 jaar by die Bobby Sissing Stadion gehuisves word nie. En ek het nou die dag met 'n paar dames gesels wat definitief hulp soek. Meer as 200 uitstallers word verwag by die 13de Mynbou Expo en konferensie wat vir 4 tot 6 Augustus geskeduleer is. En hier's 'n interessante ene. Werkloosheid onder persone wat landbou gestudeer het, bly onder die hoogstes in die land. Eina. So, dis alles waarvan ons alreeds op hierdie Vrydagoggend van bewus is. Enigiets daarvan jou? Reg, kom ons sê, kyk wat skryf die koerante. Die Namibian begin met pensioners millions gone. 250 million to 350 million likely lost. Now we have nothing left. At least 250 million Namibian dollars belonging to Namibian pensioners and families has been lost after a Windhoek financial advisory firm risked their savings on foreign investments. Fishrod victims seek justice in Iceland.

0: Kaderen, partytijd. Ja, dis vrijdag. Jy kan maar, jy mag maar. Een tronkalarm, een stoomketel, een roomhuisklokkie, een tikmachine, een kassetbandspeler, betaaltelefoon, rolprintspeler, nee, een treinse toeter, een tikmachine, fax, skoolklokke, hoenderhaan, een percolator. Nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle nie. Enig iets anders dalk vanoggend? Speel saam, 0612912007 of 8, of stuur vir ons die SMS na 622-23. Reg, kom ons kyk wie sy gelukkig is, wat hierdie besonderse verjaarsdag met jou as verjaarsdag vanoggend deel. En daar is nog al 'n hele paar boodskapies wat ons ontvang het, en graag vanoggend met u wil deel. Nou die bekendes wat hierdie dag met jou deel as verjaarsdag, Mavis Staples, 87 jaar oud, Sofia Vergara is 54 jaar oud, Jessica Simpson is 46 jaar oud en Wyatt Russell is 40 jaar oud. Maar ons het ook so 'n paar WhatsApp stemnotas gekry van mense wat vandag verjaar en ons wil graag hierdie boodskapies vanoggend deurgee. So, hier is die eerste ene.
1: Goeiemôre Felix, ek wil net vanoggend vir Dani en Naomi sê baie geluk op hulle se 33ste huwelikse herdenking. Ek bid al die seëninge op hulle toe. En mag hulle geseënde dag hê en dat die boodskapie kom van Christa. Nogaanje, dankie.
0: Baie dankie Christa. Nog so 'n boodskapie wat ons ontvang het vanoggend en graag wil deel.
2: Goeiemôre Hartklop. Ek wil tog net met dankbaarheid iets spreek oor 'n nuwe lewensjaar wat die Here vir my bygevoeg het. Ek is so dankbaar en almal wat vandag saam met my verjaar, mag jy geseend wees en geniet jy die dag saam met my. Felix, as jy kan, speel vir my asseblief 'n song of hoop. Dankie, mooi dag vir jou ook.
0: Anna Lou, veel geluk ook met jou verjaarsdag en daar's nog so eenetjie wat ons graag met u vanoggend wil deel. Die volgende ene.
3: Goeiemôre, Julesie. Ek wil tog net in hierdie vroeë oggendure sê baie geluk my vrou met ons huweliksherdenking. Mag ons nog geseënd wees, mag ons liefde verder groei. En dankie vir alles in die jare wat ons saam is. Dankie vir dit wat jy doen. Jy beteken baie vir my. Ek is lief vir jou altyd, Naomi. Dit kom van Dani in Okahanya.
0: Dani en Naomi, ook 'n geseënde huweliksherdenking vandag. Nou ons hier by Hartklop wil ook die van julle wat nog nie 'n boodskapie ontvang het, die alles van die beste vir die dag en die nuwe jaar toewens. New truck, big

0: stars on it.
1: Dis 30 tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Opposisiepartye in die nasionale vergadering het kommer uitgespreek oor wat hulle beskryf as groeiende uitdagings wat parlementêre prosesse raak. Tydens 'n gesamentlike perskonferensie het die partye beweringe verwerp dat hulle ontwrigtend of oneffektief is en gesê dat hulle grondwetlike rol is om die regering te ondersoek, besluite te bevraagteken en die uitvoerende gesag aanspreeklik te hou. Die partye het gevra dat parlementêre reëls en demokratiese beginsels gehandhaaf word om billike verteenwoordiging te verseker. Hulle het ook die deursigtigheid van die proses wat gebruik is om die voorsitter van die verkiesingskommissie van Namibië aan te wys bevraagteken. McHenry Vanani is die leier van die PDM.
2: We have no problem with Sindano the individual, we have no problem with Sindano the academic, we have no problem. But we are saying, is he passing the test? This man used to work for the office of SWAPO, as a PA in the office of the Secretary General of SWAPO, then President Bumba. Now we are saying this person now must be given the mandate to control the election. Why should we allow Sophia Boy to run the election of the country?
1: Ontploffings is aangemeld in Bushehr naby Iran se hoofkernkragsentrale terwyl Jordanië verklaar het dat hy 8 missiele onderskep het wat vanuit Iran afgevuur is te midde van voortdurende vergeldingsaanvalle tussen die VSA en Iran. Die Iranese Ministerie van Buitelandse Sake het Amerikaanse aanvalle op burgerlike infrastruktuur as 'n oorlogsmisdaad veroordeel. In reaksie hierop het Iran gesê dat hy Amerikaanse bates in Kuwait, Bahrein en Qatar geteken het. Professor Mohammed Marandi is 'n internasionale kommentator oor Iran en geopolitiek.
3: The United States is not going to win this war. The United States will lose this war. Iran and the axis of resistance are determined to stand their ground. When other countries in the region are obedient to the West, that is not something that we're ever going to see in Tehran or among Iran's allies. Across the region. Iran will persevere and the United States will fail and the Strait of Hormuz will not be safe for shipping unless the Iranians consent to it.
1: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide, elders sonnig en warm tot baie warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle oor die suidkus, maar sonnig en warm tot baie warm oor die noord en sentrale kus. Die wind aan die kus matig tot sterk suid tot suidoos oor die noord en suidkus, maar lig tot matig suid tot suidwes oor die sentrale kus. En wat gebeur op die sportfront? Wel, Frankryk, die gunstelinge om die toernooi te wen, het deurgedring na die halfeindronde van die sokker wêreldbeker nadat hulle Marokko met 2-0 in Boston geklop het. Die supersterre Kylian Mbappe en Ousmane Dembele het in die tweede helfte vir Le Bleu aangeteken

Ray Dillon kom terug 22 minute voor 7 op hierdie dubbelsyfer. Eerste dubbelsyfer dag van Julie 2026 en as jy so pas ingeskakel het, altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin. Ons begin nou met hierdie vraagie. Dit was eens 'n baie algemene geluid om te hoor, maar ons hoor dit beswaarlik deesdae. Wat dink julle, stoomtreine, statiek, die radio krap geluid, toetertrein of die trein, die toeter van 'n trein, 'n tikmasjien, faksmasjiene, skoolklokke, hoenderhane wat kraai, sonbesies, kinders wat buite speel en lag, geluid van die TV wat aangaan, geluid van kragdrade.

0: telefoonlyne, kasregister, koekoek, horlosie, melkman wat melk aflewer, klik van kameras, projektors, nee, nie van hulle nie. Romeis klokkie, kasetbandspeler, tikmasjien, betaaltelefoon, rolprentspeler, stoomketel, nee, tronkalarm. Nee, jammer, jammer nie een van hulle nie. Maar hou aan probeer, sal baie graag van jou ook wil hoor. Nou, mans, ek het 'n slegte ding wat ek moet deel. Blykbaar is daar 'n klomp dinge wat ons as mans nooit ooit sal verstaan nie. En hier is 'n paar. Hoekom daar altyd 'n platgedrukte stukkie kougom onder in ons handsakke lê? Dis wat vroue sê. Hoekom ons nie binne 10 minute kan klaarmaak of 20 of 30 minute? Die intense en vreemde ervaring daarvan om vormdrag te dra, daai wat al die goedjies in plek hou en jou baie fiets laat lyk, nê? Ja, definitief nie. Hoekom die Kardashians gewild is? Hoekom jy meer as 2 kussings op 'n bed benodig? Hoekom jy 6 verskillende soorte shampoos en conditioners benodig? En hoekom daar oor die algemeen so baie skoonheidsprodukte is waarvan die meeste in elk geval half leeg is? Ja, emojis. Hoekom jy 'n handsak nodig het as jy net jou sleutels, beursie en foon kan saamdra? En hoekom dit nie as 'n date night tel as jy net saam op die rusbank sit en Netflix kyk nie? So, dames, ja, ek hoop jy het vir ons antwoorde. Ek hoop regtig so. Kom ons gaan loer wat op hierdie dag in die verlede gebeur het. 72 jaar terug speel Suidwes-Afrika se eerste wedstryd in die Suid-Afrikaanse Curriebeker kompetisie teen die WP op Nieuweland. Die Biltong Boere het met 24-3 verloor. 29 jaar terug verbied president Nyoma alle openbare betogings sonder polisie toestemming. 22 jaar terug word die Robben Island Veterans Trust van Namibië 'n fonds om Namibiërs te help wat tydens die onafhanklikheidsstryd op Robben Island gevange gehou is van stapel gestuur. Vir die eerste keer vandag 18 jaar terug word Shazam vrygestel. Vir die eerste keer kan musiekliefhebbers soos ek bloot deur 'n toepassing oop te maak 'n antwoord kry op die tydlose vraag: watter liedjie is dit? En dit werk. Dit werk. Ja. So dit alles op hierdie dag 10 Julie daar deur uit die verlede.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: too sexy for this song.
1: Hopeloos te sexy vir hy treffer. 16 minute voor 7, jy luister na uit die veer en as jy so pas ingeskakel het. Goeiemôre, welkom. Ons nog saam in mekaar se geselskap tot 9 uur vanoggend. Daar's nog baie waarna jy kan uitsien. Baie. Maar eers jou verkeersnuus en daarvoor moet ons aansluit by superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling. Goeiemôre, Soep.
2: Goeiemôre Felix en weer eens goeiemôre aan al die luisteraars. Ons verkeersligte wat nog steeds by werking is, is Ineus Pieter Nanyemba in Herefordstraat, Ineus Pieter Nanyemba Rensburger, Ineus Pieter Nanyemba in Industrialstraat, as ook Ineus Pieter Nanyemba die B1 die westelike verbypad die op en die afritte. Dan paie wat gesluit is vir verkeer en padwerke is Bernd Karelse in die B1 die westelike verbypad, Bernd Karelse in Erasmusstraat, Casino straat is aan beide kante gesluit vir verkeer. Awas en Blackwood straat is gesluit. Awas en Netball straat is gesluit. Dan Machichi straat en Kingsley straat is ook gesluit. Padwerke in Awas tussen John Weybrand en Mantume gaan voort. Padwerke in Wedi Mandela straat gaan voort. Dan padwerke in David Ossia Maroro bo op die brug van Ossia Kotaku. Daar is ook seelwerpe daar aan die gang is. So ons versoek tog die motoriste om gehoor te gee aan die tydelike padverkeerstekens wat daar uitgeplaas. Dis naweek en motoriste word soek om padverkeersreëls te gehoorsaam. Die stadspolisie sal verskeie padlokades in die stad het. Daar sal gekyk word na padwaardigheid van voertuie. Maak seker daar is nie uitstaande lasbriewe op die name nie. Moenie drink en bestuur nie. Hou by die voorgeskrewe spoedgrense. Maak seker u bestuurderslisensie is in die voertuig wat u bestuur en dat dit geldig is. Maak seker alle passasiers dra hulle veiligheidsgordels in die voertuig. Dit is dan al van my kant af iets terug in jou ateljee.
1: So Winkler, baie dankie vir die lekker geselsie hierdie week. Waardeer dit verskriklik baie. Ons maak definitief by 'n volgende geleentheid weer so.
2: Dit is 'n plesier, Felix, en 'n lekker naweek vir jou.
1: Dankie. Tot sins.
2: Goed gaan, bye.
1: Bye. Superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling met jou verkeersnuus vanoggend. Ons het nog vinnig so een boodskapie wat ons per WhatsApp stemnota ontvang het.
3: Goeiemôre, Jolisie. Wat gaan goed? Jolisie, ik wil toch net verjaardag boodschap sturen aan Anna Lou, een Kidmanshoop. Ik wil net voor haar zeggen, Anna, geniet je verjaardag. Op man lief, maar die gaan jou vandaag behoorlijk bederven. Ik weet dat gaan klom wensen instroom van allemaal Kidmans van Anna Lou, van familie, vrienden, wereldwijd. Anna, en dan wil ik zeggen, die boodschap komt van François Beekes, Benoit Swartz, Pakit Lukowski en Colin Arnoster, zowel als Katrina Beekes. Geniet jou dag, jy sal lekker gewoon op bevrijdag over jaar, so ek glo jy sal bederf word. Baie dankie, bye.
1: Anna, die wereld dink aan jou op hierdie baie besonderse dag en ons hoop jy gaan 'n fantastiese dag hê. Ons is nog steeds bezig met die vraagie. Dit was eens 'n baie algemene geluid om te hoor, maar ons hoor dit beswaarlik deesdae. Enige idees? Jy

0: Helena Hen en drome 8 minute voor 7. Jy luister na Uit die Veren as jy so pas ingeskakel het. Welkom. Goed om op hierdie Vrydagoggend die dag in jou geselskap te begin. Het ek julle uitgebou? Dit lyk so. Dit lyk so. Net vinnig hierdie kant kyk of ek dalk nie een van hulle nie, maar kom ek kyk eens na die vraag hier. Die vraag vanoggend was, dit was eens een baie algemene geluid om te hoor, maar ons hoor dit beswaarlik deesdae. Wat dink ons luisteraars, 'n dial-up modem vir die internet? Nee. Klank van 'n kaarvenster wat met die hand opgedraai word? Nee. 'n inbel modem, radio wat aangeskakel word, pa wat die motor opwarm voor daar gery word, kinders wat pak kry. Hy is 'n goeie ene. Sonbesies, kinders wat buite speel en lag, geluid van TV wat aangaan, geluid van kragdrade, kasregister, koekoek, horlosie, melkman wat melk aflewer, klik van kameras, projektors, roomhuisklokkie, tikmasjien, kassetspeler, betaaltelefoon, rolplantspeler, soos die projektor, stoomketel, skommelstoel, tik van 'n horlosie, static van 'n radio, toetertrein, of die toeter van 'n trein, 'n tikmasjien, 'n faksmasjien, 'n skoolklok, 'n hoenderhaan. Nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle nie. So wat is die antwoord wat ons vanoggend gesoek het? 'n Besettoon. Ja, 'n besettoon. Hy ene wat as jy bel en die persoon is besig op die lyn, dan hoor jy mos net toet, daai toon. Ja, slabberts, veel geluk. Die enigste is vanoggend wat hy enetjie vir ons na veel probeer sla reg gekry, maar jy het gewys aanhouer wen. Aanhouer wen. En ja, dis die geluid wat vanoggend identifiseer moes word, 'n besettoon. So naby, so naby, en ek het amper allemaal uitgebou. Maar toe maar, maandag gaan ek met 'n moeiliker een voor in dag kom. Jy is gewaarsku. Reg, waar is ons op hierdie flinke, vrolike Vrydag? Ons het weer vir jou 'n bekende se stem, en as jy die stem kan identifiseer, wil ek bitter graag van jou hoor. Vanoggend klink die stem so.
1: Well, dit was omtrent tyd gewees vir 'n nuwe album. Ek het 7 jaar laas een uitgereik, en absoluut bloed en sweet en allerlei dinge in daai projek ingesit.
0: Klink hy stem dalk vanoggend bekend? Sou ek hom reg gekry het? Nee, dit het. So luister vir vinnig vir 'n tweede keer.
1: Well, dit was omtrent tyd gewees vir 'n nuwe album. Ek het 7 jaar laas een uitgereik, en absoluut bloed en sweet en allerlei dinge in daai projek ingesit.
0: Ek sal 'n leidraad gee, hy was ook vir 'n wyle 'n akteur. Ja, ook in 'n fliek gespeel. En hy maak musiek. So, as hy stem dalk vanoggend vir jou bekend klink, ek wil bitter graag van jou hoor. En jy kan saamspeel by 0612912007 of 8, of stuur hy SMS'e na 62223. Want ek is lief vir jou vanoggend die keuse van Amelia vir haar man Karel. Nou, Amelia sê ek en my man, of ek het my man by 'n karaoke aand op die eerste aand daar by die universiteit ontmoet. Na 'n paar biere het hy selfvertroue gekry en het opgestaan en die liedjie kliphard en het volle bors uit gesing, en in alle eerlikheid, sy stem was nie die beste nie, maar sy selfvertroue het uitgestaan. Baie belangrik, Amelia, dis nie wat jy sing nie, dis hoe jy dit sing. Ons is nou al amper weer 10 jaar getroud en sy singery, moet ek jou sê, het glad nie verbeter nie. So Karel, jou vrou Amelia, het vanoggend We Will Rock You van Queen vir my laat nader trek. Hoekom? Want sy is lief vir jou. Aww.

Om hierdie enetjie te doen, moet jy baie selfvertroue het, Amalia. So ek moet vir jou sê, ek is nou nie die karaoke type nie, maar ek bewonder mense wat dit wel kan doen. Net opstaan en sing. En nog te beter as jy vir my een Neil Diamond doen, een Queen dalk soos hierdie ene, of een Bob Marley. Dan is jy definitief op die rechte pad. As jy nou definitief my stem wil hê, dan moet jy het teens doen. Ja, as jy het teens Jordaan kan doen by jou karaoke, dan gaan ek definitief vir jou stem, as daar hoegenaamd enigszins pryse

0: op die spel is, maar moet net die vraag dat ek het moet doen nie asseblief. Dis hoekom ek doen wat ek doen. Ek praat. Ek hou my nie op met dinge wat ek nie kan doen nie en sing is definitief een van hulle. Behalwe in die stort so klein bietjie, maar ja, die honde hardloop weg, my vrou skel en die bure gooi klippe op die dak so. Flinke vrolike Vrydag. Ons het hierdie enetjie vir jou. Dis 'n bekende Afrikaanse kunstenaar se stem. Die leidraad vandag is hy sing en speel toneel. So, luister gou-gou.
1: Well, dit was omtrent tyd gewees vir 'n nuwe album. Ek het 7 jaar laas een uitgereik en absoluut bloed en sweet en allerlei dinge in daai projek ingesit.
0: Definitief is Stefan Ludikie. Nie Stefan Ludik nie. So as jy dalk aan iemand anders as Stefan kan dink, sal ek dit waardeer en ek sal graag wil hoor wie jy dink of aan wie hierdie betrokke stem behoort.
1: Well, dit was omtrent tyd gewees vir 'n nuwe album. Ek het 7 jaar laas een uitgereik en absoluut bloed en sweet en allerlei dinge in daai projek ingesit.
0: As daai stem bekend klink, speel saam 061-291-2007-291-2008 of stuur daai SMS'e 622-23. 7 uur en tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Die ministerie van Finansies sê dit sal binnekort planne bekendstel om die proses vir jaarlikse inkomstebelastingsopgawes ten volle te digitaliseer. Sy het gereageer, dis nou Erika Shafuda, op die SWAPO parlementslid Willem Amutenya, wat wil weet wanneer die ministerie die uitreiking van indiening van belasting op verdienstesertifikate ten volle sou digitaliseer. Die minister van Finansies sê die stap is daarop gemik om die afhanklikheid van papiergebaseerde stelsels te verminder, al verkies baie belastingbetalers steeds om fisiese dokumente te gebruik.
2: I fully agree with your observation, honorable member. However, the taxpayers are still allowed to request for the pay as you earn electronically. It can be emailed to any taxpayer, and then you can use it as part of your forms that you are going to then send to NAMRA. However, the tendency of some of the taxpayers is that we are still stuck in the past. We still want hard copies.
0: Inderdaad. Venezuelaanse owerhede sê die dodetal van die twee aardbewings verlede maand het tot 3889 gestyg, terwyl streeksgesondheidsinstellings teen 'n verhoogde risiko van siektes waarsku. Die wetgewer, Jorge Rodriguez, sê ten minste 16740 mense is beseer en 17907 ontwortel. Die Pan-Amerikaanse Gesondheidsorganisasie PAHO het gewaarsku dat ontworteldes langs Venezuela se noordelike kus die gebied wat die swaarste deur die skuddings getref is, 'n risiko loop om siektes op te doen weens beperkte toegang tot skoon water en gereelde mediese sorg. Jarbas Barbos is PAHO se direkteur.
3: While the emergency response remains the priority, we must also look ahead. The scale of the need is requiring sustaining and expanding the response in the months ahead. These resources will allow us to sustain essential health services, strengthen epidemiological surveillance, expand mental and psychosocial health support, support rehabilitation and restore the functionality of damaged health facilities. The international community helped save lives in the first days after the earthquakes. That solidarity must continue.
0: Jou weer vir vandag die binneland, gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide, elders sonnig en warm tot baie warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle oor die suidkus, maar sonnig en warm tot baie warm oor die noord- en sentrale kus. Die wind aan die kus matig tot sterk suid tot suidoos oor die noord- en suidelike kusgebiede, maar lig tot matig suid tot suidwes oor die sentrale kus. Temperature op Keetmanshoop 8:24, Swakopmund 11:27. Gubabe 7:26, Oshakati 9:27 en Windhoek 8:24. Jou getye: hoogwater 5:12 vanoggend, laagwater om 5:45 vanmiddag en hoogwater môreoggend weer om 11:45. Sonsopkoms 28 minute voor 8 en die son sak om 22 minute

0: en 18.64 teen die euro. Goud verkoop tans teen $4,119.51 Amerikaanse sent per fynons, terwyl 'n faaitjie Brent 3 olie 2.3% geval het en nou teen $76.30 Amerikaanse sent per vat verhandel. Sportnuus vanoggend. Die Welwitschas uitnodigingsspan vir môre se kragmeting op die Hage Geingob Stadion is bekend gemaak en die span is as volg. En nou wil hy nie oopmaak die betrokke span nie, maar wat ek wel kan sê so lank is dat die wedstryd môre middag om 3 uur Namibiese tyd gaan afskop. Die heel agter is Ashton Mukolongo, die vleuels is Jurgen Meyer en Tirekuije Chipute, die centerpaar is Danko Burger en SV Keen, die skakelpaar is Wik Stromp en Aje Kins, die losvoorspelers is Adrian Boysen op 8ste man, die flank is Max Kashijeko en die ander flank is kaptein Prins Gausep. Die slotte is Kistings Munyoi en Ruan Ludik, die stut is Oya Ohala en Joshua Bester met die hakker Obert Norkee. Nog brokkie of twee rugby nuus, Declan Meredith sal die Wallabies se 7de verskillende loskakel in die afgelope 17 toetswedstryde wees, aangesien die vloek van die nommer 10 trui weer voor die span se kragmeting teen Frankryk toegeslaan het. Die ACT Brumbies spelskepper is die enigste oorblywende loskakel nadat die beginspeler Carter Gordon en sy plaasvervanger Ben Donaldson albei kuitbeserings opgedoen het tydens en na Saterdag se nederlaag teen Ierland in Sydney. Benewens Donaldson en Gordon het Noah Lolliosio, Tom Leinach, James O'Connor en Tain Edmund verlede seisoen allemaal beurt as loskaker vir die Wallabies gehad. Afrigter Joe Smith sal echter die week net wil sien dat sy span voortbou op dit wat hulle goed in verlede naweek sy wedstrijd gedoen het.
1: Just a continuation of what I felt we built last week. I thought there were some elements in the performance that were, you know, very, very cohesive. And then some lapses that were costly. Obviously, a number of those were around the discipline and giving them access to our 22. And Ireland, they don't go away easily. And so I feel that we kind of kept them in the game as much as I felt we played pretty well.
0: Die Springbok afrigter Rassie Erasmus betree môre onbekende terrein wanneer hy vir die 55ste keer 'n rekord, 'n Springbok span as hoofafrigter die veld opstuur. Dit is meer as enige ander afrigter sedert Suid-Afrika se eerste toetswedstryd in 1891. Wow. So, hoe lyk jou bepalings vir hierdie naweek? Daar's natuurlik om 10:07 môreoggend Nieu-Seeland teen Italië, 20:10 is dit Australië teen Frankryk, 10:12 Japan teen Ierland, 10:03 Fiji teen Engeland, 20:06 Springbokke teen Skotland en om 10:09 môre aand speel Argentinië teen Wallis. Jy luister na Hardklop FM.
2: Dis Vrydag en dit is jou kombuis Makiti op Hardklop FM.
0: En dis 'n Melanie Makiti.

Melani sê sy is 'n ou skool dame en sy hoop almal van ons wat hou van ou skool gaan haar samestelling in kombuis met Kitty vanoggend ter D geniet.

0: Dis Melani Makiti net hier op Hartklop FM. High five met I Like The Way, The Kissing Game, voor dit 112 featuring The Notorious B.I.G. en Maze met Only You. 16 minute oor 7, goeiemorgen uit die vere op jou draadloos. En as jy so pas ingeskakel, welkom, welkom, altyd lekker om saam met jou te begin. Nou hierdie was die stem wat jy vanoggend vir ons moes probeer ontsyfer het.
1: Wel, dit was omtrent tyd geweest vir 'n nuwe album. Ek het 7 jaar laas een uitgereik en absoluut bloed en sweet en allerhande dinge in daai projek ingesit.
0: Julle het gereken, kom ons kyk gou-gou, Reinhard Hugo, Wolfie, nee, Bok van Blerk, Stefan Ludik, ongelukkig nie een van hulle nie. So aan wie behoort daai stem vanmôre? Ja, ja, Valiant Swart, die leidraad was, hy maak muziek en hy speel toneel, en as jy onthou, hy was te sien in Song vir Katrein. Valiant Swart, die stem, wat jy daar moes identificeer. Sansha Bekus, enigste vanochtend, enigste wat hy in een reg gekryd, al die pad uit Walvis Bay, veel geluk Sansha. Ja, gaan definitief kyk of ek jou volgende week uitgebul kan kry. Gesels saam terwyl ons voortluister na Melanie se Makiti net hier op Hartklop FM. Ek wil by jou weet, wat is iets wat jy op die harde manier moes leer? Ja, wat is iets wat jy op die harde manier moes leer? Meer as welkom om saam te gesels 061-291-2007 of 8, SMS nommer is 622-23. En ons gaan voort met die Melanie Makiti. Hier is Jimmy Cliff en Reggae Night.

0: 7:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Die Verenigde Nasies se voorstander van volhoubare ontwikkelingsdoelwitte en die voormalige eerste dame Monica Genkos het gewaarsku dat die voorkoms van fopnuus, waninligting en kunsmatige intelligensie gegenereerde vals inhoud die rol van inligting beroepslui belangriker as ooit maak. Genkos het by die Free Jeugkampus in Windhoek gesê dat biblioteke en argiewe noodsaaklik bly om geloofwaardige inligting te bewaar en die publiek te help om feite van fiksie te onderskei. Sy het ook beklemtoon dat die 17 volhoubare ontwikkelingsdoelwitte met mekaar verbind is en gevorm is deur konsultasies met mense wêreldwyd insluitende die Namibiese jeug. Meer as 130 mense is in Tanzanië in hegtenis geneem vir wat die polisie noem die aanhitsing van misdadige optrede. Die polisie het in 'n verklaring gesê hulle soek na nog verdagtes. Die inhegtenisname is deel van pogings om openbare ontevredenheid te onderdruk na alle politieke byeenkomste verbied is. Voor die verbod het aktiviste beplan om die afgelope dinsdag te betoog vir demokratiese hervormings en geregtigheid te eis vir diegene wat in verlede jaar se verkiesing geweld dood is. Volgens 'n regeringsondersoek is minstens 518 mense in die geweld dood. Die verkiesingsgeweld het gevolg op die uitsluiting van leidende oppositiekandidate. Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide, elders sonnig en warm tot baie warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle oor die suidkus, maar sonnig en warm tot baie warm oor die noord en sentrale kusgebiede. Die wind aan die kus matig tot sterk suid tot suidoos oor die noord en suidelike kusgebiede, maar lig tot matig suid tot suidwes oor die sentrale kus. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management, sê ons goeiemôre en welkom aan Michelle Burger.
1: Goeiemôre Felix en môre aan ons luisteraars. Hier is ons jongste meisjes. Ons begin met internasionale markte. In Amerika, die Dow Jones is op met 0,27% en die S&P 500 op met 0,81%. Die Verenigde Koninkryk is effektief af met 0,16%, Frankrykse kerk op met 0,90% en Duitslandse DAX op met 0,89%. Die ooste waar die markt reeds oop is, het ons Japanse Nikkei op is met 1,45% en Chinese Shanghai op met 0,75%. Volgende kyk ons plaaslik na die JSE. Die JSE Algehele Index is op met 1,05% en staan tans op 110,326 punte. Die industriële indeks is af met 0,29%, finansiële indeks op met 0,59%, hulpbronne op met 3,13% en gelyste eiendomme op met 0,95%. Met betrekking tot Suid-Afrikaanse staatseffekte verhandel die R2 en 3 'n 5-jaar papier teen 7,96 en die R209 'n 10-jaar papier teen 8,49. Wat wisselkoerse betref, verhandel die Amerikaanse dollar teen 16 Namibiese dollar en 30 sent, die Britse pond teen 21 Namibiese dollar en 89 sent en die euro teen 18 Namibiese dollar en 65 sent. Laastens kyk ons na kommoditeite. Goud verhandel teen 4,115 Amerikaanse dollar per fyn ons, platinum teen 1,636 Amerikaanse dollar per ons en Brentolie teen 76 Amerikaanse dollar en 60 cent per vaatjie. Baie dankie Felix, is al van ons kant af.
0: Michelle, baie dankie vir twee geselsies hierdie week. Ons maak weer so.
1: Alsai, lekker nou weer.
0: Dankie, tot ziens. Michelle Burger van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus op die Cricketfront, Zimbabwe en Bangladesh wat in die tweede eendag internasionale kragmeting mekaar in Harare gepak het en Zimbabwe wat ook hierdie ene met 13 lopies gewen het. Engeland en India het in die vierde T20 kragmeting daar in Bristol gespeel en dit was die tuisspan wat die Indiërs totaal en al oorheers het om met 9 paaltjies en 37 balle oor te C4. Die heersende kampioen Tadej Pogacar het gister sy stempel op die Tour de France afgedruk deur die bergagtige 6de skof te wen en die geel trui van die voorloper weer terug te vat. Pogacar loop nou met 2 minute en 42 sekondes voor sy vernaamste mededinger Jonas Vingegaard, wat tweede geëindig het in die 186 km lange skof deur die Pyreneë van Pau na Gavani Gedre en het sodoende na die tweede plek op die algehele puntestand opgeskuif. Pogacar reken die was beslis is een van sy beste skofseges.
2: I think top 5 I would say. I got flashbacks to what was the stage also with Tourmalet in 2023 when I broke my hand.
3: De Cotteret.
2: Yeah, I got a lot of flashbacks, was similar finish. But yeah, it's really incredible victory. It's one of the sweetest for sure.
0: So gesels die voorloper by die Tour de France, Tadej Pogacar. Jy luister na Hardloop FM.

0: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
1: First Capital Namibia doen 'n beroep op eiendoms- en konstruksiekundiges naby nedersettings landwyd om by sy paneel van bouinspekteurs aan te sluit. Inspekteurs sal die konstruksie van behuisingsprojekte by nedersettings assesseer en monitor. Diegene wat aansoek doen moet oor eie vervoer, internettoegang en 'n verwante diploma met ten minste 3 jaar ondervinding beskik. Diegene sonder formele kwalifikasies kan aansoek doen met meer as 5 jaar relevante ondervinding en naspeurbare verwysings. Wees deel van die transformasie van behuising by Namibiese nedersettings. Dien jou CV en kwalifikasies in by die kantoor van jou streeksgouverneur of stuur 'n e-pos aan people@firstcapitalnam.com teen 3 Julie 2026. Vir verdere navrae skakel 081-772-2949 081-772-2949.
2: Ons het aangestap na 18 minute voor 8 en op 'n Vrydagoggend gaan kuier ons vanoggend by die Regeringsinstellingspensioenfonds. Die man wat ons altyd op hoogte bring van gebeure en aktiwiteite daar is meneer Paul Isaacs. Paul, goeiemôre.
3: Goeiemôre Julesie, goeiemôre hartlik luisteraars.
2: Jy sal ons moet begin. Hoe vorder jy is die verifikasieproses?
3: Julesie, ja. Baie dankie vir die platform. Ons wil graag die namens die GIPF die volgende inligting met ons pensionarisse deel. Ongeveer 5000 pensionarisse, dit is nou afgetrede lede, kinderbegunstigdes en ook eggenote wat maandelikse inkomste ontvang het, versuim om hul biometriese verifikasie voor 30 of op 30 Junie 2026 te doen. Nou, dit is vir ons 'n baie groot probleem, omdat die volgende betaling wat op die 28 Julie gaan geskied, dit gaan beteken dat hierdie 5000 pensionarisse nie hulle inkomste gaan ontvang nie. So ons as fonds wil dus hierdie, of diegene wat dit nog nie gedoen het nie, herinner om dit voor of op die 15de Julie 2026 te doen. So dit is in volgende week, die 15de Julie. Nou, dit geld net vir hierdie mense, of vir die persone wat die sperdatum van 30 Junie gemis het, om dit dan teen 15 Julie te doen. Let wel, jy kan nie 'n SMS boodskap stuur of skakel om te sê dat jy nog lewe nie. Jy moet dit fisies doen. En jy kan dit by die naaste GIPF kantoor doen, of jy kan gebruik maak van die GIPF member verification applikasie, die app, of jy kan by die naaste kiesafdelingskantoor, constituency offices soos ons het ken, of jy kan dit daar gaan doen. So dis 'n baie dringende beroep vanoggend. So jy het nog 'n paar dae oor om hierdie verifikasie te voltooi. So moet asseblief nie wag nie vir die laaste oomblikke nie. Verifieer betyds en so verseker jy dat jy die betaling ontvang, of dat daar enige onderbreking gaan wees. In die tweede plek, Julesie, wil ek ook graag met ons luisteraars en veral ons pensionarisse van die GIPF deel. Ten hierdie tyd behoort jy kennis te dra van die verhoging van of in mediese bydraes, soos aangekondig deur die Ministerie van Finansies en spesifiek die Regeringsdiens Mediese Hulp Skema, SEMAS. Nou, die GPF wil hiermee alle kwalifiserende pensionarisse wat gebruik maak van die skema, vir hierdie persone in kennis stel dat die onlangse aankondiging en hierdie verhoging in die maandelikse bydraes het begin of is geïmplementeer sedert 1 April 2026. Nou, jy hoef nie, ons begin sig te, of ons pensionaris hoef nie een nieuwe aansoekvorm in, of te voltooi nie. So hierdie vereiste is nie op jy van toepassing nie, omdat die GIPF werk nou saam met die ministerie om hierdie veranderinge te implementeer. En teen einde juli, so dit is nou met die volgende betaling, aan die einde van juli maand, behoort jy die nieuwe tariewe soos die SEMAS deurgegee, behoort jy, dit behoort afgetrek te word. So ons pensionaris, jy moet net kennis neem, dat daar wel agterstallige bydraes gaan wees. Net om jou voorbeeld vinnig te gee, die hoër opsie, die high option soos ons het ken, het verhoog van 240 Namibiese dollar na 500 Namibiese dollar per maand. En die standaard opsie het verhoog van 120 Namibiese dollar na 240 Namibiese dollar per maand. So met die implementering wat geskied het of wat nou al reeds in werking is sedert April 2026 en tot en met nou is daar 'n verskil wat u sal in moet betaal. So u moet direk met SEMAS kontak maak om hierdie verskil in die verhoogde premies uitsorteer of betalings te doen. Vir navraag, die volgende nommers het ons vasgestel of ons kan dit kommunikeer waar u SEMAS of die persone wat daarmee werksaam is in die hande te kan kry. Die landlyn of die kode is 061-209-2495 209-2625 209-2714 en dan die laaste ene 209-2847. Of jy kan natuurlik 'n e-pos stuur aan Medical Aid. Nou, ek gaan hom gou hierso deurgee. Medical Aid, dit is 'n hoofletter M, medical.aid, ook die A, daar so is ook 'n hoofletter, at MOF, wat staan vir Ministry of Finance, .gov.na. En dan, as jy hulp van die GIPF se kant nodig het, om sekere goedjies vir jy te probeer uitsorteer of navraag te doen, kan jy gerus 'n e-pos stuur aan info@gipf.com.na. Andersens kan u skakel ons kliëntedienslyn is 083-205-2000. U kan natuurlik met ons kontak maak op die info@gipf.com.na e-posadres. U kan natuurlik die webtuiste van die fonds besoek of kyk na die fonds se Facebookblad waar u meer inligting sal kry. So, u is meer as welkom. En u kan natuurlik enige van ons kantore besoek, sou u meer inligting hier rondom het. So net vir my, wat vir my baie belangrik is, vir ons pensionarisse, verifieer asseblief teen die 15de Julie. In die week het ons al reeds SMS boodskappe aan hierdie betrokke pensionarisse gestuur om hulle te herinner. En as jy dit dan nou nie ontvang het nie, dan beteken dit die kontaknommers, die selfoonnommer met die fonds is nie op datum nie. So maak ook seker wanneer jy die fonds besoek of kontak, dat jy ook die korrekte of die primêre selfoonnommer deurgee, sodat jy hierdie korrespondensie kan ontvang, wat baie belangrik is. Julie, dis al van my kant.
2: Paul, net voordat jy gaan 'n luisteraar wat nou so vinnige SMS gestuur het, wil weet, gaan julle mobile home weerplekke besoek?

0: gaan julle datums en plekke bekend maak van wanneer dit gaan gebeur?
1: Julle sien so ver, ons het in die meeste van die streke, of meeste van die streke het ons, ons noem het nou in Engels, a handheld device, by die constituency offices, wat ons implementeer het, so in die streke, en as ek nou specifiek praat van Hardap en Karas, waar ek betrokken was, by hierdie constituency offices is daar beamtes wat ons pensionarisse help met verifiering. So dit is wat die fonds in plek gestel het. So wat mobiele spanne inbetref, gaan basis net streke besoek waar daar nog nie so 'n device is nie. Maar andersins maak jy gebruik van die naaste kantoor, of jy maak van die constituency offices gebruik, of jy maak gebruik van die verification app. En spesifiek, as jy 'n pensioenkaartjie alreeds het, maak gebruik van die verification app. Dit vat jou 'n paar sekondes. Vra die kinders om jy te assisteer. Kinders ken selfone. So jy kan het met enige mobiele foon, wat is hierdie liefse foone?
0: Slimfoon.
1: die slimfoone.
0: Ja.
1: Jy kan het, so jy laai die applicatie af van Play Store en jy volg net die instructies. So in dit werk absoluut.
0: Paul, baie dankie, geseënde dag, wonderlike naweek.
1: Baie dankie, Julesie, vir jy dieselfde vir jou dag.
0: Dankie, tot ziens.
1: Daar sê, goed gaan, bye.
0: Paul Isaacs van die Regeringsinstellingspensioenfonds.

0: Net okay style.
1: Koop enige deelnemende product en sweep jou OK account on card vir 'n kans om een van drie luxe vakansies ter waarde van $80,000 te wen. Bespaar ook op Sunflow Pure Sonneblomolie, 2 liter slegs $74.99. Bekom 'n Weetabix 900 gram met $49.99. En Parmalat Everfresh Langlewe IAT melk, 'n verskeidenheid 1 liter slegs $19.99 elk. Aanbiedinge geld tot 12 Julie. Sluit OK Express en OK MegaSave uit. OK, eienaars op die

0: Jy kan start maak.
1: When it okay style.
2: Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk. Wanneer die lewe gebeur, is Paws Financial Services hier om jou verantwoordelik te help. Ons bied vinnige, eenvoudige en bekostigbare korttermyn lenings met duidelike bepalings en geen versteekte fooie nie. Jy leen wat jy nodig het, betaal terug teen 'n koers wat jy kan bestuur en kry advies wat jou begroting eerste stel. Want 'n lening sal stres oplos, nie meer skep nie. Paws, beplan en gaan voort om ons by 081-953-3377 of 081-953-3310 te skakel. Vind ons ook by OK Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat. Daagliks van 7:30 tot 1700 of doen aansoek online by applications@paws.com.na.
3: Get so much more.
4: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 2 kg Real Good Frozen Mixed Chicken Portions, only 104 Namibian dollars 99. 5 kg Nice Rice Parboiled White Rice for 89 Namibian dollars 99. And 1 litre Clover Long Life Full Cream Milk or Low Fat Milk for a low 22 Namibian dollars 99 each. Deals valid until 19 July 2026. Get so much more with the ShopRite price.

Goeiemôre, dit is 8 uur en hier volg die nuus op Hartklop FM, gelees deur Rian Kloete. Eers die hooftrekke. Planne binnekort bekend om die jaarlikse inkomstebelasting opgawe proses ten volle te digitaliseer. Oppositiepartye spreek kommer uit oor wat hulle beskryf as toenemende uitdagings rondom parlementêre prosesse. En oppositieleiers in die Demokratiese Republiek van die Kongo eis dat president Felix Tshisekedi bedank. En nou die nuus in meer besonderhede. Die minister van Finansies, Erika Shafuda, sê die ministerie sal binnekort planne bekend maak om die jaarlikse inkomstebelasting opgawe proses ten volle te digitaliseer. Shafuda sê die stap is daarop gemik om die afhanklikheid van papiergebaseerde stelsels te verminder, hoewel baie belastingbetalers steeds verkies om fisiese dokumente te gebruik. Sy het gereageer op 'n vraag van die SWAPO parlementslid Willem Amutenya oor wanneer die ministerie die uitreiking en indiening van betaal soos jy verdien, algemeen bekend as pay as you earn sertifikate, ten volle sal digitaliseer. Shafuda sê hoewel belasting en rekeningkundige stelsels nog nie volledig geïntegreer is vir naadlose elektroniese inligting nie, belastingbetalers steeds betaal soos jy verdien sertifikate elektronies kan aanvra en dit saam met hulle belastingopgawes digitaal by die Namibiese Inkomsteagentskap NAMRA kan indien. Sy sê groter aanvaarding van digitale dienste sal nodig wees namate die regering voortgaan om die belastingadministrasiestelsel te moderniseer. Oppositiepartye in die nasionale vergadering het kommer uitgespreek oor wat hulle beskryf as toenemende uitdagings rondom parlementêre prosesse. Tydens 'n gesamentlike mediakonferensie gister het die partye beweringe verwerp dat hulle ontwrigtend of ondoeltreffend is. Hulle sê hulle grondwetlike rol is om die regering se optrede te ondersoek, besluite te bevraagteken en die uitvoerende gesag aanspreeklik te hou. Hulle die voorsittende beampte van partydigheid beskuldig en kommer uitgespreek oor wat hulle as onbillike parlementêre praktyke, gebrekkige deursigtigheid en vertragings in die beantwoording van vrae deur oppositie LPs beskryf. Die partye het voorts gevra dat parlementêre reëls en demokratiese beginsels gehandhaaf word om billike verteenwoordiging te verseker. Hulle bevraagteken ook die deursigtigheid van die proses wat gevolg is met die aanstelling van die voorsitter van die verkiesingskommissie van Namibië. Die Namibiese opleidingsowerheid NTA het $150,000 Namibiese dollar elk aan 7 skole oorhandig ter ondersteuning van voorberoepsgerigte onderwys. Die initiatief is daarop gemik om 'n gladde oorgang van skoolonderwys na formele opleiding te skep en blootstelling aan tegniese en beroepsgerigte opleidingsgeleenthede te vergroot. Die adjunkminister van onderwys, Dino Balotti, het leerlinge aangemoedig om die geleenthede met vasberadenheid en trots aan te gryp. Hy het beklemtoon dat leerlinge nooit hulle vermoëns moet onderskat nie wanneer hulle hulself tot hulle werk verbind. Die uitvoerende hoof van die NTA, Eric Nguyenya, sê die belegging is daarop gemik om die gehalte van onderrig en leer te verbeter. Die skole wat by die program baat vind, is Garibam Sekondare Skool,

0: Freddy Muya, nadat hy namens die minister van Onderwys, Innovasie, Jeug, Sportkuns en Kultuur die Afrika Skole Skaakkampioenskap aan die Universiteit van Stellenbosch in Suid-Afrika bygewoon het. Dr. Muya sê gesprekke met leiers van die Wêreldskaakfederasie en die Internasionale Skole Skaakfederasie het gefokus op die uitbreiding van skaak in Namibiese laerskole en internasionale ondersteuning en befondsing vir die program. Hy sê Namibie oorweeg dit om 'n bod in te dien om die kontinentale skolekampioenskap in 2028 aan te bied. Volgens hom kan die geleentheid toerisme en die plaaslike ekonomie bevorder deur besoekers van reg oor Afrika te lok. Samesprekings met internasionale skaakliggame sal aan verwagting voortduur na mate Namibie met albei inisiatiewe vorder. Jy luister na Nuus op Hartklop FM. Oppositieleiers in die Demokratiese Republiek van die Kongo eis dat president Felix Tshisekedi bedank. Hulle vra voort vir 'n grootskaalse betoging teen voorgestelde grondwetlike wysigings wat in hom 'n derde ampstermyn kan besorg. Hoewel verkiesings eers oor 2 jaar gaan plaasvind, loop spanning tussen die regering en die oppositie reeds hoog, nadat die parlement, waar die regerende party 'n meerderheid het, 'n voorstel goedgekeur het om die presidensiële ampstermyn te verleng. Tshisekedi, wat 63 jaar oud is, is sedert 2019 aan bewind en sy tweede en laaste 5 jaar termyn behoort in 2028 te eindig. Hy het nog nie besluit of hy die wetsontwerp gaan bekragtig nie. Tydens 'n nuuskonferensie gister in die hoofstad Kinshasa het 'n oppositiegroep, bekend as C64, gesê hulle sal nie terugstaan nie en die publiek opgeroep om op 22 Julie aan 'n grootskaalse mobiliseringsveldtog deel te neem om die bedanking van Tshisekedi te eis. Betogings sou aanvanklik woensdag plaasvind, maar die groep het die datum uitgestel nadat die voorsitter van die Afrika Unie, president Evariste Ndayishimiye, hulle genooi het om aan konsultasies deel te neem. Die Zambiese regering het bevestig dat visie-president Mutale Nalumangu ongedeerd is na 'n helikopterongeluk in die Muchinga-provinsie. Die sekretaris van die kabinet, Patrick Kangwa, sê die ongeluk het tydens opstyging plaasgevind terwyl die visie-president op 'n amptelike besoek aan die streek was. Hy sê Nalumangu is na 'n plaaslike gesondheidsfasiliteit geneem vir 'n routineondersoek en is reeds ontslaan. En president Cyril Ramaphosa van Suid-Afrika het weer die mandaat van die Matlanga-kommissie van ondersoek verleng, die keer tot 2 Oktober hierdie jaar. Alle getuienis moet teen die nuwe sperdatum aangebied en afgehandel wees. Die kommissie sal daarna sy finale verslag op 16 November voorlê. Aanvanklik sou die kommissie sy werk teen einde Augustus voltooi het. Die presidensiële woordvoerder Vincent Magwanya sê die verlenging van die kommissie en sê die verlenging sal die kommissie in staat stel om getuienis oor alle kwessies binne die raamwerk van sy opdrag aan te hoor. Hy sê sonder die verlenging sal groot dele van die kommissie se werk onafgehandel wees. President Ramaphosa het sy diepe waardering uitgespreek vir die werk wat die kommissie tot dusver verrig het. En ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Die minister van Finansies, Erika Shafuda, sê die ministerie sal binnekort planne bekend maak om die jaarlikse inkomstebelastingopgaweproses ten volle te digitaliseer. Oppositiepartye in die nasionale vergadering het kommer uitgespreek oor wat hulle beskryf as toenemende uitdagings rondom parlementêre prosesse. En oppositieleiers in die Demokratiese Republiek van die Kongo eis dat president Felix Tshisekedi bedank en vra vir 'n grootskaalse betoging teen voorgestelde grondwetlike wysigings wat aan hom 'n derde ampstermyn kan besorg. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 11 uur vanoggend.
1: Terwyl die wintertemperature reg oor Namibië aanhou daal, doen die Namibiese uitsaaikoöperasie deur NBC Cares 'n beroep op alle Namibiërs om die NBC Cares winterliefdadigheidsprojek te ondersteun. Jou skenking kan help om warmte, troos en hoop aan kwesbare individue en gesinne hierdie winter te bring. Elke bydrae, groot of klein, maak

0: verskil. Skenkings kan voor 8 Julie 2026 by enige NBC kantoor landswyd afgegee word. Vir meer inligting kontak gerus 061-291-3205. Saam kan ons gemeenskappe hierdie winter warm hou. Dankie vir jou ondersteuning.
1: Baie dankie Rian vir die nuus om 8. Kom ons kyk wat nou die weer vir hierdie Vrydag dubbelsyfer Julie 2026 in die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide elders sonnig en warm tot baie warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle oor die suidkus maar sonnig en warm tot baie warm oor die noord en sentrale kusgebiede. Die wind aan die kus matig tot sterk suid tot suidoos oor die noord en suidkus maar lig tot matig suid tot suidwes oor die sentrale kusgebiede. Temperature op Keetmanshoop 24, Swakopmund 27, Obaba 26, Oshakati 27 en Windhoek 24. Getye hoogwater 5:12 vanoggend, laagwater 5:45 vanmiddag en hoogwater môreoggend 11:45 weer. Sonsondergang 6:22. In die SADC streek Lusaka en Gaborone sonnig en warm. Johannesburg en Harare sonnig en matig, Maputo sonnig en baie warm en Luanda en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap matig suidoos. Dis jou weervoorspelling vir vandag die 10de Julie aan ons verskaf deur die weerkantoor hier in Windhoek.

Black Box en Right on Time. 16 minute oor 8. Goeiemôre uit die vere op jou draadloos en al te bly dat jy vanoggend saam met ons kuier. Ons kuier nog tot 9. Ek wil nog steeds by jou weet, wat is iets wat jy op die harde manier moes leer? Jy kan saamgesels 0612912007 of 8 of stuur vir ons die SMS'e na 62223. Nou, ek weet nie of jy ook hou van restaurante wat hierdie eet soveel soos jy kan buffet aanbied. Ken jy van 'n paar van hulle? Wel, ek hoop ook jy is besig met ontbyt nou nie, want hierdie is nogal nie 'n goeie story vir enige persoon wat besig is om ontbyt te eet nie. 'N restaurant sien in Spanje wat hy eet soveel soos jy kan buffet aanbied, het 'n sogenaamde braakfooi ingesluit nadat hulle te kampe gehad het met 'n toenemende aantal klante wat eet totdat hulle opgooi. Ja, Sushi Toro het 'n waarskuwing uitgereik waarin staan dat klante wat as gevolg van ooreet opgooi moontlik 'n ekstra fooi sal moet betaal om skade te dek. Die bestuur het gesê dat hierdie voorvalle 'n negatiewe uitwerking op higiëne, diens en ander klante se eetervaring het. Regtig? Wel, die restaurant het verklaar dat hulle hard werk om netheid en tydige diens te handhaaf, maar dat herhaalde gevalle van oormatige eet hulle genoop het om op te tree. Die buffet kos tussen $20 and $28, dis Amerikaanse dollar, hoewel die bedrag van die ekstra fooi nog nie bekend gemaak is nie. Nou, enigste manier hoekom ek dink mense eet totdat hulle letterlik opgooi is om plek te maak vir hy nagereg. Of wat praat ek?

In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, heiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

So lekker enetjie tot by 24 minute oor. Ag ja, ek dink jy daar's van ons wat by daai restaurant wil aandoen of hoegenaamd enige restaurant waar jy nog met sulke snaakse doen dinge te make moet hê. Dit sal definitief werk, sal dit. Ja, ek weet dis so mooi van daai ene. Jy kan saamgesels 0612912007291008 of stuur daai SMS'e na 62223. Clive het van hom laat hoor. Ja ja, hy sê rondom die onderwerp op die tafel, wat is iets wat jy op die harde manier moes leer? Hy sê hy het op die harde manier geleer, bloed is definitief nie dikker as water nie. Baie beslis nie. Baie beslis nie, want hy sê toe hy sy familie die nodigste gehad het, toes hulle nie daar nie. Ja, dis eindelijk een harder enekie die Clive, maar tenminste het jy hom geleer. Tenminste het jy hom geleer. Het jy geweet? Het jy geweet as jy onlangs gewig verloor het, is die geheim om dit af te hou dalk om elke dag 8500 tree te gee? In 'n nuwe oorsig van 18 kliniese proewe het navorsers bevind dat meer stap nie noodwendig gewigsverlies versnel het in die vroeë stadium van 'n gestruktureerde gewigsverliesprogram nie. Dit het echter gebleik dat 'n volgehoue staproutine help om te voorkom dat mense later weer gewig optel. Nou kenners sê die bevindinge is steeds voorlopig, maar 8500 tree is dalk 'n meer realistiese en wetenskaplik onderboude mikpunt as die reël van 10000 tree wat lank reeds voorgehou word. Ek glo as baie van julle wat sekerlik nou sê, maar my Fitbit skuld my nog 1500 verskoningstree. Maar ja, 8500, 10000 tree per dag. Ja. Ten minste, weet ons presies wat ons moet doen.

0: Dis 8:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Die meer troeteldier eienaars op Keetmanshoop kry toegang tot gratis sterilisasie dienste danksy 'n initiatief van Bains Vetcare Mobile Animal Clinic, 'n vennootskap met die Universiteit van Namibië. Die program het ten doel om verantwoordelike troeteldierbesit te bevorder, ongewenste werpsels te verminder en diere gesondheid te verbeter. Veearts Ian Bain sê sterilisasie help om ongekontroleerde voortplanting te voorkom en die risiko van siektes en rondloopdiere te verminder. Dit lei ook tesame met inentings en parasietbehandeling tot gesonder troeteldiere. Veearts Malachi Awene sê die veldtog geniet sterk steun van die gemeenskap en bied 'n geleentheid om iets terug te ploeg deur veearts en neukundige sorg meer toeganklik te maak. Minstens 28 mense is dood in 'n brand in 'n skoenfabriek in die suidooste van China. Die brand in die stad Xinjiang het tydens die middagete uur uitgebreek. Van die 239 mense in die gebou kon 213 gered word, maar twee het later aan brandwonde in die hospitaal beswyk. Van die werkers is op die dak van die gebou deur vlamme en rook vasgekeer. Voorlopige aanduidings is dat hoogs vlambare materiaal wat vir die vervaardiging van skoene gebruik word, op die grondvloer aan die brand geraak het. Die brand het vinnig deur die gebou versprei. Die stad Xinjiang word as die skoenmaak hoofstad van China beskryf en in 2024 is meer as 1,2 miljard pare skoene in die stad gemaak. Jou weer vir vandag, die Namibiese binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide, elders sonnig en warm tot baie warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle oor die suidkus, maar sonnig en warm tot baie warm oor die noord en sentrale kus. Die wind aan die kus matig tot sterk suid tot suidoos oor die noord en suidkus, maar lig tot matig suid tot suidwes oor die sentrale kusgebiede. En as ons vinnig kan kyk wat gebeur op die golffront vanoggend, dit natuurlik op die DP wêreldtoer as ook die Amerikaanse PGA toer, dis as ons rekenaar sy samenwerking wil verleen, miskien is hy al op naweek, dan gee ek gou vir die inligting deur. Ja, by die DP wêreldtoer is dit Lucas Glover wat na die eerste ronde by die ISCO kampioenskappe die voortou het saam met, is dit Steven en die rekenaar wil weer die sy samenwerking. Steven Yeager, Troy Merritt en Steve Fisk is hulle gesamentlik 7 onder baansyfer na rondes van 63 wat hulle op hulle telkaart ingevul het. As ons by die Genesis Skotse Ope kyk, sien ons op hulle kaart staan tans Patrick Cantlie, Rasmus Højgaard en Jung Kim. As ook Rory McIlroy en Ben Wiesberger wat die voortou daar het, gesamentlik eerste op rondes van 65 onder, of 65, dis 5 onder baansyfer. Dis hoe sake daar tans uitsien. Jy luister na Hardklop FM.
1: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 90000 or visit expresscredit.com.na.
2: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 750 mils Rite brand sunflower seed oil, only 29 Namibian dollars 99. 5 kg top score super maize meal for only 69 Namibian dollars 99, and 2 kg Rite brand golden brown sugar for a low 36 Namibian dollars 99. Deals valid until 19 July 2026. Get so much more with the ShopRite price.

Is 22 minute voor 9, klanke daarvan Demi Limoe, so splinter nuwe enetjie, daai gevoel. Ek glo ons het almal al daai gevoel gehad. Oom David sê, dit wat jy op die harde manier geleer het, is dat jy nie voor die TV kan sit as jy iets in jou sak benodig nie. Jy sal definitief moet opstaan en iets probeer doen. Monique het ook van haar laat hoor, sy het gisteraand weer besef, ek wil net sê die harde les wat ek geleer het, is sonder gebed kan jy niks doen nie, en sy sê, haar voorbeeld, gisteraand het sy weer gesien, net na ek klaar gebid het, toe skop Frankryk 2 keer in, en ek is so dankbaar, Frankryk is in die half eindronde. Ja Monique, dis die Afrika 1. Dis nie Frankryk meer, dis Afrika 1, daar is so baie Afrika spelers in huisspan, ons kan nou maar net so goed Afrika 1 en Marokko Afrika 2 gegee het, so ja, verstaan 100%. Een luisteraar wat sê, wil net dit beaam wat iemand vroeger gesê het, en ek het die, bloed is nie dikker as water, ja, interessant. Reg, kom ons kyk wat hierdie naweek in en om Windhoek aan die gebeur is. Morgenoggend van 5:00 tot 2:00 is dit Prinses Siri's 40ste verjaarsdag pretloop. Nou dit daar by die Magnificent Wellness Center op die hoek van Banting en Gallenstraat. As jy dalk meer besonderhede oor hierdie pretloop wil hê, skakel gerus 081-441-7900. Dis 081-441-7900. SKW Sportgronde het môre Skaters Paradise, where good vibes roll. Hulle doen dit saam met DJ Ants en DJ Cullen, so as jy dalk op hierdie

winter met disco musiek en rolskaatse wil ontspan, wel, meer as welkom om by die SKW sportgronde draai te maak. As jy dalk meer besonderhede wil hê, skakel 0811488490, 0811488490. Sondag natuurlik die Village Sondag Mark, maar hierdie Sondag het hulle op die verhoog The Els, ja, The Els. So as jy dalk deel daarvan wil wees en 'n optrede deur die Els wil gadeslaan, hulle is van 10:00 tot 4:00 by die Village Market, dis daar by Zest. So gaan maak gerus 'n draai vanaf 10:00 Sondagoggend. En dan volgende week Dinsdag het die Piccolo Cafe en Lounge hulle trivia aan, daar by Maroa Mall. As jy dalk wil deelneem vanaf 7:00 en dalk wil bespreek, 0816451884 die nommer om te skakel. Dis 0816451884 sou jy dalk hierdie trivia nag daar by Piccolo Cafe en Lounge wil bywoon. En die jaarlikse boerdery inligtingsdag aangebied deur Wagnou Boerdery en die Epikuro Boerevereniging is volgende week donderdag vanaf 8:00 die oggend aan die beurt. Nou die waar vind dit plaas? Dit vind plaas op die plaas Wagnou, 100 km noord van Gobabis op die C22. Wat gaan daar gesels oor word? Lekke en aanvullings. Daar gaan ook 'n paneelbespreking met Dr. Clemens Lichtenberg wees en natuurlik hoop ander dinge wat jy by so 'n boerdery inligtingsdag kan verwag. Else, die persoon om te kontak by 0818343773, dis 0818343773, praat daar met Else oor die jaarlikse boerdery inligtingsdag aangebied deur Wagnou Boerdery en die Epikuro Boerevereniging. Dis wat alles hierdie naweek in en om Windhoek natuurlik aan die gebeur is. Jy's meer as welkom om ook volgende week vir ons te vertel wat die week vorentoe in jou omgewing in die Kommastreek in die sentrale dele van Namibia aan die gebeur is. En al wat jy moet doen is om hierdie inligting vir ons te WhatsApp by 0817561134. Jy kan ook 'n e-pos stuur na efelix@nbc.na en ons saai dit dan gratis in hierdie gleuf elke Vrydag vir jou uit.

Marno van der Merwe, soet wees, ons tyd laat aanstap tot so bykans 14 minute voor 9. Nou, een baie interessante oproep vroeger vanochtend gehad van Charlotte. Nou, Charlotte sê, sy het met skok vanochtend gehoor, dat haar gunsteling kunstenaar oorlede is. Sy vraag my toe of ek bewus is daarvan, en sy gee toe die persoon sy geboortenaam, Gaynor Sullivan. En vir 'n wyle moes ek baie hard kop krap. Maar ek en u ken haar as Bonnie Tyler. Sy was 'n Walliese sangeres en liedjie-skrywer. Sy was bekend vir haar kenmerkende jeestem en het bekendheid verwerf met die vrystelling van haar debuut-ateljee-album The World Stars Tonight en enkelsnitte soos Lost in France en More Than a Lover. So Charlotte het my baie mooi gevra om asseblief haar gunsteling liedjie van Bonnie Tyler vanoggend te speel. Want sy vra, soos ek, dat Bonnie Tyler in ewige vrede sal rus.

Bonnie Tyler, It's a Heartache, Charlotte, vanoggend haar gunsteling, of gister haar gunsteling kunstenaar verloor, en sy het spesifiek hierdie liedjie vanoggend aangevra. Daarmee alweer die einde van ons saamkuier in die vere. Dankie vir jou saamkuier vir die week, en ek hoop ons maak volgende week selfe tyd, selfe plek weer so. Ek vertrou ook dat jy 'n wonderlike naweek gaan hê, en mag al die spanne wat jy wens, moet wen, wen. Onthou net, tot maandag, dobbelary is 'n belasting vir mense wat nie wiskunde kan doen nie. Dobbelary is 'n belasting vir mense wat nie wiskunde kan doen nie. Tot maandag, mooi bly, lekker naweek.

Nampos wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssiklus vir Julie 2026 soos volg sal verloop. Die mobiele betalingsspan sal op 3 Julie 2026 begin volgens spesifieke skedule wat daagliks op die radio aangekondig sal word. Nampost smartkaart toelaa ontvangers sal van 7 tot 8 Julie 2026 deur hul voorkeur betaalkanaal toegang tot hul toelaas hê. Die verspreiding van kontant toelaas by Nampost takke vir kontant toelaas vir bejaardes en gestremdhede sal van 9 tot 11 Julie plaasvind, gevolg deur kontant toelaas

0: kinders van 13 tot 15 Julie en die kontant toelae vir basiese inkomste van 16 tot 17 Julie. Begunstigdes word daaraan herinner om streng by hul aangewese betalingsdatums by Nampo stakke te hou, aangesien die stelsel slegs uitbetalings vir 'n spesifieke toegewyse begunstigde groep toelaat. Begunstigdes wat veelvoudige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek met alle betalings bygestaan word. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hul aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver.
1: As jy finansiële nie knyp, het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie. Kohango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van $50,000 teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266. Dis 081-379-7266 of 081-379-7221. 081-379-7221 of stuur 'n e-pos na sales@kohangolenders.com. Bereik saam met ons sukses.
0: Is u die eienaar van 'n motorwassery? Bestee u al u geld vir aankope van skoonmaakmiddels vir u besigheid? Itoisa Trading CC het 'n oplossing vir besparings wat u besigheid betref. Ons bied 'n wye reeks van skoonmaakprodukte vir u motorwassery teen die laagste prys landwyd. 5 liter seepskuim sal u slegs $45 kos. Die skitterende poleermiddel vir die bande sal u slegs $160 uit die sak jaag. Die 5 liter kersie gegeurde middel vir die paneel in die motor is slegs $140. 5 liter suurlemoen lugverfrisser is slegs $100. Ons lewer landwyd af teen jou eie koste. Plaas bestellings by Drusilla by telefoonnommer 081-400-4258 Soweto Windhoek. Ek herhaal 081-400-4258. You to SR Trading CC. Cleanliness makes difference.

Goeiemôre en baie welkom aan elkeen wat nou eers by ons aangesluit het, asook die van julle wat reeds van vroegoggend saam met ons kuier is. Ons oggendkuierprogram Musiek en dis weer tyd vir goeie wense. Vandag is dit Vrydag 10 Julie 2026. Ek is Ingrid Kiesing, ek kuier saam met jou vir die volgende uur. Ons het die einde van nog 'n week bereik. Vir sommige was dit 'n week vol vreugde en seëninge, terwyl ander dalk deur moeilike tye moes stap. Wat ook al hierdie week vir jou ingehou het, daar's een waarheid wat nooit verander nie en dit is God is goed. En vanoggend wil ek ook iets persoonlik met julle deel. Ek kan vandag uit my eie lewe getuig van die goedheid van God. Vanoggend het die Here weer op 'n wonderbaarlike wyse vir my deurgekom. Op 'n tyd toe ek om die nodigste gehad het, het hy voorsien op 'n manier wat my net weer laat besef dat hy altyd betyds is. En dit herinner my daaraan dat God steeds werk, steeds ons gebede hoor en steeds getrou bly aan sy beloftes. En juist daarom het ek vanoggend met soveel oortuiging gesê, God is goed. Nie net omdat die Bybel dit sê nie, maar omdat ek dit self weer vandag kon beleef. En as hy dit vir my kan doen, glo ek, hy kan dit vir jou ook doen. So moenie moed opgee nie, as jy wag op 'n antwoord, hou aan bid, hou aan vertrou en hou aan glo. God werk dikwels agter die skerms, lank voordat ons die antwoord kan sien. In Psalm 100 vers 5 lees ons, want die Here is God, aan sy liefde is daar geen einde nie, en sy trou duur van geslag tot geslag. Wat 'n wonderlike belofte. God se goedheid hou nooit op nie, sy liefde raak nooit minder nie, sy trou verander nie saam met ons gevoelens of omstandighede nie. Dalk het dinge hierdie week nie verloop soos wat jy gehoop het nie. Miskien wag jy nog op 'n antwoord op jou gebed. Dalk dra jy bekommernisse oor jou gesondheid, jou werk, jou gesin of jou finansies. Maar kyk net 'n oomblik terug. Jy het hierdie week gemaak. Jy het weer vanoggend wakker geword. Jy haal asem. Die son het weer opgekom. God het jou nie alleen gelos nie. En soms sien ons God se goedheid en groot wonderwerke, maar baie keer openbaar hy dit in die klein eenvoudige dinge wat ons maklik miskyk. 'n Vriendelike woord, 'n warm koffie, iemand wat vir jou bid of die vrede wat hy in jou hart gee wanneer alles rondom jou onseker voel. God is nie net goed wanneer hy vir ons gee waarvoor ons vra nie. Hy is ook God wanneer hy ons beskerm teen dinge wat ons nie eens besef nie. Hy is goed wanneer hy deure oopmaak, maar ook wanneer hy deure sluit wat nie tot ons voordeel sou wees nie. En ons verstaan nie altyd sy plan nie, maar ons kan altyd sy karakter vertrou. So laat hierdie Vrydag daarom 'n dag van dankbaarheid wees, nie omdat alles perfek is nie, maar omdat God steeds goed is. Dankbaarheid verander nie altyd ons omstandighede nie, maar het verander dikwels ons perspektief. En wanneer ons begin raak sien hoeveel God reeds vir ons gedoen het, besef ons dat sy goedheid ons elke dag omring. Mag jy vandag met nuwe hoop die naweek tegemoet gaan. Mag jy rus vind in die wete dat dieselfde God wat jou deur hierdie week gedra het, ook saam met jou die nuwe week sal instap. Onthou, God se goedheid hang nie af van hoe jy voel nie. God se goedheid hang nie af van jou sukses of mislukkings nie. God is goed omdat dit sy wese is.

0: onmoontlik is nie. Dankie vir elke beskerming, elke voorsiening en elke oomblik van genade wat U oor ons uitgestort het. Help ons om met dankbare harte te leef. Open ons oë om U goedheid raak te sien in die groot en die klein dinge van die lewe. Waar daar vandag moedeloosheid is, bring hoop. Waar daar hartseer is, bring vertroosting. Waar daar onsekerheid is, bring vrede. En waar daar vrees is, herinner ons dat U steeds in beheer is. Mag ons hierdie naweek ingaan met die vaste wete dat U ons nooit alleen laat nie en dat U liefde vir ons nooit ophou nie. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Ek wil vanoggend hierdie lied vir U speel en U sal seker wonder want dit praat oor die week wat voorlê, maar ek het vanoggend my TV aangesit om 'n snit te luister, 'n spesifieke snit, en my YouTube op my TV wou nie werk nie, en ek het besluit om my foonsin te gebruik, en wat by my opgekom het, op daai stadium, op my skerm, was hierdie lied, en ek wil het graag vanoggend met ons luisteraars deel, ons sal hom nie voluit kan speel nie, want hy is 'n bietjie lank, maar ek wil graag hê dat jy moet luister, moenie daarop stop of daarop klem lê dat hierdie lied gaan vir 'n nuwe week nie. Dit gaan net vir my daaroor dat ek dit vanoggend met u moes deel.
1: Good morning Jesus. Good morning Father. Good morning, Holy Spirit. Before the noise of the day, before the emails, before the meetings, before the traffic, before the deadlines, I come to acknowledge you, the one who watched over me while I slept, the one who kept my heartbeat through the night, the one who neither slumbers nor sleeps. Psalm 118 verse 24 says, This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. And so I rejoice

0: Ja, ons tyd nou 13 minute oor 9. Ek sou dit baie, baie graag vir u verder wil speel, maar ek sien dat van ons luisteraars reeds besig is om te skakel. Maar net voordat ek dan van die oproepies gaan beantwoord, is daar net ietsie wat ek ook gou aan ons luisteraars bekend moet maak. Ja, kom ons luister net gou hierna, want dit is wat vandag gebeur.
1: Goeiemôre Ingrid, goeiemôre luisteraars. Ja, die NBC radiodienste het 'n tweede keer alreeds wat hulle die sogenaamde Winter Drive het en ook deel van die veldtog NBC Cares en NBC wat dan nou spesifiek vir gemeenskappe dan nou omgee. En hierdie Winter Drive het dan nou ten doel om komberse, dalk miskien blikkies kos vir behoeftige inwoners van Namibië dan nou in te samel. En hierdie veldtog kom dan tot een einde vanoggend, wanneer daar reeds van 9 uur af, met ander woorde, die nie tyd dat ons nou praat, is dit reeds aan die gang by die B1 City inkoopcentrum hier in Windhoek. So as jy as 'n luisteraar miskien 'n draai wil gaan maak daarso, ook die mevrou Tiener finaliste wat daarso teenwoordig gaan wees, om ook hulle ondersteuning te gee aan hierdie veldtog, om dan

0: landbou te wys dat ons omgee vir ons gemeenskappe. Van die gemeenskappe wat dan nou ook daaruit draai wil kom maak, gaan ons mee gesels of van Hartklop FM se kant af en met van die ander radiostasies, NBC radiostasies se kant af ook. So kom maak gerus 'n draai en as jy as 'n luisteraar 'n draai wil kom maak om miskien 'n kombers af te laai, dalk miskien 'n blikkie kos of 2 of 3, kom maak gerus so. Al die NBC se taaldienste wat dan nou daar teenwoordig gaan wees. Ons gaan na die streekrede wat om 10:00 begin, gaan ons dan nou eers wag dat dit klaar maak en dan gaan ons weer regstreeks van die Pioan City inkoopsentrum met ons luisteraars gesels. So ek dink dit is tog 'n geleentheid vir Hartklop FM self en ook Hartklop FM se luisteraars om te wys hoe ons vir die gemeenskap omgee waarin ons dan nou bly en ook vir die kwesbare mense in ons gemeenskap dan nou om te gee. Ons praat later van Pioan City af weer met jou.
1: Ja, sê baie baie dankie vir Andries en u is natuurlik meer as welkom as daar ietsie is wat u ook graag sal wil skenk om dit af te laai hier by ons in hier by die Dome. Ek kan dit net vir ons bring. Ons sal sorg dat dit versprei word. Ons Winter Drive hier in Swakopmund sal in plaas vind op die 17de Julie. So is meer as welkom. Enige skenkings word waardeer. Ons praat vanoggend oor die goedheid van God en daarom wil ek u nooi om gebruik te maak van daardie kans om die Here deur u te laat werk. Nou ja, toe kom ons ons nommer in die ateljee is 0644175111. Die SMS lyn 6223. Ons WhatsApp nommer 0817084599. Kom ons hoor wie's op die lyn. Ons het 'n 2 minute 'n tydlimiet. Kom ons hou asseblief daarby. Goeie wense, goeiemôre.
2: Goeiemôre Ingrid.
1: Môre Tannie Lida, gaan dit goed?
2: Opgestaan, klaar net, dit gaan goed Ingrid en met jou weet ek dit gaan goed.
1: Altyd Tannie.
2: As jy daar in die adres, dan weet ek nie wat. Ingrid het net aan my broer George wat môre verjaar vir ons sê, o broer, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Heere vir jou reitlik seën, voorspoed, vrede, vreugde. Môre bereik jy die 82, die groot nommer. En ek wens net vir jou alles wat mooi is toe vir die nuwe lewensjaar en jy moet môre baie lekker verjaar. En ek hoop jy word baie, baie bederf. En onthou, ons is baie lief vir jou verjaar lekker. En mag die Heere vir jou reitlik seën. Ek sal vir jou môre ook nog weer kontak. En dan is dit Willempie Strauss wat Sondag vir die jaar ook vir hom geseënde voorspoedige nuwe lewensjaar toewens. En ek kreeg nie, jy moet sommer vir Willempie Sondag lekker, lekker bederf. Ja, en ook Edward Dean wat ook Sondag vir die jaar. Edward Dean, jy moet jou dag geniet en ook dan die wens net vir jou alles wat mooi is toe vir die nuwe lewensjaar. En laat die Heere vir jou goeie gezondheid sal Edward Dean. En dan wil ek net aan al die geliefdes wat môre op oopgrafte moet staan en Sondag met vrede vir julle, mag die Heere vir julle omarm, mag die Heere vir julle sterk maak op die oopgraf môre en Sondag. En die Janssens kinders, Sanna se kinders en families, haar sister wat nog lewe, Antie Maria, ek wil net vir jou alle vrede gee, Heere. Mag die Heere vir julle omarm en weet net, hy sien elke traan. En Mekkie, wat vanoggend haar broer verloor het ook aan die dood afgestaan. Mekkie, mag die Heere vir jou hier deurdra, mag die Heere vir jou sterk maak en mag die Heere vir jou die vrede gee, Mekkie, vir julle. En alle liefde, ons bid vir julle en alle seën en aan almal wat inluister, mooi naweek, geniet julle se naweke daar waar julle is, die wat ry, ry veilig en kom veilig terug. En almal wat boodskappe stuur op die radio, baie dankie, ons waardeer dit. Alle liefde, dit gaan goed met ons. Mooi en 'n geseënde naweek vir almal en vir jou ook en Chris.
1: Baie dankie Tannie Lida, Tannie Lida moet ook 'n baie mooi naweek hê en groete vir hom van.
2: Maak so ek, Grit.
1: Goed, gaan Tannie, tot ziens.
2: Dankie, bye.
1: Ja, dit is 20 minuutje oor 9. Kom ek kyk gou na die boodskapies. Môre Moeksie sê gaan hierdie dag tegemoet met 'n glimlag. God stap saam met jou. Die vreugde van die Here is julle beskutting. Nehemia 8:10. Mag jou dag gevul wees met lig, vrede en seën. Goeiemôre Blom, so 'n pragtige lied. Maak mense dag groete en liefde aan die hartklop familie. En dan Auntie Joni, goeiemôre Auntie Joni, Auntie Joni sê klou vas aan God se belofte dat sy genade vir jou genoeg is ongeag die dinge waardeur jy vandag moet gaan. Liefde en vrede vir jou dag. Dankie, baie dankie Tannie Joan. En dan is daar nog Tannie Ellen. Tannie Ellen, ek gaan nou hierdie boodskapie lees. Ek wil net gehoor wie is op die lyn. Goeie wense, goeiemôre.
3: Goeiemôre Ingrid.
1: Môre juffrou, gaan dit goed?
3: Dit gaan goed, dankie. Die met die vader. Sonder ek sien op om môre net te reg. Alsie en ek weet nie, Ingrid, gaan dit goed en met julle daar in die ateljee. Altyd goed met julle.
1: Mm.
3: Ja. Ek wil net sê my seun Harold Veer is het vanmôre verjaar. Goeiemôre. Mag dit baie geseënde dag vir jou wees daar in Reeubos. Dit baie geseënd wees, die Here vraat om jou in voordeel uit te wees elke tree loop. En doen dit so in geregtigheid en waarheid. Elke tree wat jy sien, elke gedagte van jou, dat dit van God afkom. En mag die nieuwe levensjaar wat die Hemelse Vader vir jou vier, die jare wat nog voorlee, geseënd wees met gezondheid en al uw opzichte. Natuurlijk en geestelijk. En dat het goed gaat met jou. En dan zeg ik ook net goeiemorgen aan Atelena, we zijn nu daar nog aan, ja. En Andries Valerie en die dame wat samen met Atelena blij in haar woonstelling. Mag ze de geziende dag voor jullie weer. En alle liefde en voorspoed en zien bij ze voor een toenie, net voor vandaag of voor naweek maar de dame die er geeft. En baie liefde vir julle. Vir almal in Namibia, almal die dames wat so inbel in die oggende, mag dit goed gaan, liefde en veel wense vir julle, uit my hart uit. Hier is dit en sê is dit. En dit is baie dankie, geseënde dag vir julle.
1: Baie dankie, Tannie. Tannie moet ook een baie mooi en een geseënde dag hê.
3: Dankie, my Ingrid.
1: Goed gaan, juffrou, tot ziens. Ja, ek wil ook net vir Sarel sê, baie dankie vir die boodskapie en hy moet ook 'n lekker dag daar by die werk hê. Tannie Ellen het 'n

Daai mooi boodskapie gestuur, wie sal ooit die hart van 'n ma en vrou verstaan, waar sy soms so baie van haarself gee en so min terug verwag, waar sy soms terugstaan wanneer haar opinie nie tel nie, waar sy huil sonder dat iemand dit sien, waar

0: Kopmond vir twee dierbare mense gelukwens met hulle veroudering. Ek wil net vir Harold Veres en Veronica Wimmert sê, baie geluk met julle verjaarsdag. Mag goedheid en guns met julle wees tot in lengte vandag. Geniet die dag en het kom van Wilbur Bok. Dis nou Wilbur van Jerry's Liner hier op Swakopmond. Wilbur, baie, baie dankie. Jy moet 'n prachtige dag hê. Goeiemorgen my hartklop familie. Uncle Joey, ek love jou, of I love you, ek wil net weer jou stem hoor, die lach en manier van praat, ek tel my op, geseende dag, dit kom van Mary Maton uit Karasburg, love you. Janie om jou, ek het nagelaat om uit te vind hoe dit nou gaan, maar ek sal deur die loop van die dag vir om jou daar 'n luikie gee. Dis 24 minuutje oor 9, ons WhatsApp lyn, ek net gekyk, het gister baie laat boodskapie ingekom, de Olwa het gesê, Ingrid, baie dankie vir hierdie mooi song, maak my hart so seer, is nou al 7 maande wat my biermense se dogtertjie steeds vermis is in die see, so, dit kan nie lekker wees nie, maar ja, ons bid dat God ook daar vertroosting sal gee. Goeie wense, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Roosknop, hoe gaan dit, Roosknop?
0: Môre Tannie Sophie, altyd goed, dankie, hoe gaan met Tannie?
1: Dankie Roos, ach Roosknoppie, dit gaan baie goed jaar, dankie Roosknoppie. Mm. Roosknoppie, een baie mooi dag wil ek toch vir Roosknoppie toewens, maar weer eens net, dankie vir die prachtige muziek, dankie vir die prachtige stem, en dankie ook vir die liefde en vir die omgee. Roosknoppie gaan mooi huis toe, soos om David altyd vir Roosknoppie altyd bemoedig. En dan wil ek toch net vanmorgen al die hartloppers een baie mooi, en een geseende naweek toewens, ek wil vanmorgen vir elk een net gee, Psalm 121, en dan wil ek vanmorgen aan allemaal wat vandag verjaar, huweliks herdenking vier, allemaal wat vanmorgen siek is, allemaal wat vanmorgen betroef is, en besonder hulle wat morgen ja, hulle geliefdes na hulle laaste rustplek gaan neem, weet dat die Here gaan vooruit met die wees, want hy sê maar sy nabie aan hulle, wat gebroke van harte is. Maar ek wil vanmorgen aan Antina Naomi en Ankel Dani sê, baie geluk met die huweliksherdenking. Mag die Here ook hier die huwelik net ryklik en nog oorvloedig kom sien. Ankel Dani en die Naomi, baie dankie vir die liefde, vir die omgee en dat die altyd daar is vir ons. En dan wil ek ook net aan my man en my kinders ook net sê dankie vir alles wat jy vir ons beteken, vir my beteken en persoonlik my familie en Walvisbaai en Rossie en Windhoek. Rossie, ek is ook nog baie stil gewees, maar ek weet jy dink ook aan my en aan my familie in Marintal. En al die bekers, die Estreys en die Kobeskies familie, lief vir julle allemaal. En dan wil ek toch net vir Tannie Spanie, sê Tannie Spanie, ek hoop het gaan vanmorgen baie, baie goed met u. En ek hoop Tannie Spanie die tydjie lekker geniet saam met ander meisje wat hier was gekeier het. En ek hoop sy het ook lekker saam met Tannie Spanie gekeier. Tine, het, wanneer u, ek weet nie of u al miskien terug is nie, maar as jy nog hier in Windhoek is, Tini, ek hoop jy geniet die tydjie saam met mama. En dan wil ek net aan ook van Sophia sê, Sophia, dankie vir die boodskap wat jy oor die radio vir my gegee het. Ek waardeer dit. En so ook aan al die andere. Tannie Annelies is baie stil te, ek weet nie of Tannie Annelies siek is nie. En so ook Tannie Evelien, hy is baie skaar. Maar as jy hulle miskien in Namibie is, keier maar lekker daar in Suid-Afrika rond. Laat het goed gaan, Roosknoppie. En ons praat dan weer in al die ander maaikies. Mooi dag dan verder. Bye bye.
0: Baie, baie dankie, Tannie. Bye. Prachtige dag, Tannie. Tot ziens. Ja, dan nog een boodskapie. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie. Op jou eie inzicht nie. Ken hem in alles wat jy doen. En hy sal jou paie gelijk maak. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Moet die moed verloor oor dinge wat jy nie kan beheer nie. Gee jou bekommernis vir God. En vertrou dat hy reeds besig is om die pad voor jou oop te maak. Vandag is nog een kans vir nuwe hoop, nuwe vrede, nuwe seëninge. Geniet jou dag en wees geseend. En dit kom met liefde groete van Salome. Salome, baie, baie dankie. Waardeer dit. Môre eentjie, dankie vir die woord. En wat is die lied se naam as ek dit moet soek op YouTube? Dis Good Morning Jesus volume 4. Soek dit gerus, luister daarna. Want dit is iets wat vanoggend, hulle sê, mens moet luister wanneer die Heilige Gees praat. En as jy jou foon oopmaak en hierdie lied spring net of kom net uit daar, dan is dit net 'n teken dat dis van iewers gestuur, want dit was nie eens op 'n lys wat ek gespeel het of wat ook al nie. So gaan doen my guns en gaan luister asseblief.

0: Anna. Dis absoluut fantasties. Goeiemôre Ingrid. Môre vir Jaros tante en Niggie Toensie Meton van Walvisbaai. Baie geluk aan die Toensie met die 75ste verjaarsdag. Mag die Here u hartsbegeertes waar maak met klomp liefde van u kiesding familie. Nou ja, tannie Toensie, as ek so kyk na die jare, dan dink ek, sjoe, ek het tannie Toensie leer ken as 'n jong vrou. Dit wys net ons raak oud, nê? Goeiemôre ons hartklop vriende, bid elkeen van julle geseënde naweek toe. Besonderse twee besonderse mense vir die jaar vandag, Sylvie van Wyk en Mary Enzel, bid julle God se rykste seën toe en mag sy guns altyd op julle lewens rus van Theo en Nicoline. Wense aan my neef George Hammerslacht en Betty Klaasen, wat môre verjaar, mag die liewe Here julle ryklik seën. Ook aan my man Willem Pistraus, wat Sondag verjaar, mag is jou nuwe lewensjaar baie geseend wees van Gredel. Geseende dag Ingrid. Oom Willempie, is te vroeg. Ek wil nie nou al vir oom Willempie geluk sê nie, maar baie baie geluk met die komende verjaarsdag. Ons weet die Here sal vir oom Willempie spaar tot daai tyd toe en nog langer. Mag hierdie nuwe lewensjaar wat voorlê vir oom Willempie net vrede, vreugde, liefde, goeie gesondheid en alles wat mooi is in hom. Ek weet aan die Gredel kyk baie mooi agter oom Willempie en asseblief aan die Gredel bak asseblief vir hom 'n lekker nat sjokoladekoek soos net tannie Joan kan maak daar in Walvisbaai. As ek kon sou ek gesê sy moet een maak het ek dit kan stuur slip toe, maar dis 'n klein bietjie te ver. So ek weet tannie kan ook bak, tannie kan vir hom 'n lekker sjokoladekoek bak. Goeie wense, goeie Nou daai luisteraar het aftog geblaas. Nog iemand. Jy moet maar net weer probeer. Skakel maar weer in. Goeie wense, goeie môre.
1: Goeie môre Inkie, hoe gaan dit vanoggend met jou?
0: Môre Irma, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
1: Ag Inkie, dit gaan ook goed, sal ek sê vandag. Ja. Mm. Nee, ek wil toch Inkie, ek wil ook vanmôre vanoggend vir my broer, sy vrou, my drie susters en al hulle kinders en kleinkinders en sowel ook my kind en my kleinkinders 'n boodskap stuur. Die hele week dink ek so besonder baie aan almal van hulle. Ek hoop elkeen met elkeen van hulle gaan dit goed. Dankie ook vir my oudste suster Charlotte wat hier by my is. Ek my gister so verras om hier by my uit te kom want ek was so emosioneel gewees spesiaal. En ek wil jou vra, ek hoop toch almal van hulle, dit gaan goed. En ek sê vir my suster Charlotte, dankie vir die omgee, dankie ook dat jy hier is by my plek om vir my bietjie uit te help. Ek wil vir jou vra, Inkie, as het moontlik is, speel toch vir hulle asseblief Freda Francis, so ek bid spesiaal vandag vir jou.
0: Ek gaan nou nie beloof nie, maar ek gaan definitief kyk daarna. Want dit is vir my net so 'n pragtige lied.
1: Ja, ja. Vooral die woorde moet hulle na luister. Dis wat vir my ding is, dis altyd so treffend is. En mag hulle almal van hulle 'n pragtige dag en vir jouself ook 'n pragtige dag en naweek ook het hoor.
0: Baie, baie dankie Irma, vir julle ook 'n pragtige dag. En nie die kuiertjie saam met jou niggie. Ag, saam met jou suster, verskoon tog. Sê ek nou jou niggie.
1: Nee, regtig ook. En ons het 'n bietjie langer as 'n jaar gelede nog met Ansie se sterfte het ons mekaar fisies gesien. Ons het wel eens met mekaar gekommunikeer, maar regtig ook, ek is so bly dat sy hier by my is. En dit doen my eintlik baie goed. Ons kan so baie gesels en dit doen my regtig baie, baie goed.
0: Ah, sy nie geniet dit hoor. Mens kry nie altyd hy voorreg nie.
1: Dit is wat ek sê. Goed, laat het goed gaan, Inkie.
0: Goed gaan hoor.
1: Alles van die beste.
0: Dankie. Tot ziens. Bye bye.

almal wat my ken, 'n geseënde naweek en jy en Sarel ook. En dit kom van Soraya. Soraya, ek sal kyk wat ek kan doen wat die snit aanbetref. Is altyd so moeilik omdat ons nie regtig kans kry om musiek te speel nie.

0: Ek hoop sy het geluister, want sy het glo oor die naweek gehoor toe die begrafnis van die kleinseun gespeel het, en toe vraag sy die lied. Nou hoop ek, ek het dit ook goed gespeel, want wanneer ek die lied speel, dan staan ek nog by die graf.
1: Ja, Danny.
0: Baie mooi dag vir allemaal.
1: Baie, dankie, Danny.
0: Dat is goed vir jou.
1: Ja, natuurlijk, Danny. Danny weet ons. Danny raak ons my hartsnare.
0: Oeh, jy moet nie praat. Dit raak my eie hartsnare ook, want weet jy, hulle het dit omtrent gevra, dat het iets begraafd.
1: Mm.
0: Ek is daar gesteel, en iemand het dit gehoor. Sy wou nie my hartnaam kreeg, maar sy sê, as ek klaar gesteel het, dat sy vir my sê, wie het is. Maar een baie mooi dag vir almal my en ook vir jou nie erlijk nie.
1: Baie dankie, Tannie Marie, en baie dankie vir die lied, waardeer dit.
0: Goed gaan.
1: Goed gaan, Tannie, tot ziens.
0: Tot
1: ziens. Ja, ons het nog so 7 minuten oor waar, en jy kan inskakel, ek wil net goed gekyk na ons boodskapies. Enkie, ek het vergeet vanochtend verjaar Virginia en Jack se seentjie. Vandag 1 jaarkies mag die Here hom seën. Met baie geseënde jare, liefde van die Kambroedie en die hockey familie. Virginia, vandag kan jy maar vir hom lekker, pak vir hom een koek, laat hy lekkerste mors in die koek, hulle gee mys die kinders die voorrecht, om ook, hoe sê hulle die cake smash? Ja, doen dit vir hom, laat hy vandag lekker koek geniet. Hy is 1 jaarkies, hy verdien dit. Ja, ek wil net gauw kyk na ons ander boodskap die lyn. Lyk my, hy is baie stil vanochtend, jy is meer as welkom, om dan een boodskapje in te stuur. Morgen gelukkige verjaarsdag aan Regino Kloete, Ortman van Loederitz, wat zondag die 12de verjaar, mag die genadehand van die Heere op jou rus en mag jy net sukses behaal in alles wat jy aanpak, lief jou stikkend, van George Kloete en Ortman families, ook van Loederitz. En dan het ek nog een boodskapje ontvang. Morgen Enkie en Nig, ek wil net Engelie, Chowie, September en Curtis Koes een baie lekker verjaardag toewens. Mag God hulle seën, liefde, Eksteen en die Koes familie. Nou, ek het nog eens geweet, is vandag Engelie se verjaarsdag. En Chowie, baie, baie geluk met jou verjaardag. Bly altyd die persoon wat jy is, die oop hart, die oop hand, die liefde wat jy so vrylik gee. En ja, Curtis, hulle sal weet, die skel kom ook. En, maar dit is ook nodig en dankie dat jy so goed achter Tannie Pop kyk. Ons allemaal waardeer jou. So mag jy baie mooi en geseënde dag. Ek het is vir jou ook baie geluk met jou verjaardag en ek hoop dat jou ma vandag vir jou ook een koek gaan gee, sodat jy ook lekker koek kan eet. Geniet die verjaarsdag, miskien is daar hierdie naweek op die plaas een lekker partykie vir julle. Nou ja, toe is het nog so 5 minute waarin jy kan inskakel. Moet nie die kans laat verby gaan nie. Gemaak gebruik asblief daarvan. Andersens gaan jy boodskapie of laat inkom. Of jy kry nie kans om die boodskapie uit te saai nie. Of ons lees dit nie, so maak seker dat jy dit betyds instuur. Ek wil net gauw vir julle hierdie lied speel. Ek hoop nie iemand gaan ons skakel terwyl hierdie liedjie speel, want ek wil hom nie graag onderbreek nie, so kom ek gee 10 sekondes, 10, 9, 8, 7, ek weet my sekondes is baie vinnig, 3, 2, 1, 0, niemand skakel nie, so ek gaan hierdie lied speel.
2: Getting my faith up in strength, moving from grace to grace, from

0: Ja, daai liedjie dan vanoggend spesiaal vir Sarel. Ek weet hy's baie baie lief daarvoor. En ek weet vanoggend kon hy nou ongelukkig nie luister as gevolg van die toep wat af is. Maar ja, ek hoop dat iemand dit vir hom sal sê. Maar ja, Sarel, ek hoop dalk het jy in die motor geluister. Ek hoop jy het dit geniet. En dan ook Sophie Plat, jy's net so mal daaroor. So ek hoop jy het dit ook geluister en jy het dit ook saam met my geniet. 'N spesiale verjaardagwens vandag aan Toensie Maton, baie geluk met jou verjaardag. Mag hierdie nuwe lewensjaar gevul wees met oorvloedige seëninge, goeie gesondheid, groot vreugde en baie mooi herinneringe. Mag die Here jou elke dag met sy liefde omvou, jou beskerm op elke pad wat jy stap en jou wysheid, krag en vrede gee vir alles wat voorlê. Soos ons in Numeri 6 vers 24 tot 26 lees, die Here sal jou seën en jou beskerm, die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees, die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Hierdie boodskapie kom van Tilla, mag jy vandag behoorlik bederf word, lekker lag en elke oomblik van jou spesiale dag geniet, saam met die mense wat vir jou lief is. Mag die Here jou ryklik seën en nog baie geseënde, gesonde en gelukkige jare skenk, liefde Tilla. Kom ons hoor gou wie is op die lyn. Goeie wense, goeie môre. En daar het daardie persoon besluit om toe nou nie saam met my te gesels nie, maar ja, dis ook oké, okay, as die persoon luister. Kom ons hoor gou. Goeie wense, goeie môre.
1: Kan dit?

0: Altyd goed, dankie. Hoe gaan dit?
1: Ek kan nie kla nie. Jesus, ek het nou laaste ingekom. Prys die Here daarvoor. Dis die wat ek praat. Ek wil van my ma sê, baie mooi dag vir haar. Lekker naweek. Vir ons kerk Rainbow Nation, mag jy een lieflike naweek het. Ons sien mekaar Sondag, pastoor Orlama in die boekie. Lekker naweek aan die Efmin Hospital. Mag sy gezond word, toch het ons Sondag mekaar kan sien. En aan die Christia, die Mendigaar, die daar is, my broer Derek en Windhoek, Mickey en Swak en Lentis Pai en Krijn Windhoek, Liesel en Swakop is jylle familie oor Namibie. Mag jylle allemaal toch net een lekker naweek het. En ons Chaisie Chappies.
0: Ons Chaisie Chappies, ja.
1: Is jy lekker naweek vir jou?
0: Ek wil toch vir jou vraag, jy moet toch net weer vir my die nieuwe album van jou asseblief net weer vir my waar jy e-pos stuur, groot asseblief, want ek weet nie wat het gebeur nie, maar ek het jou snitte verloor, en ek wil het so graag speel, so as jy kan, Tian, stuur toch vir my e-pos met jou snitte, groot asseblief.
1: I'll do that for you. Al Afrikaans is daar, ek doen dit vir jou.
0: Ja. Checky chappies, ne? Chaisy chappies. Prachtige dag, Tian. Goed gaan, tot ziens. Ja, dis Tian Snyders en ook een van ons goeie kunstenaars hier in Namibie. Mag die Here sy stem seën vir nog baie jare wat kom. Is altyd lekker om saam met hom te gesels. Ek wil nou net gou kyk. Happy birthday, Boeta Elrico. Mag die Here Boeta ryklik seën. Môre maak jy 21 jaar. Dis deur genade. Ek is dankbaar vir so dierbare Boeta, lief vir jou. En het kom van Zinle. Ek weet nie of ek daar die naam reg het gespreek het nie. Ons lijn is ongelukkig toe. Daar was tyd vir u om te skakel. Ek kan geen oproepies nou verder hanteer nie. Anders gaan ons tyd ons vang en ons werk teen tyd hier. Môre Angie, blessed birthday to Elrico Moziani. 11-7-26 tomorrow. SKW soccer player, humble son, intercessor, many more happy days ahead in the kingdom of God. Ja, ek weet nie van wie die boodskap hier kom nie, maar ja, ek hoop hy het gehoor, en wil net gekyk of dit ons laaste boodskap is, of daar dalk nog. Ja, Sophie, dit is altyd een plezier, ek weet, jy het verskrikkelijk geniet, en ek is bly, jy het geluister daarna. Daar was dan ook snitte wat aangevra is, ek wil net gou kyk of ek dit kry, en ek wil graag daar die twee snitte. Yvonne, jy het nou bykie laat ingekom, so ek sal nou nie vandag, ons tyd is bykie baie min, so ek sal nie vandag vir jou die snit kan speel, maar ek sal definitief dit vir jou iewers deur die loop van volgende week DV natuurlik speel, so ek hoop jy verstaan. Ja, hier is Frieda Francis, so ek bid vandag speciaal vir jou.

0: Goeiemôre. 'n Kampvegter vir die Verenigde Nasies se volhoubare ontwikkelingsdoelwitte en voormalige eerste dame van Namibië, Monica Gengos, waarskei dat die toename in vals nuus, waninligting en vals inhoud wat deur kunsmatige intelligensie geskep word, die rol van werkers in die inligtingbedryf belangriker as ooit tevore maak. Al hoe meer troeteldier eienaars in Keetmanshoop kry toegang tot gratis sterilisasiedienste vir hulle honde en katte deur 'n initiatief van Byns Wetkie se mobiele dierekliniek in vennootskap met die Universiteit van Namibië. Die Verenigde Nasies eis vir 'n onmiddellike einde aan die gevegte in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo tussen die lande of verskoon my tussen die landse weermag en die M23 milisie. Die Amerikaanse Departement van Justisie het briewe aan al 50 deelstate gestuur waarin verkiesingsbeamptes waarsku dat hulle strafregterlik gevolg kan word indien hulle toelaat dat nie burgers op kieserslyste bly. Frankryk se sokkerkaptein het 'n strafskop misgeskop, maar kort na rusttyd uitstekende doel aangeteken toe Frankryk binne 6 minute 2 doele behaal om Marokko met 2-0 verslaan. Dit is die nuus hooftrekke, volledige nuus bulletin kan vanoggend om 8:00, verskoon my om 11:00 gehoor word.
1: Van pinkvoete tot warm gloede. Limlag of Tranendal. Enigiets wat in jou smaak val. Lekkerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
2: Goeiemôre Ingrid, goeiemôre luisteraars. Ja, die NBC radiodienste het 'n Goeiemôre Ingrid, goeiemôre luisteraars. Ja, die NBC radiodienste het 'n tweede keer alreeds wat hulle die sogenaamde Winter Drive het en ook deel van die veldtog NBC Cares en NBC wat dan nou spesifiek vir gemeenskappe dan nou omgee en hierdie Winter Drive het dan nou ten doel om komberse, dalk miskien blikkies kos vir behoeftige inwoners van Namibië dan nou in te samel en hierdie veldtog kom dan tot 'n einde vanoggend wanneer daar reeds van 9:00 af, met ander woorde in die tyd dat ons nou praat, is dit reeds aan die gang by die B1 City inkoopsentrum hier in Windhoek. So as jy as 'n luisteraar miskien 'n draai wil gaan maak daarso, ook die mevrou Tiener finaliste wat daarso teenwoordig gaan wees om ook hulle ondersteuning te gee aan hierdie veldtog om dan nou te wys dat ons omgee vir ons gemeenskappe. Van die gemeenskappe wat dan nou ook daar 'n draai wil kom maak, gaan ons mee gesels of van Hardklop FM se kant af en met van die ander radiostasies NBC radiostasies se kant af ook. So kom maak gerus 'n draai en as jy as 'n luisteraar 'n draai wil kom maak om miskien 'n kombers af te laai, dalk miskien 'n blikkie kos of 2 of 3, kom maak gerus so. Al die NBC se taaldienste wat dan nou daar teenwoordig gaan wees. Ons gaan na die streekrede wat om 10:00 begin, gaan ons dan nou eers wag dat dit klaar maak en dan gaan ons weer regstreeks van die B1 City inkoopsentrum met ons luisteraars gesels. So ek dink dit is tog 'n geleentheid vir Hardklop FM self en ook Hardklop FM se luisteraars om te wys hoe ons vir die gemeenskap omgee waarin ons dan nou bly en ook vir die kwesbare mense in ons gemeenskap dan nou om te gee. Ons praat later van B1 City af weer met jou.
3: Ja, ons sluit nou 4 minute oor 10. Dis dan Andries Mouton wat daarvan het Windhoek saam met ons gesels waar hulle besig is met die Winter Drive. So luisteraars, as julle is uitgenooi, gaan maak gerus 'n draai daar by hulle en as jy ou kombers, warm klere of dan 'n blikkie kos of wat ook al jy het om te gee, as jy natuurlik meer as welkom om dit daarby hulle gaan af te gee en toneelkuier saam met ons. Ons gaan weer later saam met hulle gesels en kom ons luister gou na die volgende een.

0: items geskenk het, juist om behoeftige mensen, mensen met wie dit op hierdie stadium baie koud gaan, om hulle ook hulle nood so bietjie te verlig. En dit is juist die thema dan, soos wat ek vroeger ook gesê het, van hierdie NBC Cares, en ons gee juist om vir gemeenskappe, en wie dan nou beter as die radiogemeenskap, om ook te wys dat hulle omgee vir die mense in hulle gemeenskap. So as jy so deur die loop van die dag 'n draai wil maak, hier so by die B1 City inkoopsentrum in Windhoek, is jy welkom om dit te doen. As jy miskien 'n kombers of twee, of dalk selfs 'n blikkie kos of twee wil saambring, is jy welkom om dit te doen. Ek sien ook hier so as koekies seep wat mense ook geskenk het, solank so 'n hele menigte van bedrywighede reeds hierso en die toneel besig is, besig om opgestel te word, sodat die NBC ook deel van ons verantwoordelikheid uit teenoor ons gemeenskappe dan nou kan nakom. Ons gaan so deur die loop van die dag telke male dan nou van vir jou terugvoer gee van wat hierso by die B1 City inkoopsentrum dan nou aangaan. En as jy as luisteraar ook 'n draai wil maak, kom maak gerus so, kom wys gesig en kom wys dat jy ook omgee vir die gemeenskap waarin jy bly. Terug na jou in die ateljee, Ingrid.
1: Van pinkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Het van wetenskap en tegnologie Rundu streeksentrum het 'n betekenisvolle groei aangeteken met 256 studente wat registreer het vir 2026, verteenwoordigend van 'n 55% toename van 159 in 2025. Die sentrum bied 'n wye reeks van programme aan wat afstand en deeltydse studies insluit, insluitend openbare bestuur, rekeningkunde, sakebestuur, kriminele reg en verskeie ere en meestersprogramme. Die MyNUST e-leerstelsel is volledig operationeel en dit kyk na buigbare leeropsies. Die sentrum is echter operationeel op grond wat gehuur word, wat die impak beperk en dit is dan 'n struikelblok van daarvan die mandaat. Dit is 'n struikelblok om ten volle te bereik wat die mandaat is. Ons is daartoe verbind om bystand aan NUST te verleen in die verkryging van sy eie grond vir die vestiging van 'n permanente teenwoordigheid. Kosdek Tukureno het 260 vakleerlinge van 10 streke, 92 dames en 94 mans van die Kavango Oos en die koerse die hoof wat bereik word in kantooradministrasie vlak 2, 97.5% en dan loodgieter vlak 1, 95% en dan die Go Green projek wat gefinansier word deur die Namibiese Natuurstichting het opleiding verskaf aan 54 werklose vroue en jeugdiges in stedelike akkerbou en hulle ook verskaf van toerusting om mee te begin. Die maatskaplike voorsorgkommissie ontwikkelingsfonds het $1.4 miljoen vir 'n houtwerkopleidingsprogram vir 21 werklose Namibiërs oor 6 maande toegeken.
1: The Ruyendo Cultural Group in Bagani Mukwe received $8,000 in support.
0: Die Ruyendo kulturele groep in Bagani Mukwe het $8,000 in ondersteuning ontvang. Twee jeugdiges van die Kavango Oos het 'n 6 maande lange edelsteen en die sny en die polering daarvan opleiding in Karibib ontvang in lyn met die groeituis strategie. Ons gaan voort om te kyk na geleenthede vir die vestiging van 'n plaaslike juwele nywerheid en ook om meer ondersteuning vir kulturele groepe te voorsien. Eerbare voorsitter, eerbare raadslede, gaste, dames en here. Ek het aan die begin van die toespraak verwys na die tema die omarming van landbou vir veerkragtige en inklusiewe voedselsekuriteit. Kom ons kyk na die kritieke sektore van landbou, visserye, water en grondhervorming.
1: Honorable Chairperson, agriculture remains the backbone of our region, of our region's economics. During the reporting period, 6,593 farmers were capacitated through advisory and training services.
0: Eerbare voorsitter, landbou bly die ruggraat van ons streekse ekonomie. Gedurende hierdie periode het 6593 boere deur middel van raadpleging en opleidingsdienste is hulle toegerus. Onder die Kleinvee Ontwikkelingsprogram met 10 nuwe begunstigdes van 5 landelike kiesafdelings elk 21 bokke ontvang, in totaal 210 bokke wat uitgedeel is. Die gewasproduksieprogram met 'n toekenning van $3 miljoen was tot voordeel van 3545 boere deur middel van saad en bemestingstof subsidies. 829 boere is begunstig wat ploeg en die plant en dienste betref wat 2015 hektaar gedek het met 17 boere wat ook toerusting ontvang het. Die akkerbou waardeketting ontwikkelingsprogram met $927,000 Namibiese dollar wat bestee is, was tot voordeel van 106 boere deur middel van materiaal en besproeiingstoerusting. Die pluimvee waardeketting ontwikkelingsskema waarvoor daar $360,000 toegeken is, was tot voordeel van 65 pluimvee boere.

0: Ons staar echter ook uitdagings in die gesig. Die voertuigvloot is besig om te verouder met gereelde, onklaar voertuie wat 'n spek in die wiel van die dienste is. Daar is vakante posisies wat nog nie gevul is nie vir beide tegniese en administratiewe personeel en fondse wat dikwels laat aan die streek beskikbaar gestel word. Wat die vissery inspekteurs betref, is daar 260 monitering, beheer en waarnemingssendings gedurende die periode onder die vergrootglas uitgevoer. Daar is beslag gelê op 217 onwettige visvangtoerusting, insluitend 107 nette, 46 ongeregistreerde nette, 68 muskietnette en 22 spiese. 864 kilogram onwettige vis is ook gekonfiskeer en aan gemeenskappe geskenk. 13 boetes is vir onwettige visaktiwiteite uitgereik.
1: The Kamchongwa Inland Fisheries Institute produced 100,000 fingerlings, including threadspot tilapia, redbreast tilapia, and African catfish, with 50,000 distributed to small-scale farmers. 12 farmers received advisory services. We participated in 7 joint border patrols.
0: Ons het deelgeneem aan 7 gesamentlike grenspatrollie met Botswana en Angola vir die hoeksland van onwettige aktiwiteite, insluitend onwettige visvangaktiwiteite. Openbare bewusmakingsvergaderings het plaasgevind wat die binnelandse visserywetgewing betref en dit met 16 gemeenskappe. Die EU-finansierde gemeenskapsvisserye in Kaza projek ondersteun die Kapinga Kamwale reservegebied onder die Zambio traditionele owerheid.
1: Regional office from stormwater erosion. Challenges persist.
0: Die uitdagings gaan voort, insluitende verouderde voertuigvloot, die konsekwente onwettige visvangaktiwiteite, stadige groei van plaaslike visspesies, hoë viskostes, swak ontwikkelde visdamme wat droog is voordat die vis die grootte bereik het om te bemark en onvoldoende instandhouding van die infrastruktuur. Eerbare voorsitter, toegang tot skoon water is fundamenteel tot waardigheid en ontwikkeling. Gedurende die periode onder hersiening is 'n aardam by Shijwa in Ndongwa, Lenena en Wanyati in Mukwe opgerig.
1: 8 boreholes were drilled in Mukwe, Ndiona and Ndongalinena constituency.
0: 8 boorgate is geboor in Mukwe, Ndiona en Ndongalinena kiesafdelings. 8 boorgate is ook beskikbaar gestel in Rundu, plaaslike gebied Mashare, Ndongalinena, Ndiona en Mukwe kiesafdelings. 12 toilette is opgerig by die Juru nedersetting in Mashare. Die watertank vragmotor is ook verouderd en onbetroubaar en regeringsvoertuie is gereeld in die garage as gevolg van die veroudering. Die Ministerie van Landbou, Water en Grondhervorming het 'n behoefte vir die verkryging van 'n nuwe watertank en ook om die vloot te vervang. Wat die bosbou betref, die volgende:
1: Farm resources assessment contacted and 10 application approved.
0: 61 hout oes aansoeke is ontvang met 16 plaas hulbronne evaluerings wat uitgevoer is en 10 aansoekers wat goedkeuring ontvang het hangende omgewingsklarings sertifikate.
1: Cooperation and trade take center stage for Kavango East region.
0: As 'n streek aan grense tot Angola en Botswana, wat ander streke ook grens, kyk ons nou na internasionale betrekkinge, samewerking en handel, wat die middelpunt van die verhoog vir die Kavango Oos streek is. Die

0: Een serie van industrie, mijnwees en energie het toerusting ter waarde van $302,000 aan 5 micro, klein en medium ondernemings in verskeie nywerhede onder die toerusting hulpverleningsskema geskenk. Een totaal van 220 MSMEs is formeel geregistreer en gesertificeer. Die Kavango Oos-streeks dranklisensieringkomitee het opleiding ontvang wat die administratie van die drankwet betref. Ons staar echter uitdagings in die gesig. Aansoeke van plaaslike kiesafdelings vir die toerustinghulpverleningsskema bly laag. Daar is geen sake en intellektuele eiendomsowerheidskantoor in Rundu nie en dit lei tot vertraging wat registrasie betref vir weke tot maande. Daar is ook nie genoeg personeel by die kantoor nie. Ons koester planne vir die verskerping van plaaslike bewusmakingsveldtogte vir die toerusting hulpverleningsskema en is ook besig om aktief voorbrand te maak vir 'n sake en intellektuele eiendomsowerheidskantoor in Rundu. Eerbare voorsitter, ons gaan voort om saam te werk met Botswana en Angola deur middel van kwartaarlikse gesamentlike patrollies en bewusmakingsveldtogte vir die hoeksland van oorgrensmisdaad, insluitend onwettige visvangste en ook die smokkel van hout. Blou Bessies is suksesvol uitgevoer na Europa, Asië en die Midde-Ooste.
1: I now turn to justice, safety and labor relations. The Namibian Police Force in Kavango East has 1,324 approved posts, but only 771 are filled, leaving 553 vacancies. The highest vacancies are at the constable level.
0: Die Namibiese polisiemag in die Kavango Oosstreek het 1324 poste wat goedgekeur is, maar slegs 771 is gevul. Daar bly dus nog 553 vakante posisies oop. Die hoogste vakante posisies is op konstabel vlak met 196 vakante posisies. Van 93 voertuie is 53 onklaar. En dit is uiteraard 'n baie ernstige struikelblok vir operasionele kapasiteit. Gedurende die periode onder hersiening het daar 100 nuwe kadetkonstabels begin. Gemeenskapspolisieeringsforums is aktief reg oor alle stasies, insluitend mans en vroue netwerke, jeugmisdaadforums, buurtwagte en kerkleiers teen misdaad. Toekomstige kapitale projekte sluit in 'n gemoderniseerde polisiestreek hoofkwartier, nuwe polisiestasies by Ndama, Kehemu en Mukwe en ook akkommodasie vir die personeel. 'N versoek vir grond is gestuur aan die Zambio tradisionele owerheid vir polisieaktiwiteite. Die gebrek aan basiese dienste soos paaie en straatligte is ook 'n uitdaging vir polisievordering. Ons het ons polisiebegroting verhoog as ook die insethouer ondersteuning wat voortduur. Die Kavango Oosstreek beskik oor minstens 1590 km van padnetwerk met 354 km bitumen, 527 km gruis en 702 km aardpaaie. Grondpaaie. Die streek beskik oor 12107 voertuie en 13429 drywers, bestuurders. Die ontwerp vir die rehabilitasie van TR82 van Mururani na Rundu is in die verkrygingsfase met $4 miljoen Namibiese dollar wat toegekend is vir 2026-2027. Ontwerpe is voltooi vir die opgradering van die DR3425 van Kaute na Karukuvisa, Sikanduku na Ndongolena, die TR82 en die TR83 van Taranaki na Rundu en die Rundu Weegbrug.
1: The TR8-2 en TR8-3 van Taranaki to Rundu and the Rundu Way Bridge, ongoing construction include the upgrading of DR3417 from Andara to Shamaturu at 53% progress, delayed by compensation issues which were resolved in April 2026. The projects expected to be completed in the 2026-2027.
0: Die voortdurende konstruksie insluit in die opgradering van die DR3417 van Andara na Shamaturu is teen 53% voltooi, maar dit is vertraag wat vergoedingskwessies betref, maar dit is opgelos in April 2026. Die verwagting is dat die projek na in die 2026-2070 finansiële jaar voltooi gaan word. Die D3472 van Doyona na Jarajara, wat 26 km dek, is teen 1 Junie 2026 voltooi. Die TR84 van Rundu na Divundu fase 3 is teen 90% vordering. Die DR3403 van Divundu na Mohembu is fase 1A voltooi en fase 1B is in 'n verkrygingsfase. Die top 15 prioriteitspaaie is geïdentifiseer deur middel van die streekspaaie meesterplan hersiening met die DR3402 wat die hoogste prioriteit is. Rico Namibia het meer as 60 km van gruispaaie hanteer vir na paaie owerheidsstandaarde wat formeel aan die paaie owerheid en die ministerie van werke en vervoer oorhandig is. Die opknapping van die regeringswoonstelblok 1 op Rundu is 100% voltooi met die eerste gedeelte wat $871,000 gekos het. Deel 2 $910,000 en die elektriese opknappingssteen $179,000. Die opknapping van die personeelakkommodasie en die Divundu subkantoor insluitend elektriese en meganiese werke is ook 100% voltooi teen 'n totale koste van $1.74 miljoen en dit het ook gelei na die skep van 39 nuwe werke. Die verskaffing, die lewering en die installasie van LED straatligte langs die B8 pad by die Ndoyona is teen $1.17 miljoen voltooi. Die opgradering van 110 meter van gruispad na die pad met inlegstene is teen $873,000 voltooi en 70 VIP toilette is in 5 plaaslike kiesafdelings teen $1.51 miljoen opgerig.
1: $1.51 million under informed settlement upgrading construction of gravel road is 80% completed. Water and sewer networks are at 65% completed. Overhead electrical infrastructures is 100% completed.
0: Onder die informele nedersettingsopknappings en die konstruksie van gruispaaie is 80% voltooi, water en rioolnetwerke 65% voltooi, elektriese infrastruktuur 100% voltooi en die op 253 die opname van 253 erwe is voltooi. Konstruksie van watertorings in Dama Suid en Long to Long is 30% voltooi. Munisipale dienste infrastruktuur opknapping en uitbreiding 8 is 75% voltooi. Die opgradering van Humpa Daniel Mpasi se tento van gruis na bitumen standaarde is 100% voltooi teen $14.2 miljoen. Die opgradering van die Joseph Hangura Mise straat is 100% voltooi teen $6 miljoen. Die installering van huishoudelike voorafbetaalde watermeters is 90% voltooi teen $11 miljoen.
1: $11 Namibian dollars. Honorable Chairperson, for financial health of our region, I now turn to finance, social grant, and enterprises development sectors. The Division of Gender Equality and Child Welfare.
0: Wat die finansiële gesondheid van ons streek betref, kyk ons nou

0: Ja, ons tyd nou 23 minute oor 12. Ons het 'n boodskapie gekry van Trevor wat vra, hoekom is dit dat die musiek so kort sleep by julle? Of gaan af vir 'n paar sekondes dan weer opstart met 'n gesleepery, dis net by hartklop. Die ander stasies is seepglad, baie interessant, Trevor van Rondo. Trevor, net so ter inligting, by ons sleep die musiek nie. Ons het wel geen beheer oor die senders nie en by die ander stasies, van die stasies word nie bedien deur dieselfde senders wat ons bedien word nie. Ons kom van die Rossingberg af, wat beteken dat ons Duitse diens en Oshiwambo, en ek dink is Oshiwambo en Duitse diens en ons hardloop op dieselfde senders, so wat by ons gebeur by hulle.
1: Nasionaal, dink ek.
0: Nasionaal ook, en dit is nie, dit is buite ons beheer, so ja. As jy enige probleem het, jy meer as welkom om die kantoor te skakel op 0861 291 1231, vra dan om met Andries Maton te praat en lig dan jou opinie nie, jou probleem, lig hom in van jou probleem wat jy het met die gesleepery.
1: Ja, dit is nogal 'n probleem, dit is glad nie lekker om so te luister en ek weet die senders, weet die senders is nou al 'n geruime tyd wat hulle so maak en dat die mense probeer om het reg te stel. Ek glo stellig as ons 'n helikopter gehad het, dan het ons het al gaan reg gemaak.
0: As ons het self gedoen het, ja.
1: Ja, van is rechtig, dis is steer.
0: Ja, dis baie irriterend, ek kan my voorstel dat het irriterend is. So, skakel gerus vir Andries en dan praat jy met hom. Ek dink hy sal in elk geval ook dit beter vir jou kan verduidelik wat daar aangaan, maar dis absoluut buite ons beheer. En dan wil ek net dankie sê en Soekie en almal wat vir ons laat weet, dis 'n gordynkap, Alistair.
1: 'N gordynkap?
0: Ja, 'n gordynkap.
1: 'N gordynkap.
0: Jy moet nie die gordynkap nie, maar dis 'n gordynkap.
1: Jy moet ook nie 'n kap by die gordyn maak. Ek dink eintlik gordynkap is 'n pragtige Afrikaanse woord.
0: Precies.
1: En maar ek dink ook pel met soos wat jy gesê het is 'n korrekte Afrikaanse
0: woord, maar dit is hulle sê gordynkap. Die kapstok is nou weer iets anders. Dis wat jy jas op hang en 'n hoed en so aan.
1: Ja. Ja, maar daar het hulle gesê hulle het 'n fout gemaak met die kapstok. Ja. Tannie Soekie, baie dankie vir daardie boodskap en mag julle 'n pragtige naweek geniet. Baie dankie. En ek hoop om eendag daardie gordynkap by julle huis te gaan kyk. Maar dit was lekker om saam met julle te kuier.
0: Ja, weet jy, Alistair, ek wil jou gou vertel, ek sê vir ons het vroeër gepraat oor die grandpas en ek en dan die Rosa het lekker gesels en ek sê toe vat ek te pakkie grandpa poeiers hier op my bedkassie en as ek verby hulle stap dan kry ek skielike hoofpyn so. Ek weet nie of hulle my roep nie of die pyn roep of wat ook al nie, maar ja, dit was dis maar net 'n grapie, maar ja, 26 minute oor 12 en dit is alweer groetheid vir ons. Baie dankie aan elkeen wat saam met ons gekuier het, of jy nou ingeskakel het of jy 'n boodskapie gestuur het of dan net saam met ons gelag het. Doen so strewe as jy probleempie ondervind met die uitsending. As jy meer as welkom om die kantoor te skakel en hulle sal dan vir julle van inligting voorsien. So van my Ingrid Kisting.
1: Okay, Ingrid. Ja, baie dankie Ingrid en van my Alistair Baron, ons het groet uit. Ons gesels weer mooi naweek.
0: Tot ziens.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans. Die tempo wat die in ons taal. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

0: Ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Goeiedag en welkom by Musiekster op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag weer eens my voorreg om jou 'n bietjie meer te vertel oor 'n betrokke musieke kunstenaar. As jy jonk was in die 60s en 70s, het jy na hulle musiek op LM radio of vrydagaande se Springbok radio top 20 geluister en dan het jy verseker daarop gedans by tienerpelle se garage parties, die daklig met nalak rooi geverf en pa se visstokke teen die muur. Dis ook net in Suidelike Afrika waar die Londense groep se treffers soos Do Wa Didi, Blinded by the Light, Pretty Flamingo, Fox on the Run en Mighty Quinn oorheers het. Hulle was deel van die sogenaamde British Invasion van Amerika.
2: There she was, just a walk.

want so is hy op 21 Oktober 1940 in Johannesburg gebore. Manfred Mann was skaars 6 toe hy op sy ouers se klavier begin tokkel het. Ek het myself geleer en ek het geen klassieke opleiding gehad nie en dis 'n goeie ding, het Manfred al gesê, want innovering het hom gedryf en sintetiseerders, oftewel klaverborde, is waarmee hy geskep het.

Manfred Mann het musiek aan die Universiteit van Witwatersrand begin studeer, maar teen 1961 was die rassepolitiek in die land vir hom te veel. Soos baie mense kon ek dit nie verduur nie. Ek was nog jonk. Dit het gevoel soos die regte tyd vir 'n verandering. Hy is toe Londen toe, waar hy aanvanklik vir broodgeld in jazzclubs gespeel het. Soms alleen, soms as lid van 'n groep. Mettertyd het hy sy eie jazzgroep gevorm, maar hulle eerste plate is bitter flauw ontvang. En toe maak Manfred plan. Jazz was ons groot liefde, maar ons het besluit om ook pop en rockliedjies te doen, net om op die trefferlyste te kom. En dit het hulle gedoen deur hulle eie vertolkings van liedjies deur sterre soos Bob Dylan en Bruce Springsteen uit te bring.

Haar eerste groot treffer, Doa Didi, in 1964 het alles verander. Destyd het ons sonndagaande op die Blackpool Pier gespeel. Skielik moes ons verskreeuende tienermeisies weghardloop. Ons het nie geweet wat ons tref nie. Maar nie lang daarna nie het hulle oor die oseaan na Amerika en Europa begin vlieg, waar ons in stretch limos by lughavens opgelaai en ons aankoms oor die radio aangekondig is. Wie sou nie daarvan hou nie?

In 1991 het Manfred Mann na sy geboorteland teruggekeer om Afrika musiek op te neem, maar hy was teleurgesteld, want Afrika musiek klink nie meer soos Afrika musiek nie. Dit klink westers. Sy groot wrevel is rekenaars en KI se invloed op musiek. Dis eenvoudig vrot. Vandag op 85 jaar oud, pendel Manfred tussen sy huise in Londen en Swede, waar sy lewensmaat Jeanette woon. Hy, een van sy oorspronklike groeplede, maak nog musiek, maar op hulle terme. Hulle is juist nou op 'n konserttoer deur Europa. Ons musiekster vir vandag hier op Hartklop FM, Manfred Mann. Tot de volgende keer van my Nick. Tot ziens.

0: Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Renning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM sondagaande om 6:00.
1: Weer eens goeiemiddag en ons laaste weergawe vir hierdie week van die wêreld in 60 minute in die program vanmiddag. President Netumbo Nandi-Daitwa sê die regering rigsteen Namibiese maatskappye wat besighede in die buiteland wil vestig en beloof om struikelblokke wat in die pad van belegging en winsrepatriasie is, die hoof te bied. Die minister van Finansies sê die regering sal binnekort planne bekendstel om die proses vir die indien van jaarlikse inkomstebelastingopgawes ten volle te digitaliseer. Goeie nuus vir boere is 'n back and close hier hoofpyn in Suid-Afrika. Die Oekraïne sê dit het 35 vaartuie met Russiese bande getref binne die bestek van 4 dae, terwyl dit ook energieteikens binne Rusland tref. Israel het intelligensie met die Verenigde State gedeel dat Iran onlangs 'n nuwe plan beraam het om president Donald Trump te vermoor en daar is meer onthul oor teksboodskappe tussen die vermeende sluipmoordenaar van Charlie Kirk, Tyler Robertson en sy minnaar. Dan is daar ook sport, weer en ekonomiese nuus. Oudergewoonte, eers die jongste nuus. Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hartklop FM, hier volg die 1 uur nuus, gelees deur Gert Vermeulen. Eers die hoofstrekke. President Netumbo Nandi-Daitwa voer gesprek met die Chinese premier Li Qiang. Die minister van onderwijs vra vir sterker opvoedkundige samenwerking met China en minstens 16 mense sterf weens akute voedseltekorte in Uganda. En nou die nuus in meer besonderhede. President Netumbo Nandi-Daitwa het nuwe momentum gekry vir die uitbreiding van handel en belegging met China nadat sy hoofvlak gesprekke met die Chinese premier Li Qiang by die Groot Volksaal in Beijing gevoer het. Besprekings het gefokus op die bevordering van samenwerking oor sleutelprioriteitssektore wat wedersyds voordelig is vir beide Namibië en China. Li Qiang is Chinese premier en die tweede rangse lid van die Politbureau staande komitee van die Chinese Kommunistiese Party. Die Namibiese presidentie sê die vergadering het ook die langdurige vriendskap en strategiese vennootskap tussen die twee lande bevestig. Die minister van onderwijs, Sanet Steenkamp, het 'n beroep gedoen vir sterker opvoedkundige samenwerking met China om 'n meer inklusiewe en voorspoedige toekoms te bou. Dr. Steenkamp, wat president Netumbo Nandi-Daitwa vergesel op 'n staatsbesoek aan China, het dit gister tydens die China-Namibië onderwijs en innovasie samenwerkingsseminaar gesê. Sy sê Namibië bly verbind tot die verskaffing van inklusiewe, billike en gehalte onderwijs vir elke kind en dit sluit in die uitbreiding van toegang tot vroeë kinderontwikkeling en die modernisering van skoolinfrastruktuur, insluitend digitale infrastruktuur en klimaatbestande leerfasiliteite. Dr. Steenkamp het ook voorberoepsopleiding, jeugbemagtiging en innovasie as nasionale prioriteite geïdentifiseer. Sy doen verder 'n beroep vir groter samenwerking in hoër onderwys, insluitend ondersteuning vir kernwetenskapprogramme, die beplande Innovation Valley, grondvlak sportontwikkeling, entrepreneurskap en kreatiewe nywerhede. 'n Namibiese afvaardiging onderneem 'n 5-daagse sending na Kaapstad, Suid-Afrika, vanaf 9 tot 14 Julie om met Suid-Afrikaanse eweknieë te praat oor die opgrawing en repatriasie van die oorskot van Namibiërs wat daar begrawe is. 'N Verklaring wat vandag deur die uitvoerende direkteur van die Ministerie van Onderwys, Innovasie, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur, Mbumba Aitengela, uitgereik is, lees dat tot op hede die oorskot van Simon Petrus Nilenge, wat in maart 1974 oorlede is, en Wyle Festus Nehale, wat in maart 1971 oorlede is, saam met die oorskot van 84 ander Namibiërs in Suid-Afrika geïdentifiseer is. Hulle herbegrafnis in Namibië sal na verwagting op 26 Augustus 2026 plaasvind. Kulturele rituele en terreinbesoeke sal in ooreenstemming met gevestigde protokolle onderneem word om te verseker dat die repatriasieproses met die grootste waardigheid, respek en sensitiviteit teenoor die families, tradisionele owerhede en alle betrokke belanghebbendes uitgevoer word. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. Minstens 16 mense is dood weens akute voedseltekorte wat veroorsaak is deur langdurige droogte in Uganda se semi-droë noordoostelike Karamoja-streek. Die permanente sekretaris by die kantoor van die eerste minister, Alex Kakuza, sê langdurige droë toestande het wydverspreide misoeste en ernstige voedseltekorte veroorsaak wat bygedra het tot die sterftes. Hy sê die regering het 22 ton noodvoedselhulp bestaande uit 13 ton mielies en 9 ton bone aan die sub-distrikte in die Kabong-distrik afgelever. Kakuza sê dat die OPM ook nog 'n besending noodvoedsel gereël het vir onmiddellike verspreiding aan die swaarste geraakte distrikte wat dringend al benodig. Die ambtenaar sê dat hulle maandag kabinetsgoedkeuring sal vra om bykomende noodvoedselvoorrade vir die breër Karamoja-streek te verkry. Zimbabwe het sy tweede brandstofprysverlaging in 2 weke aangekondig, te midde van kommer in die mark, dat hernieuwde konflik in die Midde-Ooste wereldwye olievoorrade kan ontwrig. Die Zimbabwese energiereguleringsowerheid sê die prys van diesel het gedaal na $30.64 per liter vanaf die vorige perk van $32.61. Gemengde petrol het gedaal tot $31.62 per liter af van die $32.34 wat 2 weke gelede vasgestel is. Voordat die pryse op 19 juni begin daal het, het diesel en petrol 'n hoogtepunt van onderskeidelik $34.24 en $34.08 per liter bereik. Internasionale oliemarkstabiliteit bly egter wisselvallig weens die hervatting van konflik gister in die Midde-Ooste. In Zimbabwe is daar 'n nou band tussen die koste van basiese kommoditeite en brandstofpryse. Sedert die Midde-Oosterse konflik uitgebreek het, het die regering proaktiewe maatreëls getref om binnelandse inflasie te bekamp. Iran het sy voormalige opperleier Ali Khamenei meer as 4 maande na sy dood in 'n lugaanval ter ruste gelê, terwyl 2 dae van Amerikaanse en Iranse aanvalle vrese vir 'n terugkeer na 'n volskaalse oorlog laat ontstaan het. Khamenei se vlagbedekte kus is na die heiligdom van Imam Reza in sy tuisstad Mashhad in die ooste van Iran gedra. Staatsuitsendings het berig dat die liggaam van die vermoorde leier van die Islamitiese revolusie in die gedenksaal van die heiligdom van Imam Reza begrawe is. Die begrafnis het gekom na 'n tweede dag van aanvalle deur Washington en Teheranse magte met Iranse ambtenare wat berig dat Amerikaanse aanvalle 17 mense om die lewe gebring het en staatsmedia sê een net 'n spoorlyn tussen Teheran en Mashhad geteken. Die Islamitiese Republiek het aanvalle hervat wat Amerikaanse bates in Kuwait, Bahrein en Qatar geteken het. Khamenei is saam met nabye familielede op die eerste dag van die VSA-Israeliese oorlog teen Iran in Februarie om die lewe gebring.

0: alle krieke te versterk. Die organisasie wens Dr. van Vieren sukses toe met die aanvang van sy 2 jaar ambtstermyn. Daar word verwag dat sy verkiesing Namibië se verteenwoordiging in internasionale krieketbestuur sal versterk, terwyl dit die voortgesette groei van die sport oor geassosieerde lidlande heen sal ondersteun. Ter afsluiting van hierdie bulletin weer die hoofstrekke. President Netumbo Nandi-Daitwa voer gesprek met die Chinese premier Li Xiang. Die minister van onderwys vra versterker opvoedkundige samenwerking met China. En minstens 16 mense sterf weens akute voedseltekorte in Uganda. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hardloop FM kan vanmiddag om 4 uur gehoor word. Nampost wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssyklus vir Julie soos volg verloop het. Die mobiele betalingsplan het op 3 Julie 2026 begin volgens 'n spesifieke skedule wat daagliks op radio aangekondig word. Nampost Smartcard toelaas ontvangers het op 7 tot 8 Julie deur hulle voorkeur betaalkanaal toegang tot hulle toelaas ontvang. Dan die verspreiding van kontanttoelaas by Nampost takke vir kontanttoelaas vir bejaardes en gestremdheid is vanaf 9 tot en met môre nog die 11de Julie word dit bekendgestel gevolg deur kontanttoelaas vir kinders van 13 tot 15 Julie en die kontanttoelaas vir basiese inkomste van 16 tot 17 Julie. Begunstigdes word daarin herinner om streng by hulle aangewese betalingsdatums by Nampost takke te hou, aangesien die stelsel slegs uitbetalings vir 'n spesifieke toegewyste begunstigde groep toelaat. Begunstigdes wat veelvuldige toelaas ontvang sal tydens 'n enkele besoek met alle betalings bygestaan word. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hulle aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver more.
1: You know what happens on the bench? Nothing. So, get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
0: As jy finansiële nie knyp, het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie. Kohango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van $50,000 teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266. Dis 081-379-7266 of 081-379-7221. 081-379-7221 of stuur 'n e-pos na sales@kuhangulenders.com. Bereik saam met ons sukses.
2: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@braviesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
3: Telecom Namibia.
4: Sharing your world.
5: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 90000 or visit expresscredit.com.na.
4: die ritme van ons

0: taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: 13 minute oor 1, welkom by die wêreld in 60 minute. Nou Rolf Hansen, hy is die hoof van die Namibiese Kankervereniging, het die jongste statistieke oor kanker met ons in Namibië gedeel.
2: Die internationale oorsiggewende liggaam vir kankernavorsing GlobalCAN deur die Wêreldgesondheidsorganisasie en die internationale vereniging vir navorsing op kanker IARC het deurgegee dat met die nuutste GlobalCAN 2024 syfers wat bekend gemaak is hierdie week, Namibië nou by ongeveer 4205 nuwe kankergevalle jaarliks toegeneem het. Dit beteken dat ons tradisionele tussen 3600 en 3700 gevalle nou 'n groot sprong geneem het na meer as 4200 gevalle per jaar. Dit is kommerwekkend, maar op die ander kant beteken dit ook dat die belegging in bewusmaking en toetsing, as ook vroeë diagnose, nou besig is om vrugte af te werp. Ons moet werklik hand aan die ploeg slaan om 'n groter verskil te maak in die stryd teen kanker. En dit beteken belegging in navorsing, belegging in voorkoming, toetsing, behandeling, maar ook in palliatiewe sorg vir wanneer behandeling nie gewenste resultate oplever nie en pasiënte dan langtermyn palliatiewe sorg nodig het.
1: Aldus Rolf Hansen, hoof van die Namibiese Kankervereniging, dis so byna kwart oor 1. Nou, Tienil Morgan het vroeër gesels oor die NBC Cares se winter welwillendheidsprojek wat vanaf die B1 City inkoopsentrum plaasvind. Tienil, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag Gert en ons luisteraars, dit is Tienil Morgan hier en ek is vandag hier by die B1 City inkopiesentrum, the People's Mall, soos wat die inkopiesentrum ook bekend staan en ons is vandag hier vir 'n baie spesiale geleentheid. Dit is die NBC Winter Drive of dan die NBC Winter Liefdadigheidsprojek en soos jy kan hoor, die musiek is lekker hier, dis lekker jolig hier by die inkopiesentrum vandag en ons sien ook 'n klomp lang rye van mense wat staan om hopelik bevoordeel te word deur die liefdadigheidsprojek. Daar is wonderlike pakkies wat saamgestel is van skenkings wat gemaak is. Hierdie projek is ook in samewerking met NIPAM en NBC Cares en NIPAM het dan hande saamgevat en hierdie projek geloods wat die kwesbare persone in ons gemeenskappe kan help. So as jy 'n persoon is wat dalk 'n bietjie finansiëel sukkel, jy het hulp nodig vir hierdie winter, jy kan nie jouself of jou familie warm hou nie, hier is 'n klomp komberse, warm goed, daar's hoedens, daar's hemde, daar's kos, daar's koeldrank, daar's enigiets waaraan jy kan uitdink en die NBC kollegas is besig om hierdie pakkies te oorhandig van die mense wat in die rye staan en wag om bevoordeel te word hierdie projek. Daar's ook sanitasieprodukte, daar's enigiets waaraan jy kan dink wat klomp mense dan geskenk het aan die projek en dan wat oorhandig word aan die gemeenskappe wat tydens hierdie winter swaar kry. So as jy dalk 'n persoon van die publiek is, jy het dalk 'n paar ekstra handdoeke en komberse of dalk blikkies kos, enigiets wat jy moontlik kan skenk, kan jy ook 'n draai hier kom maak by die inkopiesentrum. Jy sal sien daar is 'n klomp NBC banniere opgestel. Jy kan ook die Hartklop FM banier sien en van die ander radiostasies wat ook van vandag hier af uitsaai en jy kan hier 'n draai kom maak om jou skending te maak of soos ek gesê het, as jy dan een van die mense is wat dalk so 'n bietjie hulp nodig het, kan jy ook in die ry kom staan en kyk of jy dan vandag hier 'n pakkie kan kom kry. Dit is 'n wonderlike projek en ons as Namibiërs moet saam staan om mekaar te help vir altyd in die wintermaande wanneer ons 'n bietjie kouer kry en die maag is 'n bietjie leeg word en jy soek net 'n warm bord kos, dan kom maak jy hier 'n draai, kom vertel vir hulle jou situasie en hopelik sal jy dan nou ook aan voordeel trek uit die inisiatief uit, maar as jy enige skenkings, enigiets wat jy moontlik kan skenk, ook kan doen, sal dit baie help, nie net vir die projek nie, maar natuurlik ook vir die mense wat daaruit voordeel trek. Ek doen nie morgen gaan van hier af uitsaai vir die res van die dag of tot ten minste so 3 uur se kant toe, so jy kan ingeskakel bly net hier op Hartklop FM, maar jy kan ook gaan volg

0: ons sosiale media platform, op Facebook is ons Hardklop FM, op Instagram Hardklop FM _NBC. Daar sal ons ook dan video's en foto's deel van die dag, wat alles hier plaasvind as jy ook wil deel wees van die dag, maar jy kan nie self hier 'n draai kom maak nie. Jy kan dit ook volg op NBC se platforms, op hulle Facebook bladsy is Namibia Broadcasting Corporation. Jy kan ook gaan kyk op NBC Digital News en dan kan jy die projek van daar ook volg, kyk wat alles vandag hier plaasvind as jy dan nou ook 'n deel bewees van die dag. Gert, ek gaan kyk of ek iemand kan nader trek wat een van die organiseerders van die projek is en dan hopelik sal ons dan nou ook bietjie meer kan hoor wat is al die beplanning wat agter so 'n projek gaan en hoekom hulle besluit het om dit dan nou hierdie jaar te loods, so jy kan ingeskakel bly daarvoor.
1: Baie dankie Tenille Morgan oor die NBC Cares, dis die winterwelwillendheidsprojek wat vandag by die B1 City inkoopsentrum plaasvind. 19 minute oor 1. President Netumbo Nandi Daitwa sê die regering rigsteen Namibiese maatskappye wat besighede in die buiteland wil vestig en beloof om struikelblokke wat in die pad van belegging en winsrepatriering is, die hoof te bied. Nou, dit volg nadat die plaaslike sakeman Desmond Amonyela van Paragon Holdings beroep op die regering gedoen het om plaaslike maatskappye te help om in buitelandse markte insluitend China te werk, terwyl hulle verseker dat hulle winste na Namibië kan terugkanaliseer. Die kwessie het na vore getree tydens 'n gesprek tussen president Nandi Daitwa, groepministers en meer as 200 Namibiese sakeleiers in Beijing. Namibiese wetgewing laat buitelandse beleggers toe om winste, dividende en kapitaal van Namibië na hulle tuislande te repatrieer.
2: Namibians should also venture to have business in other countries so that they can repatriate their profits. If there's any obstacle that you have encountered, let it come out, and then we can bring it on the table with our counterparts, including in China. If there's a Namibian rally, you want to set up your business here, so, and you are finding it difficult, we'll raise it within our set mechanism.
1: Amonyela wou soortgelyke ondersteuning hê vir Namibiese beleggers wat buite die land se grense uitbrei. President Nandi Daitwa sê Namibiese besighede moet nie hulle ambisies tot die plaaslike mark beperk nie, maar moet 'n internasionale teenwoordigheid bou en die opbrengste terug na die plaaslike ekonomie kanaliseer. Die Namibiese inkomste agentskap NAMRA posisioneer dit sentraal tot die pogings om Namibiese uitvoere uit te brei na China. Sy kommissaris Sam Chivute sê die agentskap se douaneadministrasie sal verseker dat Namibiese produkte die vereistes nakom vir toegang tot die tariefvrye Chinese mark.
3: If there are products from Namibia that have to be imported to China and also for them to be able to benefit from the preferential treatment including the current zero tariff that was just introduced from the 1st of May 2026. What that means is that yes, you may have a zero tariff, but there are requirements that have to be met, especially the rules of origin, for example, to give the economic origination of the country to prove that is from Namibia, and that work is done by the Namibia Revenue Agency, to be specific, the Customs Administration.
1: Aldus NAMRA se kommissaris Sam Chivute. Nou NAMRA het in 2025 een van die eerste Namibiese instellings geword wat 'n ooreenkoms onderteken met China se algemene administrasie van douane wat beoog om douaneprosedures te vereenvoudig. 22:1. Die minister van Finansies Erika Shafuda sê die regering sal binnekort planne bekendstel om die proses vir die indien van jaarlikse inkomstebelastingopgawes ten volle te digitaliseer. Sy sê die ministerie word tans uitgedaag deur die feit dat baie belastingbetalers gewoond bly daaraan om harde afskrifte vir hierdie proses te gebruik in plaas daarvan om digitale oplossings ten volle te omarm. Shafuda het gereageer op 'n dringende mondelinge vraag deur die SWAPO LP Willem Amutenya oor wanneer die ministerie van voorneme is om die uitreiking en indiening van by sertifikate ten volle te digitaliseer.
4: As the ministry conducted a cost benefit assessment of maintaining this paper based process, particularly at the time when our government faces significant fiscal constraints. And the last question is, by when does the ministry intend to fully digitalize the issuance and submission of Pay5 certificates so that it allows taxpayers to access and submit these documents electronically?

0: van daardie pos na John Steenhuisen wat uit die pos verwyder is. 29 minute voor 2 geldsaake tyd en wisselkoerse Britse pond verhandel teen 21 Namibiese dollar 89, die euro teen 18.63 en dan die Amerikaanse dollar 16.29. Kommoditeitspryse, goud verhandel teen 4106 Amerikaanse dollar 71 per fynons, platinum met 1622.60 en Brent olie per vaatjie 76 Amerikaanse dollar en 30 sent. JSE alle aandele indeks op 109886 punte.
1: Jou weer op Hartklop FM.
0: Die weer vir môre 11 Julie geen weerwake uitgereik nie. Ons kyk na die binneland eerstens. Dis gedeeltelik bewolk en matig môre tot warm oor die verre syde, andersins sonnig en warm tot baie warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig môre tot baie warm, miskolle ook. En die wind te ligte tot matige suidooste tot suidweste wind. Jou getye by Walvis Bay. Môre oggend 21 voor 7 lae gety, hoë gety môre middag 5 oor 1 en 'n lae gety môre aand 4 minute voor 7. Son op en windhoek verwag om 28 voor 8. Dit sal weer 'n windhoek ondergaan 22 minute oor 6 môre aand. Temperature, Rand is 13,27, Arnos 7,24, Arwap 9,22, Aals 9,19, Buitepos 10,25, Yenana 11,26, Hubabis 5,24, Grootfontein 6,26, Helouna Fidi 11,26, Henties Baai 7,25, Karasburg 7,23, Katima Mulilo 4,27, Keetmanshoop 8,23, Korrigas 12,27, Maltejee 7,21, Marintal 7,23, Luderitz 12,24 en Korinkuru 7,26, Noordover 10,22, Okahao 8,28, Okakarara 9,25, Okakuyu 11,24, Okongo 10,26, Omaruru 5,27, Omuthia 9,28, Ondangwa 12,27, Opu 11,30, Oranjemund 8,14, Otsikati 11,28, Otsinene 7,24, Otsiwarongo 8,26, Utapi 13,28, Otsu 12,26, Reobot 4,23, Rundu 6,26, Sesfontein 14,29, Swakopmund 6,25, Teresbaai 12,20, Tsunkwe 10,26, Shumep 6,26, Walvisbaai 7,26 en Windhoek 10,24. Tyd vir 'n bietjie musiek, Modern Talking, Brother Louie.

Bonnie Tyler is a bit of blue. Ja, ons gaan hom mis, maar pragtige musiek wat sy vir ons agtergelaat het, 2 dae gelede wat sy gesterf het. Skielik. 7 minute voor 2 tyd vir sportnuus. Ons kyk na wat vir voorlê. Wimbledon, 2 kragmetings, dis die semifinale wat beslis word bietjie later vanmiddag in die ATP toernooi, dis die mans toernooi op Wimbledon en 14:30 so 40 minute van nou af waar daardie eerste wedstryd gaan plaasvind, dis tussen Brittanje se Ferri en Zverev van Duitsland en dan 16:30 al 5 vanmiddag is dit die Italianer Jannik Sinner teen die Serviër Novak Djokovic 16:30. So dis die wedstryde wat nou vanmiddag vir jou voorlê wat betref Wimbledon se semifinale. Dan is daar ook sokker vanaand om 9 uur Spanje teen België. Dit lyk nie of ons daai een vir jou gaan kan uitsaai nie, ongelukkig net regte vir 3 van hierdie wedstryde wat ons bekom het, en dan kyk ons na rugby wat vir jou voorlê, dis môre in Nieu-Seeland om 10:07 môreoggend speel hulle teen Italië, dan Australië 9:40 môreoggend teen Frankryk, en 11:50 môre middag Japan teen Ierland, 3:10 môre middag Fiji teen Engeland, en dan die grootte uit ons perspektief 6:20 môre middag Springbokke teen Skotland en dan 9:10 môre aand Argentinië wat sal uitdraf teen Wallis. Dit is al die internationale rugby kragmetings. Dan Dave Rennie, die afritter van die All Blacks, sê hy sal nie onkant betrap word deur 'n ondergemiddelde Italiaanse vertoning in die eerste ronde van die Nasies Kampioenskap nie. Die twee spanne sê mekaar dan môre, soos ek gesê het, in Wellington die stryd aan. Die Italianers is laas saterdag deeglik met 27-10 deur Japan geklop. Hulle kom saterdag dan te staan teen die enigste topvlak rugbynasie oor wie hulle in 18 vorige toetse nog nooit kon seëvier nie. Dan die manier waarop sokker sy internasionale beheerliggaam FIFA die saak hanteer het van 2 spelers wat by die Wêreldbeker toernooi rooi kaarte gekry het, het dan nou gister weer die gemoedere laat opvlang. Die Engelse verdediger Gerald Quansa is vir 2 wedstryde geskors nadat hy in die ronde van 16 wedstryde teen Mexico van die veld afgestuur is. Die Amerikaanse ster Folarin Balogun, of liewers Balogun, het op sy beurt geen wedstryde misgeloop nie nadat hy in 'n soortgelyke voorval in die kragmeting met Bosnië-Herzegovina die trekpas gekry het. Dan erg teleurgestelde Marokko sê hulle wou bitter graag die halfeindstryd van die Wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika gehaal het, maar het in die kwartfinale te teen 'n goed geoliede Franse span te staan gekom. Frankryk het die stryd met 2-0 gewen. En dan, daar was nooit enige twyfel by die Franse span oor of hy dan nou gister sy kwartfinale in die Wêreldbeker toernooi teen Marokko gaan wen nie. Didier Deschamps, africhter, sê ondanks die verbroude poging vanaf die strafmerk deur Kylian Mbappe, as ook ander doelkanse wat verlore gegaan het in die eerste helfte, was hy altyd vol vertroue dat sy span die wedstryd sou wen. Frankryk, soos ons genoem het, het 2-0 geseëvier in die kwartfinale, die eerste natuurlik van 4. Argentinië, Australië en Engeland wil almal saterdag hulle eerste oorwinning in die nuwe Nasies Kampioenskap

reeks behaal na een nederlaag in die eerste ronde, terwijl Skotland sal poog om vir die eerste keer in Suid-Afrika te sevier. Die toernooi ken punte toe vir elke toets en loop uit op een eindstryd in November op Twickenham. Het is in die topspanne van die noorde en die syde wat min ruimte vir terugsla laat. En ja, oudergewoonte tyd wat vir ons gevang het, net so vinnig, laaste brokkie, die openingswedstryd van volgende seisoen se Big Bash T20 Liga. BBL sal in December in Indië plaasvind. Anthony Albanese, premier van Australië, sê die toernooi organiseerders hoop om cricket se winsgewendste merk of mark te ontgin. Die wedstryd op 12 December tussen die Melbourne Renegades en Perth Scorchers in Chennai sal die plaaslike Australiese T20 kompetisie die eerste buitelandse franchise liga maak wat in Indië plaasvind. Groet uit van my Gert Vermeulen en Freddy Nest 4 uur binne my. Geniet hom.

0: Goeiemiddag en baie welkom by jou jeugjoernaal musiekversoekprogram net hier op Hardloop FM waar ons vir die volgende uur op die klanke van jou gunsteling liedjie saam kuier. Goeiemiddag Nick, gaan dit goed met jou op hierdie Vrydag?
1: Middag Toneel, ja nee, weer lekker om saam met ons jong luisteraars, ons skooliere, universiteit en college studente saam te kuier en naweek af te skop op die klanke van jou gunsteling musiek. So jy kan uitsien daarna natuurlik ook intussen al jou versoekie vir ons deurstuur per SMS na 62223. Skryf nie.

En al wat jy moet doen is stuur vir ons SMS hier in die atelier by 62223, anders gesel 62223, en dan skryf jy in jou SMS jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon, en die liedjie waarna jy sal wil luister in vanmiddag se jeugjournaal musiekversoekprogram al die pad tot so net voor 3. So, laat hoor gerus van jou, stuur jou SMS vir ons deur, en ons skoppie naweek sommer saam met jou af op jou gunsteling klanke. Ons val met die deur in die huis, ons eerste versoekie vir vanmiddagse program, dit ontvang van Daniel Kloete by die Ernst Jagger gecombineerde skool, wat 3 liedjies aangevra het, dis onder andere Rottas die Rapper met Dankie vir die Pijn, Early B met Bid vir Pauze en ook Newie met Song of Hope. Nou daar die selfde liedjie, Newie's Song of Hope, is ook aangevra deur 'n graad 2 leerling by die St. Patrick Laerskool, dis Christians Aripad, Lionel Christians, Aripad uit Omamas, wat ook die selfde liedjie aangevra het, Newie se Song of Hope.

0: Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Jy luister na die regionale musiekversoekprogram hier op Hartklop FM, so pas geluister na een van ons versoeke, dit natuurlik ontvang van Lionel Christians, alipad van Omamas, graad 2 leerling aan die St. Patrick Laerskool. Dieselfde liedjie is ook aangevra deur Daniel Kloete by die Ernst Jager gekombineerde skool. Baie dankie vir jou versoeke wat te deurkom. Jy is ook welkom jou versoek vir ons deur te stuur. Het sê jy skoolier, universiteit of college student is jy nou meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur jou versoek deur per SMS na 62223 of 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister terwyl vanmiddag se regionale musiekversoekprogram net hier op Hartklop FM. Ons volgende versoekie dit ontvang van Bridget Januari by die Davip Senior Sekondêre Skool wat gevra het vir Vanessa Hudgens met Say Okay, CJ met Forgive Me en ook 'n snit deur Katty getiteld Separate Way.

Cathy saam met Mr. MP met Separate Way. Voor het geluister ook na CJ se Forgive Me en Vanessa Hudgens het gesing Say Okay. Die is net aangevraag deur Bridget Januari, 'n leerling aan die Dawiep Senior Sekondêre Skool. Jy kan ook soos Bridget maak jou gunsteling liedjies aanvra vir die jeugjournaal musiekversoekprogram hier op Hartklop FM elke Vrydag namiddag tussen 2 en 3. En al wat jy moet doen is stuur vir ons 'n SMS in die ateljee by 622 23. In jou SMS skryf jy jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister. Die liedjie se naam en ook wie dit sing. Alles in jou SMS en stuur hom dan deur na 622 23. Ons volgende versoek ontvang van Romeo Dreyer, 'n leerling aan die Oostraam gekombineerde skool op Aruap, wat gevra het vir hierdie snit True Love.

Dit was die klanke van Yemi Alayed met True Love. Nou, dit aangevra deur Romeo. Hy is ook 'n leerder by die Oostraam gekombineerde skool op Arawap. Hy het ongelukkig nou nie gesê wie is die kunstenaar wat die betrokke snitsing is. So ons het sommer maar op Yemi Alayed besluit. Oor dan na 'n volgende versoek, die een ontvang van Ismail van Keetmans Hoop wat aangevra het vir Sam Deep se snit Izupana en dan ook die snit deur Roba Tabakan Stikkend. So kom ons sluit aan vir Izupana.

As ek luide klanke van Roda Tabakan met stikkens, soos aangevra deur Ismail, 'n leerling op Keetman. So baie dankie vir die versoeke wat te deurkom. As jy nie hierdie Vrydag jou versoekie gehoor het nie, onthou natuurlik, elke Vrydag namiddag tussen 2 en 3 maak ons so met ons regionale musiekversoekprogram hier op Hartklop FM. Ons sluit af met ons laaste versoekie se vir vanmiddagse program, Rashida by Lordsville Sekondêre Skool, wat sommer 'n lekker klompie Chris Brown liedjies aangevra het. Residuals, Delusional en Superhuman, waarmee ons vanmiddag afsluit. Baie dankie vir jou saamkering in vandag se program. Tot die volgende keer. Mooi bly.

Goeiemiddag en baie welkom by die Top 20 Treffer Parade net hier op Hardklop FM. Ek is Daniel Morgan en my voorreg om saam met jou te kuier van snit nommer 20 tot nommer 1. Hoopelik is jou gunsteling snit ook op vandag se ranglys. Ons kop die program af met die snit vandag in plek nommer 20, dis Harry Styles met Sign of the Times.

maar definitief 'n goue Harry Styles Sign of the Times nommer 20 op hierdie week se top 20 treffer parade. Die snit in die 19de plek is Stella Lefty met Boston, maar ons luister eerder na nommer 18 'n wêreld sokker wêreldbeker treffer, dis Shakira en Burna Boy met Die Die.

was Juanita Du Plessis met die snitger. Met die Elvis keurspel wat in stuit is aangebring het op 15 minute oor 6. Kom ons kyk na die volgende. Een mens kan klaarblijklik alles met Lego bou. Selfs 'n motor wat teen 111 km per uur kan jaag, sonder om in 'n hoop blokkies uit mekaar te val. Lego het 'n lewensgrootte Koenigsegg se DSP, 327.906 Lego Technic stukke gebou. En nee, die skepping was nie net bedoel om mooi op 'n verhoog te staan terwyl mense foto's neem en shoes sê nie. Hy ry regtig. Nou die Lego Koenigsegg is op die Goodwood landgoed in Engeland ingespan, waar Marcus Lund, die toetsbestuurder, die motor tot 111 km per uur gejaag het. Daarmee het die blokkie blits, die vorige rekord vir 'n Lego motor teen 50 km per uur meer as verdubbel en volgens Lego die vinnigste rybare Lego motor nog.

geword. Vir almal wat nou wonder of hulle hul kinders se Lego box kan omskep in 'n goedkoop tweede voertuig, ongelukkig nie heeltemal nie. Onder al die tekniekstukke skuil 'n pasgemaakte onderstel, 'n rolhok, koolstofwiele en 'n behoorlike veeringstelsel. Die motor word deur 'n klein elektriese motor aangedryf, nie deur die regte ZSPS brullende enjin nie. Die hele gedoente weeg so 1800 kg, waarvan ongeveer 400 kg met Lego elemente bestaan. Volgens Lego die projek meer as 9400 uur se ontwikkeling en bouwerk geverg. Met ander woorde, dit is nie 'n saterdagmiddag projek tussen braai broodjies en rugby deur nie. 9400 uur. Die waghalsige poging was deel van die bekendstelling van Lego se nuwe Mega Castel. Die stel bestaan uit 4104 stukkies en is die 6de model in Lego Technic se Ultimate Car Concept reeks. Die stel spog onder meer met 'n V8 suier enjin, 'n 9-gang ratkas, voor- en agteruit veering en 'n genaamde ghost mode funksie waarmee die deure, agterste klap, enjin kap en spieëls beweeg. Die uitvoerende hoof van Koenigsegg sê innovering en uiterste prestasie is die kern van die handelsmerk en dat dit besonder is nie net as 'n gedetailleerde Lego model nie, maar ook as 'n lewensgrootte rybare voertuig te sien. Dit is dus nie net 'n motor nie, dit is baie duur, baie vinnig en baie ingewikkelde herinnering dat party mense nooit regtig ophou Lego speel nie. Hulle het net 'n groter begroting. En die mens moet seker ook ruimte het om 4104 blokkies te kan akkommodeer. So dis nie net 'n voorhuis of op 'n agterstoep nie. Daar moet redelike ruimte wees om dit aan mekaar te kan sit. Maar dit is nou maar nuus wat ons daar met u gedeel het. Dis so 18 minute oor 6. Was nog iets anders wat ek met u wou deel. Die volgende, net voordat ons geleentheid gaan gee vir 'n stukkie musiek en ons vertrou dat u veilig aan die huiswaarts beweeg is. 'n Man van Kalifornië in Amerika het onlangs op 'n onaangename manier ontdek dat sommige verlore items dalk maar liewer verlore moet bly. Die Fresno County se sheriff kantoor is op 'n saterdagmiddag kwart oor 2 na Camp Edison by Shaver Lake ontbied nadat 'n man in 'n benarde en beslis onwelriekende benarie beland het. Hy het in die opgaar tank van 'n put toilet vasgesit. Wat 'n plek om in vas te sit om mee te begin. Kom ons kyk hoekom het hy daarin vasgesit. Die soort toilet het geen loodgieterstelsel nie en werk basies soos 'n draagbare toilet. Met ander woorde, nie iewers waar 'n mens graag iets wil gaan soek nie, wat nog te sê self wil beland. Volgens die kantoor die man sy sonbril in die toilet laat val. In 'n poging om dit uit die chemiese oplossing te probeer haal, het hy self etlike voet diep in die gat geval. Hy het daarna om hulp begin roep. Seker ook iets wat hy nie vinnig sal kan vergeet nie. Sheriffbeamptes en brandbestryders van Cal Fire is na die toneel ontbied om hom uit sy verknorsing te red. 'n Tolk is ook ingeroep aangesien die man net Spaans praat. Na byna 15 minute in die tank kon reddingswerkers hom uiteindelik veilig uit die gat trek. Weens sy blootstelling aan urine, ontlasting en chemikalieë, moes hy daarna eers behoorlik ontsmet word. Hy het grootliks ongedeerd weggestap. Die owerhede het na die voorval 'n waarskuwing uitgereik. Moet nooit in die tank van 'n put toilet probeer rondkrap nie. As jy iets daarin laat val, aanvaar dit as 'n verlies. Hulle raai mense ook aan om waardevolle items soos selfone, beursies, juwele en ja, sonbril eers veilig weg te sit voordat hulle naby so 'n toilet gat kom. Volgens die sheriff se kantoor kan dit byna onmoontlik wees om jouself te red as jy in so 'n diep opgaar tank beland. Saam met blootstelling aan gevaarlike chemikalieë kan so 'n voorval selfs noodlottig wees.

0: van 87,6 tot 92,5 reg deur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.
1: Well, baie dankie vir die saamkuier vanmiddag in die program. Dit was Dylan Lerm met Mens Wees. En ons wens u verdere aangename kuiertydjie hier op Hartklop FM. Toe, dit is altyd aangenaam om met u te kuier gedurende die week wat die Chilamet program betref. Is het aangenaam om saam met u huiswaarts te keer van beide my en Alistair wat die kuier saam met u dan geniet. Maar u kan ook ingeskakel bly môre middag 10:01 tot 2:00. Dan is dit weer tyd vir ons langarm saam kuier. So hierdie is 'n eksklusiewe uitnodiging net vir u om ingeskakel te bly op 'n Saterdagmiddag. En dan nog 'n uitnodiging Sondag aand om 7:30 om dan tot 8:55 in die program Gospel Varia saam te kuier. In kort wens ons u verder 'n aangename naweek toe, wees veilig. Kom ons gee gehoor aan die verkeersreëls en regulasies. Kom ons wees verantwoordelik en veral belangrik, kom ons wees op die uitkyk vir mekaar. Kom ons dra mekaar se welstand op die hart, want dit is seer wanneer ons nuus hoor en nuus verneem en veral nuus lees. So kom ons kyk en wees versigtig en ja, oor die algemeen, kom ons kyk na mekaar. Kyk na jouself, totdat ons weer op 'n volgende geleentheid in mekaar se geselskap 'n tydjie kan deurbring. Totsiens.

Goeienaand aan die maatjies. In my storietrein het al weer 'n pragtige storie in vir julle. Rosie Doring. Lank gelede, voor Rose Dorings gehad het, was daar 'n dogtertjie met die naam Marietjie. Sy was 'n liewe meisietjie. Haar beste maatjie was 'n pragtige rooi roos. Elke oggend voor sy skool toe gaan, groet Marietjie haar roos Damas. Sy maak seker dat hy genoeg water het en nog stewig in die grond staan. Elke middag na skool hardloop Marietjie vinnig na Damas toe. Sy ruik diep aan die blom. Heerlik. Dan gaan sit sy rustig en eet haar middagete, terwyl sy Damas alles vertel wat deur die dag gebeur het. Damas luister graag na Marietjie se stories en wieg gelukkig in die windjie. Eindelik is dit Marietjie se verjaarsdag. Sy is baie opgewonde. Marietjie se mamma en pappa gee vir haar 'n groot boks toegedraai met 'n helder stryk. Marietjie maak dit versigtig oop. Ag, moeder! Binne in die boks sit 'n piepklein eystervarkie. Marietjie raak dadelik verlief op die diertjie. Ek noem haar Rissiepit. Kyk net hoe rooi is haar wangetjies. Lag sy gelukkig. Marietjie en Rissiepit word grootmaats. Hulle doen alles saam. Marietjie en Rissiepit eet, slaap en speel saam. Hulle geniet dit die heel meeste om met 'n tong en 'n tou te speel. As Rissiepit gelukkig is, skud sy haar pennetjies sodat hulle vrolik ratel. Dit laat Marietjie lekker lag. Marietjie geniet dit so om met Rissiepit te speel dat sy skoon vergeet van haar roos. Dae gaan verby sonder dat Marietjie vir hom water gee. Sy vertel ook nie meer vir Damas wat by die skool gebeur het nie. Dis net Rissiepit voor en Rissiepit agter. Arme Damas voel baie hartseer. Stadig aan begin hy te verwelk. Sy droë blare raak droog en sy pragtige blom hang. Die roos

is besig om dood te gaan. Een helder oggend besluit Maritjie om met Rissiepit in die bos te gaan stap. Sy maak vir die krimpvarkie 'n bekkie in 'n mandjie, pak vir hulle middagete in. Die twee maats speel wegkruipertjie. Dit is Rissiepit se beurt om na Maritjie te soek. Die krimpvarkie hardloop vrolik deur die struike op soek na haar maatjie. Skielik spring daar 'n uitslike wolf agter 'n bos uit. Woeps! Met een groot hap eet die nare wolf die arme uistervarkie op. O nee! Arme Maritjie soek die hele dag na haar krimpvarkie. Toe dit te donker raak, gaan sy maar huis toe. Arme Rissiepit. Maritjie se hartjie is baie seer en sy slaap byna nie. So vroeg as wat sy kan, gaan Maritjie die volgende dag terug bos toe. Sy soek net 'n rukkie voordat sy 'n hoopie pennetjies kry. Dis al wat van die liewe Rissiepit oor is. Maritjie is baie hartseer. Sy huil bitterlik oor haar krimpvarkie. Niks wat haar mamma doen kan haar troos nie. Maritjie lê net op die rusbank en staar na die vuur. Al waaraan sy kan dink, is haar liewe maatjie wat weg is. Haar oogies is al rooi gehuil. Moedeloos sit sy nog 'n stukkie hout in die kaggel. Die vlamme wat opspring, lyk skielik baie soos 'n roos. Met 'n skok onthou Maritjie van Damas. Dadelik hardloop sy buite toe. Haar roos. Sy het vergeet van haar roos. Damas is amper dood. Maritjie hardloop met 'n snik huis toe om haar gietertjie te gaan haal. Dit lyk nie asof die plantjie gaan kan oorleef nie. Die son het hom erg verskroei. Met 'n stuk in 'n hartjie begrawe Maritjie Rissiepit se pennetjies in die grond om die stervende roos. Twee van haar maatjies is weg. Een van Maritjie se trane val op die grond. Maritjie gaan sit elke dag by die droë plant. Sy gee pligsgetrou vir die blom water. Sy vertel hom alles wat by die skool gebeur. Elke dag gaan dit 'n bietjie beter met Damas. Maar Maritjie is seker iets is anders aan die plant.

op die fyn stingeltjie is klein skerp puntjies. Hulle lyk amper soos rissiepit se pennetjies en hulle is net so skerp. En maatjies, van daardie dag af het alle rose dorings. Onthou gerus, as 'n roosdoring jou weer steek, dis eintlik die twee maatjies, Damas en Rissiepit, wat hulle dogtertjie se hartjie wou troos. Fluit, fluit, my storie is uit.

0: niks met die liedjie te doen nie.
1: Ja, maar dit rei.
0: Ons ken nou die plekke se name. Nou kry elke

Nou ja, maatjies, nou het ons hierdie week se stories wat in die treintjie was, opgebruik. So dis nou tyd om huis toe te gaan. Sit wees en julle oudjies moet lekker slaap hoor.

0: In ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
1: Die blye boodskap word vanaand gelei deur pastoor Rena Lou.
2: Goeienaand geliefdes, ons groet u weer eens vanaand in daardie onfeilbare naam van ons Here Meester. Ons is vanaand hier om met die woord met u te kom deel. Ons tema vir die week is die hart, ons hart wat die tema vanaand. Ons het gister geëindig met die gedeelte van wat uit ons hart uitkom, wat ons onrein maak. En die gedeelte wat ek vanaand met u wil voortgaan, is opgesluit vanaand die woord wat ons deel oor ons harte. Die Here gebruik in hierdie gedeelte die boom wat vrugte dra. Vanaand is u vanaand in Psalm 1 is ons skrifgedeelte. Ek wil net vanaand met u Psalm 1 kom deel. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie. As ons kies om weg te draai van die verkeerde en vergifnis vra, kan die Heer ons help om hierdie slegte dinge in ons harte te kom vrymaak, om ons te kom verlos, om ons te kom vanaand te vergewe. In ons harte bedink ons kwaad. Kom ons kyk vanaand die vergelyking waar die Here vanaand kom maak in Psalm 1. Hy sê, hy beloof ons, dit sal goed gaan met die mens wat die raad van die goddeloses nie volg nie. Wanneer ons doen wat reg is, wanneer ons harte rein en opreg is, kan ons vanaand van die Here verwag om vrugte te dra. Ons kyk in ons harte, bedink ons kwaad kom, ons kyk na die boom. Die woord sê, hy sal wees soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd sy vrugte sal dra en waarvan sy blare nie verdroog nie. Hy sal voorspoedig wees in alles wat hy doen. En dit is 'n belofte van God vanaand aan ieder en elk van ons. Wanneer ons doen wat reg is, wanneer ons nie die raad van die goddeloses volg nie, wanneer ons wegdryf van die verkeerde en vergifnis vra, gaan die Here ons help om van hierdie slegte dinge in ons harte vry te kom. So kom ons vra vanaand, Here, ek wil wees soos hierdie boom wat geplant is by waterstrome. Ek wil vanaand wees, ek wil vrugte dra, Here, daar waar ek gaan, soos wat die woord sê, of ons lewe spreek, of jy spreek dood, Here. Maar ek kies vanaand dat ek lewe wil spreek. Here, ek wil soos hierdie boom wees wat by waterstrome geplant is en wat op die regte tyd sy vrugte dra, wat gesonde vrugte kan dra, wat vrugte kan dra, wat andere kan lewe gee, wat vanaand vrugte kan gee, wat pas by ons, vrugte wat vanaand ons karakter uitbeeld, vrugte wat vanaand wys wie ons is in Christus. En dit is 'n belofte van hom af, dat wat ons, as ons dit doen, wat sy woord van ons verwag, dat ons sal vergunning kry, dat ons sal kan lewe spreek, dat ons sal kan vra, wat ook al ons vra, dat hy dit vir ons sal gee, soos wat hy in sy woord vra, soos wat sy woord van haar sê, wat ook al jy vra, sal aan jou kom gee word. So kom ons draai vanaand terug na onsself toe, kom ons kyk vanaand en vra, Here, vergewe ons van die verkeerde. Here, help ons om ontsla te raak van hierdie dinge wat in my hart is. Here, hierdie dinge wat ek mee struggle. Here, hierdie dinge waarmee ek nie 'n uitkoms uit kan kry nie. Dit wat my weerhou om u te aanbid. Dit wat my weerhou om u daagliks u woord te kan bestudeer. Dit wat my weerhou om in u gebed te in te gaan, Here. Al bid ek, kry ek die antwoorde nie. Maar Here, dit kom weer eens terug, dat ons harte moet ondersoek. Kom ons ondersoek ons harte vanaand. Kom ons gee ons vanaand weer voor die Here. Kom ons vra Here, dat ons sal wees soos hierdie boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte sal gee, waarvan die blare nie verdroog sal word nie. Here, alles wat ons vanaand vra, glo ons in die naam, Here, want die woord sê, wat ook al ons vra in die naam, dit sal u vir ons gee. Here, u sê ook in die woord, as ons brood vra, sal u ons nie 'n klip gee nie,
3: maar U sal gee dit wat ons vra. Maar vanaand is dit tyd dat ons onsself moet ondersoek en moet kyk, Here, is my hart in opregtheid, is my hart rein voor U, Here, dat my gebede aanneemlik voor U kan wees. In die naam van Jesus. Amen.

Goeienaand, jy is ingeskakel by Hartklop FM. Hier volg die 7 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. Eers die hooftrekke. Namibië en China onderteken verskeie ooreenkomste na afloop van gesprekke tussen presidente Netumbo Nandi-Daitwa en Xi Jinping in Beijing. Die nasionale vergadering keer 'n mosie goed wat president Netumbo Nandi-Daitwa se nominasies vir die leierskap van die teenkorrupsiekommissie die ACC onderskryf. En Senegal se Hooggeregshof het veranderinge aan die land se grondwet wat die magsbalans in die regering sou verander het, tersyde gestel. En nou die nuus in meer besonderhede. Namibië en China het verskeie ooreenkomste onderteken na gesprekke tussen presidente Netumbo Nandi-Daitwa en Xi Jinping in Beijing. Die ooreenkomste open nuwe opsies vir landbouuitvoere terwyl samewerking in tegniese en beroepsonderwys en opleiding, sowel as die ontwikkeling van groen minerale uitgebrei word. Dit dek die fitosanitêre vereistes ooreenkoms vir die uitvoer van vars Namibiese tafeldruiwe na China, wat die weg baan vir plaaslike produsente om toegang tot een van die wêreld se grootste verbruikersmarkte te verkry. Die twee lande het ook 'n ooreenkoms onderteken om samewerking in tegniese en beroepsonderwys en opleiding te versterk, sowel as 'n memorandum van verstandhouding oor samewerking in groen minerale. Die nasionale vergadering het 'n mosie goedgekeur wat president Netumbo Nandi-Daitwa se nominasies vir die leierskap van die teenkorrupsiekommissie, die ACC, onderskryf. Die eerste minister, Dr. Elijah Ngurare, het die mosie voorgelê wat Dr. Brian Aysep vir aanstelling as direkteur-generaal van die ACC vir 'n ambtstermyn van 5 jaar en advokaat Erna van der Merwe vir heraanstelling vir die pos van adjunkt direkteur-generaal vir 1 jaar benoem. Met die voorlegging van die mosie het Dr. Ngurare gesê dat die aanstelling kontinuïteit in die rigting van die kommissie en verdere pogings om die stryd teen korrupsie te versterk sal moontlik maak. Hy het ook die genomineerdes se regs- en professionele ervaring beskryf en aangevoer dat hulle oor beide die kwalifikasies en kennis beskik wat vir die rolle vereis word. Intussen het die nasionale vergadering vir 'n reses vandag sonder om die nominasie van 2 lede vir die veiligheidskommissie te voltooi nadat die vereiste quorum vir 'n stemproses nie bereik is nie. Die huis het vandag die oorweging van die nominasies hervat. Opposisielede het beswaar aangeteken teen die direkte stemproses voordat dit begin het en aangevoer dat die ordelys voorsiening maak vir 'n hervatting van die debat. Die speaker, Dr. Sarah Kokongelwa Amadila, het beslis dat die huis reeds tydens die vorige sitting besluit het om met 'n ope stemproses voort te gaan en het gelas dat die proses voortgaan. Nadat die oppositie egter uitgestap het, het die sekretariaat bevestig dat slegs 42 lede in die kamer oorgebly het wat onvoldoende was om aan die vereiste quorum vir die stemproses te voldoen. Gevolglik kon die nominasieproses nie afgehandel word voordat die nasionale vergadering vir 'n reses vandag het nie. Die huis sal na verwagting op 1 September 2026 weer die sitting hervat. Jy luister na die nuus op Hartklop FM. Die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming sê dat hulle pogings verskerp om toegang tot veilige drinkwater in landelike gemeenskappe wat deur hoë vlakke sout grondwater geraak word, te verbeter. Die adjunkminister Rufi Masake het aan die nasionale vergadering gesê dat die ministerie beplan om 'n mini-ontsoutingsaanleg te bou om die voortdurende uitdaging van soutwater in afgeleë gebiede aan te spreek. Masake het reageer op IPC parlementslid Michael Mulunga wat aangevoer het dat baie landelike gemeenskappe steeds nie betroubare toegang tot skoon water het nie, ten spyte van dekades van onafhanklikheid. Sy sê die ministerie het ook verskeie boorgate in die Ndiona, Mukwe en Masharekies afdelings geïdentifiseer vir vervanging nadat hulle uitgeput geraak het of bevind is dat hulle hoë vlakke soutwater bevat. Masake het die ministerie se verbintenis tot die uitbreiding van toegang tot veilige drinkwater deur volhoubare en innoverende oplossings vir geaffekteerde gemeenskappe bevestig. Senegal se Hooggeregshof het veranderinge aan die land se grondwet wat die magsbalans in die regering sou verander het, tersyde gestel en teen 'n wysiging wat verlede maand deur die parlement aanvaar is, beslis. Gister se uitspraak van die grondwethof het bevind dat die wysiging wat op 29 Junie deur die vergadering aanvaar is, teenstrydig met die grondwet was. Die voortgestelde veranderinge het 'n bepaling ingesluit wat 'n sittende president verbied om as 'n leier van 'n politieke party te dien. Senegalse president Bassirou Diomaye Faye het laasweek gesê hy beplan om sy eie politieke party te stig. Die druk vir grondwetlike hervorming is gedryf deur die regerende PASTEF party, gelei deur die parlementspeaker en voormalige premier Ousmane Sonko.
Kritici van die voorgestelde hervorming sê die wijziging was 'n poging tot magsvergrype deur Sonko, wat Faye in Mei as regeringshoof afgedank het. Die grondwethof sê Faye het het versoek om wetgevers se prosedures te hersien om oortredings op te spoor wat die hervorming ongeldig sou maak. Sonko het op X gesê hy respekteer die hof se besluit. Suid-Afrika se Nasionale Verbruikerskommissie, die NVK, het 'n herroeping van

Suid-Afrika se Nasionale Verbruikerskommissie, die NVK, het 'n herroeping van meer as 10.000 BMW voertuie aangekondig weens 'n moontlike defek wat die aansitterstelsel affekteer, wat kan verhoed dat die enjin aanskakel of oorverhitting kan veroorsaak. Die herroeping wat deur BMW Suid-Afrika aangemeld is, raak altesaam 10.961 voertuie, insluitend die BMW 3-reeks, 4-reeks, 5-reeks, 7-reeks, X3 en X4 modelle, wat sedert 2016 in Suid-Afrika verkoop is. Die NVK sê die verskaffer het 'n produksieverwante probleem geïdentifiseer wat voertuie, wat met die pinion aansitter toegerus is, aantas, waarin verhoogde slytasie van die solenoïde skakelaar kan voorkom na afloop van hoë aantal aanskakeloperasies. Gevolglik verswak die engine se aanskakelvermoë en onder sekere omstandighede kan die engine dalk nie meer aanskakel nie. Die NVK het eienaars van die betrokke voertuie aangespoor om nie die remote engine start funksie via die My BMW app of die afstandbeheersleutel te gebruik alvorens die herstelwerk voltooi is nie. Die kommissie het verbruikers ook aangeraai om hulle naaste gemagtigde BMW handelaar te besoek om 'n inspeksie en herstelwerk te reël en bygevoeg dat alle regstellende werk met betrekking tot die herroeping gratis uitgevoer sal word. En die Londense Hooggeregshof het vandag beslis dat Brittanje onwettig opgetree het deur asielsoekers is 'n reg om besluite wat hulle eis as slagoffers van mensenhandel verwerp, te betwis, te verwyder. Brittanje se ministerie van Binnelandse Sake het verlede September sy riglyne rakende potensiële slagoffers van mensenhandel verander, wat verhoed het dat iemand wat nie as 'n slagoffer beskou word nie, die besluit betwis voordat hulle verwyder is. Die wysiging is ingestel na 'n reeks regsuitdagings teen beplande verwyderings uit Brittanje onder die regering se 1-in-1-uit ooreenkoms met Frankryk met die doel om te keer dat eise vir mensenhandel verwyderings blokkeer word. Maar dit is betwis deur 5 asielsoekers wat uit die land verwyder is of verwydering na Frankryk in die gesig gestaar het en die Hooggeregshof het vandag beslis dat die gewysigde riglyne onwettig was. Die hof sê dat baie asielsoekers wat daar aangekom het nadat hulle oor die kanaal van Frankryk op klein bote gereis het, die vermoë ontse sou word om op sleutelbewyse staat te maak wanneer hulle eise vir mensenhandel bepaal word. Die ministerie van Binnelandse Sake sê dat hulle beplan om teen Vrydag se uitspraak te appeleer. Ter afsluiting van hierdie bulletin weer die hooftrekke. Namibië en China onderteken verskeie ooreenkomste na afloop van gesprekke tussen presidente Netumbo Nandi-Ndaitwa en Xi Jinping in Beijing. Die nasionale vergadering keer 'n mosie goed wat president Netumbo Nandi-Ndaitwa se nominasies vir die leierskap van die teenkorrupsiekommissie die ACC onderskryf. En Senegal se Hooggeregshof het veranderinge aan die land se grondwet wat die magsbalans in die regering sou verander, tersyde gestel. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan môreoggend om 8 uur gehoor word.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk na die weervooruitsigte soos aanvang van die Namibiese weerkantoor. Dit vir môre Saterdag die 11 Julie 2026 met die voorspelling vir die binneland gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide, elders sonnig en warm tot baie warm. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Die getijde Walvis Baai, laagwater om 21 minute voor 7 morgenochtend, hoogwater om 5 minute oor 1 morgen namiddag en laagwater weer om 4 minute voor 7 morgen aand. Die sonopkomst morgenochtend, as windhoek as verwysingspunt gebruik word, 28 minute voor 8 en die sonsondergang morgen aand 22 minute oor 6. Die verwagte minimum en maximum temperature vir môre: Arandus 13-27, Arenos 7-24, Aroab 9-22, Aos 9-19, Buitepos 10-25 en Anna 11-26, Gobabis 5-24, Grootfontein 6-26, Elana Fidi 11-26, Henties Baai 7-25, Karasburg 7-23, Temamlilo 4-27, Keetpansoop 8-23, Korrigas 12-27, Maltehee 7-21, Marintal 7-23, Loodrits 12-24, Kurinkuru 7-26, Noordhoever 10-22, Okahau 8-28, Okakarara 9-25, Okakuyu 11-24, Okongu 10-26, Omaruru 5-27, Omthea

0: sonnig en warm 11:26, Harare sonnig en warm 7:23, Maputo sonnig en warm 13:26, Gaborone sonnig en warm 4:23, Johannesburg gedeeltelik bewolk en matig 9:18 en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig 10:18 met die wind aan die Kaapse Skiereiland matig suidoos. Ter afsluiting kyk ons weer na die voorspelling vir die binneland van Namibië vir môre, gedeeltelik bewolk en matig tot warm oor die verre suide, elders sonnig en warm tot baie warm, die kus gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Ter die verwagte weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese weerkantoor vir môre, Saterdag die 11de Julie 2026.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
2: More. You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on 750ml Rite brand sunflower seed oil, only $29.99. 5kg Top Score Super Maize meal for only $69.99. And 2kg Rite brand golden brown sugar for a low $36.99. Deals valid until 19 July 2026. Get so much more with the ShopRite price.
3: Nampos wil graag alle begunstigdes van maatskaplike toelaas in kennis stel dat die betalingssiklus vir Julie 2026 soos volg sal verloop. Die mobiele betalingsspan sal op 3 Julie 2026 begin volgens spesifieke skedule wat daagliks op die radio aangekondig sal word. Nampost smartkaart toelaa ontvangers sal van 7 tot 8 Julie 2026 deur hul voorkeur betaalkanaal toegang tot hul toelaas hê. Die verspreiding van kontant toelaas by Nampost takke vir kontant toelaas vir bejaardes en gestremdhede sal van 9 tot 11 Julie plaasvind, gevolg deur kontant toelaas vir kinders van 13 tot 15 Julie en die kontant toelaas vir basiese inkomste van 16 tot 17 Julie. Begunstigdes word daaraan herinner om streng by aangewese betalingsdatums by Nampost takke te hou, aangesien die stelsel slegs uitbetalings vir 'n spesifieke toegewyse begunstigde groep toelaat. Begunstigdes wat veelvoudige toelaas ontvang, sal tydens 'n enkele besoek met alle betalings bygestaan word. Begunstigdes wat via mobiele eenhede bedien word, moet by hul aangewese betaalpunte wag en vermy om lang afstande na alternatiewe betaalpunte te reis. Nampost, we deliver.
4: When you need money, speed matters. That's why Express Credit is trusted for fast loans and same-day payout. Up to 50,000 Namibian dollars. Repayable up to 5 months. You apply today, we pay today. No drama, no waiting, just money. Where it belongs, in your account. SMS FAST to 32274. Call 9000 or visit expresscredit.com.na.
3: Is u die eienaar van 'n motorwassery? Bestee u al u geld vir aankope van skoonmaakmiddels vir u besigheid? Itoisa Trading CC het 'n oplossing vir besparings wat u besigheid betref. Ons bied 'n wye reeks van skoonmaakprodukte vir u motorwassery teen die laagste prys landwyd. 5 liter seepskuim sal u slegs $45 kos. Die skitterende poleermiddel vir die bande sal u slegs $160 uit die sak jaag. Die 5 liter kersie gegeurde middel vir die paneel in die motor is slegs $140. 5 liter suurlemoen lugverfrisser is slegs $100. Ons lewer landwyd af teen jou eie koste. Plaas bestellings by Drusilla by telefoonnommer 081-400-4258 Soweto Windhoek. Ek herhaal 081-400-4258. Utoesa

Is sommer 'n lekker medley megamix van Phil Collins wat jou welkom heet by Vanaand se Klop, net hier op Hardloop. Ek is Nick en my voorreg om lekker saam met jou op die Vrydag aand te kuier, jou die naweek in te neem en jou warm te hou op hierdie koelerige wintersaand. Welkom by Hardloop FM, welkom by Vrydag aand en welkom by Klop, net hier op Hardloop. En ons kuier sommer al die pad tot so net voor 9 in Vanaand se program. Deur die loop van Vanaand se program deel ons met jou lekker kuier musiek en ook interessante musiek nuus brokkies, so bly gerus ingeskakel deur die loop van Vanaand se program net hier op Hardloop FM. Ons val sommer met die spreekwoordelike deur in die huis en hierdie week so 'n bietjie hartseer nuus ontvang nê in die musiekwêreld. Dis natuurlik Bonnie Tyler, die ware ikoon van Wallis wat van dese week oorlede is. Die Walliese sangeres Bonnie Tyler is op 75 woensdag aand in 'n hospitaal in Portugal oorlede. Volgens die Walliese premier Roon Ap Ourwaith het Wallis met Tyler se afsterwe 'n ware ikoon verloor. Tyler, bekend om haar rasper stem en treffers soos Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero, het vroeër vanjaar 'n noodoperasie aan haar ingewande ondergaan en is onder verdowing geplaas. Sy het in die 1970s beroemdheid verwerf met liedjies soos Lost in France en It's a Heartache. Tyler het in November 2024 in die buurland Suid-Afrika opgetree. Sy was een van die kunstenaars

by die Marketing Zoo se Pop Divas konsert in die Sandbed Arena in Pretoria, waar internasionale ikone van popmusiek gehuldig is. Sy het die verhoog met PJ Powers, Nadine en Blackbird gedeel. Tyler is vir 3 Grammy-pryse benoem en het Brittanje in 2013 verteenwoordig in die Eurovision-competitie in Swede en het met die liedjie Believe in Me 19e geëindig. Sy is in 2022 deur koningin Elizabeth II vereer vir haar musiekloopbaan wat oor 5 dekades strek en in 2023 is sy lid van die orde van die Britse Ryk of MBE vereer. Haar autobiografie Straight from the Heart het in dieselfde jaar verskyn. Tyler is op 8 Junie 1951 as Gaynor Hopkins in Skewen, Neath gebore. Sy het groot geword met 'n liefde vir rock en wou in 'n groep wees. Roger Bell het haar in 1975 opgemerk toe sy en haar groep in die Township Club in Swansea opgetree het. Dit het tot 'n kontrak met RCA Records gelei. Haar grootste treffer, Total Eclipse of the Heart, verskyn op haar 1983 album Faster Than the Speed of Night, wat in sowel die VSA, Brittanje en Australië platinum status verwerf het. Die oorspronklike weergawe is 8 minute lank. Die liedjie het in 2017 weer die eerste plek op die iTunes trefferparade in Amerika gehaal, gedurende die eerste sonsverduistering in 'n eeu daardie jaar. Haar liedjies Holding Out for a Hero en Bitter Blue is in die 1980s uitgereik. Tyler het vanweer haar stem as die vroulike Rod Stewart bekend gestaan. Sy moes in 1976 operasie ondergaan om knoppies aan haar stembande te verwyder. Sy is veronderstel om na die operasie glad nie te praat nie, maar dit was natuurlik baie moeilik vir my en toe ek dit nie meer kon uithou nie, het ek uit frustrasie geskree, het Tyler in 2024 op 'n konferensie vertel. Toe ek na die spesialist teruggaan, was dit duidelik dat ek gepraat het. Sedertdien het ek nog meer van 'n rasper stem as wat ek reeds gehad het. Lost in France, haar eerste enkelsnit, is in 1977 uitgereik. Toe sy die kontrak met RCA gesluit het, het sy onder die naam Shireen Davies gesing, maar het by die maatskappy gehoor die naam klink soos 'n buikdansersin. Sy het 'n lys neergeskryf van al die voorname wat sy in 'n koerante teëgekom het, en nog een met al die vanne, sodoende het sy by Bonnie Tyler uitgekom. Tyler word oorleef deur haar man Robert Sullivan, 82, met wie sy in 1973 getroud is. Hulle het nie kinders nie. Tyler het op 39 'n miskraam gehad, waarna sy haar opnuut in haar werk gedompel het. Sy het voorheen gesê, ek wens ek het vroeër begin, maar my loopbaan het oorgeneem, en dit was altyd volgende jaar, volgende jaar. Ja, haar musiek leef voort in ons harte. Rus in vrede, Bonnie Tyler. Ons luister vervolgens na die Jelly Bean remix van Bonnie Tyler, So Holding Out for a Hero. Jy kan ook uitsien na die Hugel remix van Teddy Swims, So Bad Dreams, Alibi, Dear Tiesto, en ook Akon saam met David Guetta met Beautiful Day.

is Akon saam met David Guetta met Beautiful Day tydens Klop hier op Hardklop. Ons loer na volgende brokkie musiek nuus. Dit te maak met die popster Madonna. En kritici beskryf Madonna se nuwe album Confessions 2 as haar sterkste uitreiking in bykans 2 dekades. Die album, haar eerste sedert Madame X uit 2019, is donderdag aand in Londen bekendgestel. Confessions 2 volg op Confessions On a Dance Floor uit 2005, een van die invloedrykste danspop albums van die 21ste eeuw. Vir die nuwe projek het Madonna weer kragte saamgespan met die Britse vervaardiger Stuart Price, wat ook 'n bepalende rol in die oorspronklike album gespeel het en onlangs die musiekregisseur van haar Celebration Tour was. Volgens die musiektydskrif Rolling Stone was die bekendstelling by die magazine Lokaal in Suid-London, waar gaste uit die musiekbedryf bekendes en aanhangers saam met Madonna se nuwe album gevier het. Sy het saam met Stuart Price op die verhoog verskyn en verskeie liedjies van Confessions 2 is gespeel, terwyl ou gunstelinge soos Hang Up en Get Together ook deel van die aandse program was. Die geleentheid was eerder meer 'n danspartytjie as 'n tradisionele konsert. Die terugkeer

keer na die wêreld van Confessions het baie aanhangers verras. Madonna het haar loopbaan immers gebou op voortdurende vernuwing en die vermoë om haarself telkens opnuut te herskep, eerder as om na vorige suksesse terug te keer. Met Confessions 2 kies sy egter doelbewus om weer by die klankwêreld van die 2005 album aan te sluit sonder om dit bloot te herhaal. Die positiewe ontvangs was opvallend. Variety beskryf Confessions 2 as Madonna se sterkste album in sowat 2 dekades en skryf die sukses grootliks toe aan haar hernieude samewerking met Price. Volgens die tydskrif gee die vervaardiger die album 'n duidelike musikale identiteit waarin house, techno en elektroniese pop op natuurlike wyse saamvloei. Die BBC meen egter die album haal nie heeltemal die vlak van Confessions on a Dance Floor nie, maar beskryf die eerste helfte as besonder sterk en noem dit Madonna se mees persoonlike uitreiking sedert Ray of Light uit 1998. Volgens die webtuiste kry die album sy grootste trefkrag wanneer Madonna op haar eie lewe terugkyk eerder as om uitsluitlik op die dansvloer te fokus. Hoewel Confessions 2 hoofsaaklik uit energieke dansnitte bestaan, bevat het ook meer introspektiewe oomblikke. Op Fragile bring Madonna hulde aan haar oorlede broer Christopher Ciccione, terwyl sy op The Test saam met haar dogter Lords Leon terugkyk na haar verhouding en die uitdagings wat haar wêreldwye roem vir hulle gesinslewe ingehou het. Die album bevat ook Bring Your Love, 'n duet met Sabrina Carpenter, as ook Danceteria waarin Madonna terugkeer na die New Yorkse klub waar haar loopbaan in die vroeë 1980s regte vlam gevat het. Anders net 'n put uit die houseklanke van Chicago en Detroit wat haar musiek lank reeds beïnvloed het. Gaan luister gerus na Madonna se nuwe album Confessions 2. Sy is volgende op ons speellys met Into the Groove, daarna Jax Jones saam met Ed Sheeran met Shivers, Alicia Keys met In Common die Black Coffee remix en ook Medusa met Lose Control.

Dis Medusa met Lose Control tydens klop net hier op Hardloop. Ons volgende brokkie musieknuus dit te maak met Lionel Richie. Nou na kommer oor sy gesondheid toe hy verlede maand tydens 'n konsert duiselig geraak het en verskeie vertonings moes uitstel, is die musieklegende Lionel Richie terug op die verhoog en hy verseker aanhangers dat dit met hom goed gaan. Dankie vir elke boodskap, elke vriendelike woord en al jul liefde. Dit gaan goed met my en ek is ongelooflik dankbaar vir elkeen van julle. So het Richie die naweek op Instagram geskryf, saam met foto's van sy onlangse vertonings in Pittsburgh en Detroit, waar hy weer met groot energie op die verhoog was. Pittsburgh en Detroit was 'n absolute vreugde, die energie, die dans en die gesigte in die skare. Ons het saam herinneringe gemaak. Sien julle in Toronto. Kom ons hou die partytjie heel nag aan die gang, het hy geskryf. Die 77-jarige kunstenaar moes verlede maand sy konserte in Chicago en Columbus, Ohio uitstel, nadat hy tydens die openingsvertoning van sy toer in Minnesota op 25 Junie skielik duiselig geraak het. Nou volgens Fox News was Richie sowat 'n uur in sy vertoning by die Grand Casino Arena in Minnesota, toe aanhangers opmerk iets is fout. Terwyl hy sy treffer Dancing on the Ceiling gesing het, het hy gaan sit en aan die gehoor gesê, hy voel 'n bietjie lighoofdig. Wanneer jy duiselig voel, sit jy jou agtersteun neer, het hy geskerts. Hy het daarna sy klassieke treffer Three Times a Lady op die klavier uitgevoer, voordat hy die verhoog verlaat het. Volgens The Hollywood Reporter het die konsert ongeveer 40 minute later tot die einde gekom, toe Richie se saksofoonspeler vir die gehoor sê dat Richie nie sal kan voortgaan nie. 'n Woordvoerder van St. Paul Brandweer het bevestig dat iemand die aand per ambulans as voorsorgmaatreel na hospitaal geneem is. Geen inligting oor Richie se toestand is wel bekend gemaak nie. 'n Nuusverklaring wat Richie se span op sosiale media uitgereik het, lui dat hy op advies van sy dokters gaan rus en herstel. Sy vertonings op 26 Junie in Chicago en 27 Junie in Columbus is gevolglik uitgestel, berig USA Today. Dit die jongste in die lewe van die pop-ikoon Lionel Richie. Hier is hy met All Night Long, daarna Sigala met We Got Love, Planet Perfecto Nights met Resurrection, die Maurice West remix, en dan luister ons ook na Illenium met Not Even Love.

Elenia met Not Even Love tydens Klop hier op Hardlop en volgende aan die beurt op ons speelhuis sommer 'n lekker driekuns deur onder andere Ariana Grande, Olivia Rodrigo en Taylor Swift en die groot popsterre se nuwe musiek laat ons ook weer reg op sit. Drie van die wêreld se grootste musieksterre het onlangs nuwe musiek uitgereik en aanhangers kan nie genoeg daarvan kry nie. Ariana Grande byvoorbeeld met haar liedjie Hate That I Made You Love Me is die eerste wat sy uitreik nadat die fliek Wicked for Good in November verlede jaar begin draai het. Hate That I Made You Love Me is die eerste liedjie van Ariana se opkomende album Petal en een van my gunstelinge wat ek self geskryf het, het sy op Instagram gesê. Hoewel Ariana nie die volle slaankrag van haar stem en haar uiters gewilde fluitregister in die liedjie aanwend nie, is dit steeds duidelik waarom sy met haar magiese stem een van die grootste popsterre ter wêreld is. Die liedjie het techno-elemente en 'n vol klank, maar is hoofsaaklik 'n meesleurende ervaring waar die luisteraar saam met haar deur emosies en gedagtes werk. Die liedjie is dieper as van haar voriges, maar glad nie swaar nie. Ariana se Petals, wat op 31 Julie uitgereik word, is soos iets wat vol lewe is en groei deur die krake van iets koud, hard en uitdagend, en dat Hate That I Made You Love Me 'n nuwe hoofstuk in haar sangloopbaan versinnebeeld. Oor na Taylor Swift, of sal ek sê Taylor Kelce, ja, want sy is ook onlangs getroud met die Amerikaanse voetbalster Travis Kelce en haar liedjie vir die rolprent Toy Story 5 is ook onlangs uitgereik, I Knew It, I Knew You. Nou, dit is beslis nie die eerste liedjie wat Taylor as deel van 'n nuwe fliek se klankbaan uitreik nie. Wie kan dan nou Crazier uit Hannah Montana The Movie in 2009, Safe and Sound The Hunger Games 2012 of I Don't Want to Live Forever van 50 Shades Dark uit 2017 vergeet? Maar I Knew It, I Knew You vir Toy Story 5 is beslis een van die skattigstes. Want saam met die liedjie het sy video met

materiaal gedeel waar sy as 5-jarige pure Jessie is, kompleet met rooi cowboyhoed, denimrokkie en groot stewels. Ja, die liedjie wat sy saam met haar jarelange liedjieskrywer vriend Jack Antonoff geskryf het, laat as te ware haar country wortels herleef. Deesdae is Taylor een van die grootste popsterre ter wêreld en meng sy sorgeloos verskillende musiekstyle om van die grootste treffers uit te bring. En dan laastens Olivia Rodrigo, wat ook onlangs nuwe musiek uitgereik het. You seem pretty for a sad girl, so in love. Dit voel ietwat onwerklik dat Olivia net 5 jaar gelede die supertreffer Driver's License uitgereik het. Sedertdien bevind die 23-jarige haar tussen die bekendste name as daaroor die groot musieksterre van vandag gepraat word, en met goeie rede. You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love is Olivia's derde vollengte album en is propvol treffers soos Drop Dead, The Cure en Stupid Song. Olivia's muziek is amper altyd oorwurms, of dit nou theatraal of ietwat nonchalant is. 'N liedjie soos Honeybee sal selfs 'n paar Lana Del Rey aanhangers oorwen, en Maggots for Brains smog met 'n retro disco klank wat Chapel Roan gewild gemaak het. As haar eerste albums, Sour en Guts, hoofsaaklik rockballades en melancholiese liedjies was, is You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love nou 'n volwasse mengelmoes van lekker luistermusiek van al die style waarvan sy hou. Dis 'n bietjie van 'n blik in die wêreld van drie grootte popsterre, Ariana Grande, Taylor Swift en Olivia Rodrigo. En die drie pronk volgende op ons speellys. Eers Ariana Grande met Into You, Olivia Rodrigo met Drop Dead en ook Taylor Swift met Wildest Dreams, voordat ons luister na John Summit saam met Britney Spears met I Wanna Go.

John Summit saam met Britney Spears met I Wanna Go net hier op Klop van Hardlop. Ek en ek nog in jou geselskap vir 'n korte weile, want ons kyk na 'n laaste brokkie musieknuus vir vanaand se program, dit met die buurland se Tyla. Ja, dis nie elke dag dat 'n Suid-Afrikaner op 'n wêreldverhoog die aandag steel nie, en Tyla steel dit nie net nie, sy eis dit op. Suid-Afrika se musiektrotse Tyla is besig om die land keer op keer op die wêreldse musiekkaart te sit op 'n manier wat ons nooit gedink het moontlik is nie. So kom ons kyk bietjie wat sy onlangs gedoen het, wat ons laat sê dis Mzansi talent. Toe die openingsseremonie vir die FIFA Wêreldbeker 2026 plaasgevind het, was sy een van die groot sterre wat vir die wêreld opgetree het. Tyla het selfs 'n handgeverfde Suid-Afrikaanse vlag op haar naels gehad tydens die vertoning. Sy was een van die sangers wat saam met die kunstenaars soos Lisa, Katy Perry en Future by die Los Angeles seremonie opgetree het. En sy het 'n liedjie Game Type op die amptelike FIFA World Cup 2026 album. Op 24 Julie kry aanhangers haar nuwe album A-Star Pop. Op die album is treffers soos Chanel, She Did It Again, saam met Zara Larsson, en die jongste enkelsnit Is It Love. Sy het meer as 32 miljoen mense wat elke maand op Spotify na haar luister. Sy het ook vanjaar by die American Music Awards in twee groot afdelings gewen. Dit was nadat sy vroeg vanjaar haar tweede Grammy vir Push to Start gewen het. Haar eerste Grammy was vir Water. Pixar se weghol sukses spog met groot name. Internasionale supersterre soos Bad Bunny se stemme kan in Toy Story 5 gehoor word en natuurlik Tyla ook. Sy is die stem van Inflatable Flamingo en die weergawe vir kykers in Afrika, suid van die Sahara. Tyla is baie opgewonde om in die wêreld van Buzz Lightyear en Woody te wees. Toy Story was so 'n spesiale deel van my kinderjare. Dit beteken soveel om te weet dat Afrika kykers 'n Afrika stem sal hoor, sê sy. Wel, dit is 'n opsomming van Tyla se 2026 tot dusver. Hier is een van haar goue oues, saam met Cool Drink met Getting Late, en dan kan jy ook uitsien na Steve Aoki met Gravity.

die wyoutjie met Gravity Terrence Klop hier op Hardklop en daarmee 'n groet uit geraak vir my uit die Klop Atelier. Baie dankie vir die lekker saamkuier en vanaand se program. Ons maak 'n volgende keer definitief weer so. Geniet die res van jou Vrydag aand in die geselskap van Hardklop FM. Nog baie om na uit te sien, maar ons sluit eers vanaand af met die program Pitbos, versorg en aangebied deur Dominee Johan Serfontein. Tot 'n volgende keer dan van my Nick. Lekker naweek. Tot ziens.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. God se jong mense is die kerk van hier en nou. Prediker 12 vers 1. Onthou jou Skepper terwyl jy jonk is. Later kom daar moeilike tye waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Ek onthou nou nog een definisie van wat 'n kind is uit 'n opvoedkunde handboek uit ons studentedae. Die definisie het gelui, kinders is mense wat nog op pad is na volwassenheid. Ek kon toekas se tyd my ore nie glo toe ek dit gehoor het nie. So, kinders is eers ware mense as hulle volwasse is, het ek by myself gedink. 'N gewilde spreuk wat hierby aansluit, is dat die jeug ons toekoms is. O ja, en dat hulle die kerk van môre is. Dit beteken eintlik jong mense is klein groot mense in wording. Hulle is nog op pad na die groot mens wêreld toe, en hulle is nog op pad na die kerk van môre. Sê nou vandag maak eweveel saak wanneer ons oor jong mense praat. Sê nou ons neem prediker ernstig op dat jong mense vandag reeds 'n rede het om te leef. Hy sê aan die einde van sy boek vir jong mense, hulle moet nie soos groot mense leef wie se harte vol kommer is nie. Hulle moet hulle lewens elke dag met oorgawe leef. Toch moet hulle altyd met die Here se nabyheid rekening hou. Dan hoef hulle nie tot eendag te wag om hulle lewensdoel te bereik nie. Hier en nou maak regtig saak. Jong mense is vandagse mense. Vandag gee die Here vir hulle om. Vandag is hulle sy getuies, sy spesiale mense. En dit geld vir ons as groot mense ook. Here, baie dankie vir jong mense en dankie dat u vir hulle net soveel lief het soos vir ouer mense en net so seker in u diens wil gebruik. Ons bid dit in u naam. Amen.

0: ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.
1: In 'n wêreld vol probleme, spoedhobbels op 'n snelweg, duurder brandstof as gevolg van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel, wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

Jy is ingeskakel by Hartklop FM. Dit is tyd vir die sokker wêreldbeker eindtoernooi kwart eindstryd kragmeting tussen België, die Rooi Duivels en dan ook die La Roja, die Rooies uit Spanje wat is as sulks dan nou bekend staan. En hierdie kragmeting wat plaasvind op die Los Angeles stadion en dit is meneer Michael Oliver wat dan die skeidsregter gaan wees in hierdie

Saterdag, weet ek. Daarso is 'n plek in die halffinstryd op die spel en gisteraand het Frankryk dan nou reeds die eerste span geword wat deurdring na die halffinstryd. Die spanne is nou België en Spanje wat reeds op die veld verskyn het. En hulle gaan vir ons dan nou vir 'n skouspel sorg vanaand hier op Hartklop FM. En ons gaan sommer onverkoos te kan aansluit vir die volksliedere.

die volkslied van België. En dit het dan nou al twee spanne die geleentheid gegee om dan nou hulle volksliedere te sing en dit as deel van die kwart eindronde kragmeting. En wie dan nou anderster as Spanje en België wat die mekaar die stryd gaan aansê. En ons gaan hierso op Hartklop FM vir jou regstreekse kommentaar bring oor hierdie kragmeting. En ons gaan hom tot die einde van jou bring. Gaan ons ekstra tyd hê? Gaan ons dalk strafskoppe hê? Hoe gaan sake dan nou uitloop? België wat hulle vorige kragmeting teen die VSA oortuigend gewen het met 4 doele teenoor 1 glad. Niks ekstra tyd was nodig nie. Spanje het in die eerste minuut van beseringstyd die wendoel behaal in hulle kragmeting wat hulle dan nou deurgedring het na die kwart eind ronde toe. Wat ek net gou seker maak teen wie het Spanje gespeel teen Portugal. Hoe kan ek dan nou weet vergeet en dit was ontrent 'n hartseer treurmare vir Ronaldo. Van Portugal en hy word beslis en na regte beskou was een van die grootes in wêreld sokker ooit. Die spanne wat gegooi het, foto's neem voor die tyd voordat die kragmeting afskop. So kom ons kyk hoe lyk België se span. Courtois is die doelwagter. Achterlangs is dit De Kuyper met 'n 5, Michel met 'n 4, Ngoy 25 en Castagne het 'n 21 op sy rug. Hulle speel met 'n 4-2-3-1 formasie, dis nou België, tevens Spanje met dieselfde. So die verdedigende middelveld bestaan uit Raskin 23 en die kaptein Tielemans met 'n nommer 8 op sy rug. Aanvallende middelveld, Doku 11, een van die legendes van Belgiese sokker, De Bruyne, wat 'n nommer 7 op sy rug dra en dan is daar ook Trossard met 'n nommer 10 op sy rug. Verskoning luisteraars en dan die elftal word voltooi met de Ketelaar van België. Spanje se span daarteenoor Simon wat die doelwagter is. Agterlangs is het Porro 12, Cubarsí 22, Laporte dra 14 op sy rug en Cucurella

24. Verdediger in middelveld, die kaptein Rodri dra 16 op sy rug en dan is het Fabian wat dan nou vir Petri vervang en Petri se vorm wat nie noodwendig na wense was die afgelope paar wedstryde. Fabian wat nommer 8 op sy rug dra. Aanvallende middelveld, die jongman Jamal 19 jaar oud, hy dra ook 19 op sy rug. Olmo dra 10 en Bahena dra 15 op sy rug terwyl Oyarzabal nommer 21 op sy rug dra. Soos die plaasvervangers dan nou ook op die veld kom, gaan ons het met ons luisteraars deel en die voorvertoning op die Los Angeles Stadium, een stadion wat dan nou einde se kant toe staan. En dis juist een van David Guetta se treffers Titanium, wat dan nou ook die skare lekker aan die gesels en saam partykie hou, wil ek as amper sê, en so dat hulle ook deel van die gees dan nou kan vorm. Spanje, hierdie is maar die eerste keer in die afgelope hulle het laas kragmeting gewen in die kwart eindronde toe in 2010 toe hulle die toernooi dan nou gewen het. So 2010 laas wat Spanje 'n kwart eindronde in hierdie toernooi gewen het en tevens hulle het nog net twee keer in hulle hele loopbaan by die wêreldbeker dit kon regkry om 'n kwart eind ronde wedstryd dan nou te wen. En België, wat in die 2018 toernooi in die derde plek geëindig het, so hulle is beslis gereed om dan nou hulle plek in die half eind ronde dan nou te bespreek. Die twee africhters, Spanje se Luis de la Fuentes en België se Rudy Garcia, het hulle planne gemaak en hulle kaarte is gedeel. En ons dit lyk asof dit Spanje is. Wat nee, dit is Spanje wat met rooi speel vanaand. België wat in sulke oorwegend wit uitrustings dan nou speel. En nou is daar eers die aftel voordat die fluitjie blaas van meneer Michael Oliver sodat die afskop kan begin op die Los Angeles stadion. Spelers wat ook eers 'n bietjie rond spring. En dan is het België wat gaan afskop hier in die middelsirkel. Dadelijk is het Olmo van Spanje wat daar so druk plaas. En eerst Michel wat die bel vir België bemeester. En terugstuur daar na Courtois. Die doelwagter dadelijk stuur die bal ver veld op daar na die oorkant toe van die veld. En België wat vinnig deurskop kry. Hier kom hulle met 'n dwaarskop. Maar die bal is hy het hom te naby aan die doodlyn het hy hom eers in die hande gekry. Lyk soos Trossard wat daar so aan die hardloop gegaan het. En toe hy met 'n dwarskop kom, toe was dit Simon wat daai bal in 'n betreklik gemaklik gekeer het. Nou is dit Spanje wat binnekant hulle eie halfgebied probeer uitkom. En dan op die ou en is die bal wat uit is hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Meneer Rudy Garcia, die hoofafrigter van België, is hier so in die paviljoen. Hy sit met 'n pen en papier daar so besig om planne te maak. Die ou en is het Porro wat die bal ingooi vir Spanje hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Bal is weer uit. Nommer 20 van België wat die bal oor die kantlyn geskop het. En nou sien ek nie 'n nommer 20 hier op die veld nie vir België. Wat ek net gou hier so seker maak, dalk is daar 'n laat plaasvervanger dan nou gewees. Hans van Haken wat dan nou op die veld is. En het lyk asof die kaptein Tielemans ewe skielik dan nou nie deel is van die span wat dan nou uitdraf nie. Ja, ek sien Van Haken is op aan die plek van Tielemans in die amptelike spanlyste wat ons gekry het. Was dit baie duidelik gewees dat het Tielemans is wat gaan uitdraf. Maar nou sien ons, dit is Van Haken. Nou is Spanje op die aanval daar in die oorkantse kantlijn. Cucurella wat die bal binnenveld toe skop. Maar die bal rol oor die kantlijn deur in die oorkant van die veld voordat Bahena van Spanje daar waar die bal kan uitkom. En sommer binnen die eerste 2 minute was het beide spanne wat gevaarlike aanvalle dan nou geloods het. Wat ons net gegooi, so kyk Van Haken. Hy dra in nommer 20 op die rug.

sal dit net gegooi hier so met seker maak. Wie is dan nou die kaptein? Want Tielemans is gewoonlik die kaptein. En hierdie lys wys nou vir ons die kaptein is nou Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne wat nou vir die res van hierdie kragmeting of dan nou ten minste vir die begin daarvan kaptein gaan wees. Dit as jy nou so pas ingeskakel het hier op Hardklop FM, dit is die kwart eind ronde kragmeting tussen Spanje en België. Spanje nommer 3 op hierdie stadium in die wêreld, België nommer 8. En soos gesê, 'n plek in die halfeindstryd is op die spel. Spanje wat in die eerste helfte aan die regterkant van die veld wil doele aanteken. Olmo wat hier uit die binneveld uit die bal oor kan stuur daarna Baena toe. Eers weer terug na Fabian. Fabian na Kukureya oorkant van die veld. Hy bemeester die bal. Dan is het daar een dwarskop. En onder die bal is het een Gooi. Gooi van België. Waar die bal veld op dreun. Tot een trend so 10 meter binnenkant sy halfgebied waar dit uit is. Dan eers weer terug na Porro. Hier in die middelcirkel. Porro daar na Fabian. Fabian kom met een skoppie hier na Jamal toe. Jamal! Hy het is die besit van die bal, net die besit van die bal hier in die regterkant van die doelwagtersgebied nie. Klomp opwinding die eerste 5 minute in hierdie kragmeting. België wat met sulke die onderliggende kleur vir daai trui wat hulle aan het is so baba blou en dan is dit sulke rooi patrone, amper pinkerige patrone wat daarop geverf is en het lyk eintlik nogal heel mooi. Spanje daarenteen wat met blauw broeken speel en rooi hemde, die lijfgedeelte van die hemde is rooi. Dan is het Jamal hier in die hoofdpaviljoen kantlijn van die veld, Siri daar binnenveld toe na Olmo en dan is het goeie verdediging daar Michel en dan word daar losgebreek hier in die middelveld toe langs tot daar in die middelcirkel is het België wat besit het van die bal, ja hulle het besit van die bal, hulle gaan daar na die oorkant toe waar Van Naken eerst weer terug gaan daarna Ngoi na Michel. Dus die alles die achterspelers van België. En as die bal uitkom by De Bruyne hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld, dan gee hy hom eerst weer terug achterlangs toe op die ouene beland die bal daar by Courtois, die doelwagter van België. En nou is het daar aan die oorkant van die veld. België wat probeer deurkom. Afgeneem deur Spanje. Hulle is in die middelcirkel in Belgiese halfgebied van die veld. Dan word hulle aan die linkerkant van die veld. België wat aan die linkerkant van die veld, met ander woorde aan die noorde kant, sal wel doele aanteken. Maar die afgelope, net in die eerste minuut wat België aanval geloods het, en daarna is het Spanje. Nou is het Spanje, hulle is so 15 meter buiten kan die doelwagtersgebied recht in die middel van die veld. Nou na Kukureya toe, die in die oorkantste kantlijn. Weer binnenveld toe na Fabian. Fabian na Rodri. Rodri gee een dwarskoppie na Jamal hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. En as hy die bal wil bemeester, is het de Kuiper wat daar sy die bal afvat. En die bal is oor die kantlijn, 20 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlijn of van die doodlijn af, hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Bal word ingegooi daar na Olmo, hier weer terug na Porro en Kobarsi op die middellijn. Nou is het Spanje weer in die middelcirkel, weer terug na Kobarsi en dan wil hy hier na die linker rechterkant van die veld toe kom en dan besluit hulle nie, gaan middelveld langs en dis net mooi daar waar België dan die bal afneem. Daar so is 7 minute verstreke in die kragmeting. Kwart eindronde kragmeting tussen België en Spanje op die Los Angeles stadion. En die telling is 0 vir Spanje, 0 vir België. En tot aan die einde van hierdie kragmeting wat ons vir ons luisteraars op hoogte gaan hou van hoe sake verloop. En dit kan dalk insluit dat daar ekstra tyd is, dat daar strafdoele is. En dan 'n ver skopveld op deur Courtois.

En uiteindelijk is het Simon wat die bal onder betrekkelijke druk daarso van Trossard van België eerst moet afneem. En dadelijk is Spanje weer op pad hier naar die middellijn toe. Olmo wat om so 5 meter binnenkant sy eie helfte van die veld gee na Porro. Porro eerst na Kubarsi. Kubarsi nou na Laporte, daar aan die oorkant van die veld. Op, ja, net in links van die middelkant van die veld. En dan wys Kukureya, hy is oop daar aan die oorkant van die veld. Maar niemand wil die bal vir hom gee nie. En dan uit gebroken spel kom die bal wel daar na hom toe. En die bal is oor die kantlijn. Spanje wat ingooi, maar die bal word afgeneem deur België. Courtois wat besit het van die bal. Michel wat die bal skop daar na die middellijn toe. En dan is het Spanje wat afneem in die vorm daarso van Rodri en Kubarsi en Porro. Wat 'n goeie driehoek vorm dan daarso. Dwars oor die veld skop Spanje die bal. In die middelsirkel, mik die kant toe, mik daai kant toe. Besluit dan eerder dan naar die oorkant toe, waar Kukureya besit het van die bal. Hy gee daar vir Bahena. Nee, lyk soos Fabian. En dan word die speler se voete daar onder hom uitgehaal. Die skeidsregter lyk my gaan 'n geel kaart daar so uithaal. En hy gaan vir Trossard straf. Ja, dit is 'n direkte vryskop wat hy gee. Is 5 meter buitenkant die doelwagtersgebied hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Reg in lijn met die voorste grensdraad van die doelgebied. Van die strafkas. En die skeidsregter Michael Oliver. Wat op sy vlekje gaan blaas. Courtois, die doelwagter van België. Met sy geel uitrusting. Stel hier sy spelers daar so op Kukureya. Hy kry die bal daar so in die handen, maar hy kan hom nie lekker beheer nie. Weer middelveld toe. In die pad van die bal is Ngoy. Goeie verdediging daar deur Ngoy. Maar nog steeds is die bal binne kan die doelwagtersgebied. België maak nou skoon hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe. Skop ver veld op. En België wat toch weer besit het van die bal, maar is diep binnekant hulle eie halfgebied tevens. Sommer weer terug na die strafgebied toe. Castagnier. Ngoy. Nou net was het Ngoy wat een seker doel gekeer het. Olmo wat nou druk daar uitoefen op die verdedigers van België eerder. En Doku, nummer 11 van België, wat die skeidsregter se vlekje wat blaas as daar lelik is met Doku. Hy het daar was in die ontvangkant van geniepsige duikslag gewees. 10 minute verstreke in die eerste helfte van die kragmeting tussen Spanje en België. 0 vir Spanje, 0 vir België. En België wat weliswaar besit het van die bal, maar is diep binnenkant hulle eie halfgebied. En Spanje nou kruip hier sekere inligting gegoo van my weg, laat ek nie het gegoo weer by die regte plek uitkom. België se spelers, dat ek so iets en ander bietjie oor hulle vir ons luisteraars kan vertel.

Port. Oor die middelcirkel na Kubasi. Kubasi, 'n vinnige deurskop. Kort daai bal beheer daar binne kan die doelwagtersgebied. Nee. Maar hier eens goeie verdediging daar so, lyks weer soos 'n gooi. Baena wat 'n goeie deurskop daar bemeester het. Maar ook goed op die verdediging gewees daardeur in Goy. En daar was 'n aantuiging deur Baena dat Goy met sy hand aan die bal geraak het. Die skeieregter sê, is hy? En die skeieregter se woord is wet. So, speel gaan aan. Ons het net so 'n bietjie gepraat, Thibaut Courtois, die doelwagter van België, 34-jarige speler. Hy speel sy sokker vir Real Madrid. En Nathan Ngoy, wat nou al 2 keer doele verhoed het. Hy is 'n 23-jarige speler wat sy sokker, professionele sokker daar in die Franse liga speel. Lille, vir wie hy dan nou speel. En dan die man wat op is in die plek van Tielemans, die kaptein, is Van Nagen. En Van Nagen is 'n 33-jarige speler. Hy sy stokperkie is om sokkertruie te versamel. En hy speel sy sokker vir Klub Brugge daar in België. Spanje, wat besit het van die bal daar aan die oorkant van die veld. Hy word bietjie vasgedruk daar so Olmo, wat vir Jamal sien hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. En as daar tussen aangee is, dan is dit België wat losbreek daar so De Bruyne, Doku. Doku gaan daar na die binneveld toe, is nog steeds Doku. Doku stuur daar na die oorkant toe, is binne kan die doelwagter se bi daar aan die linkerkant. Draai om te skiet, Kukureya. Is daar in die pad, maar die bal is nie uit die doelwagtersgebied, is nie uit nie. Nou is hy. Wat is daar ster die nuwe kantste kantlyn en dan word die dwarskop vasgeskop in Kukureya se kop. En die bal is oor die kantlyn daar aan die oorkant van die veld en België sal kan ingooi. België gooi hier na die middelveld toe. En in die middelsirkel is dit nog steeds Spanje wat besit het. Nou kom hulle na Doku hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld. Dan is dit 'n het Spanje die bal daar so afgeneem. Ja, hulle het uitstekende spel daardeur Jamal. Dan sien hy daar so'n speler, spanmaat van hom, veld op wat vry is, maar dan skop hy in 'n verdediger, Raskin van België, vas. Nou is het Spanje, 15 meter binne kan die halfgebied van België. Hulle besluit hulle gaan daar na die oorkant toe van die veld, waar Baena besit het van die bal. Hier kom hy middelveld toe, dwarskop na Olmo. Olmo wil hy bal beheer, maar hy kry hom net nie beheer nie. Hy het homself hieso so 'n paar keer gelaat hop, hop, hop op sy hak. Maar hy kry nie daai bal beheer nie. Dis nou Olmo van Spanje. En dit sou skouspelagtig gewees het as Olmo daai doel dan nou aangeteken het. En Dani Olmo speel sy klubsokker vir Barcelona. En hy is 'n 28-jarige speler. Courtois, wat vir België die bal ver veld opskop. Maar die uiteinde is dat Simon, doelwagter van Spanje, spel kan hervat. Hy gee vir Laporte, Kubarsi. Dan besluit hy gaan eerder daar na weer terug na Laporte daar aan die oorkant, weer Kubarsi. En nee, nou sit Laporte. Hulle gaan middelveld langs, maar België se verdediging is by. Nou sit Porro. Porro, en is weer Porro wat die bal in die hande kry. Berg skop hy door na die oorkant toe, maar daar's te veel. Daar's te veel dinamiet in daai skop van hom gewees. Hy het 'n dwarskop gegee vir Kukureya daar aan die oorkant van die veld. Pieter Baena daar aan die oorkant van die veld. En Baena wat soos 'n windhond genaal het, maar hy was nog steeds nie betyds om te keer dat daai bal oor die doodlyn gaan nie. Maar 'n goeie loopie van Porro hier uit die hoofpaviljoen kantlyn af. Goy, wat die bal veld op skop, vind vir Fabian van Spanje. Dan is het

België wat besit afgeneem het. Ngoy, hy gaan aan die hardloop. Dan is hulle nou 10 meter binnenkant, 15 meter binnenkant die halfgebied van Spanje daar aan die oorkant van die veld. Nou is het recht in die oorkantse kant. En hier kom een dwarskop! De Bruyne! Nee, dis nie De Bruyne wat daar so bykans daar so was. Die skeisrechter sê as nummer 5, De Kuiper van België daar so af gaan grond toe. Dan sê hy, nee, dit was deel van gewone spel gewees. En De Kuiper wat daarop aandring dat dit strafskop behoorte gewees het. Beide spanne wat hulle paar geleenthede gehad het om moontlik die doelok te laat se nette laat wapper op hierdie stadium bal besit 56% aan Spanje, 35% aan België, 9% van die bal besit word betwis op hierdie stadium. Nog geen doele aangeteken nie. België wat al reeds een doel een poging aangelê het, Spanje al 2. En beide of al 3 hierdie pogings van hierdie twee spanne was van binnen die strafgebied gewees. Ook nog niks geel of rooi kaarte gewees nie. Spanje was al 1 keer ontkant gewees. En reeds 86 aangee gemaak deur België, 139 deur Spanje. Twee vryskoppe al aan elkeen van die spanne toegekend. Nou sit Olmo, wat besit het van die bal? Nou besit Porro hier in die hoofpavillon kantlyn van die veld. Hy skop die bal binnen veld toe. En dan is het die skeidsrechter wat daar so die vlijkie blaas teen Jamal. As hy daar teen De Kuiper geniepsig was met 'n duikslag. En dan 19 minute se speeltyd, 1 poging aangewend deur België, 2 deur Spanje, maar nie een span kon al die doelok vind nie. So die telling is 0 vir Spanje, 0 vir België, 19,5 minute verstreke. Die Baena, een van die voorspelers van Spanje. Eindelijk Alex Baena, een van die middelveldspelers. 24 jaar oud, speel daar vir Atletico Madrid. Sy professionele sokker. En saam met hom in die middelveld het ons Olmo al reeds ietsie so van gesê. En Jamin Jamal, 18-jarige van Spanje. Hy is hulle superster en hy speel sy sokker vir Barcelona op hierdie stadium. Dan is het so 'n bietjie desperate verdediging deur België en in Spanje wat besit het van die bal. En dan is het Jamal wat aanlei daar na die doelhok toe met sy linkervoet, maar hy skop die bal links verby. En hy maak daarop aanspraak dat daar 'n oortreding was en dat die speler wat teenoor hom oortree het gestraf moet word en die man wat dan nou dat Kwansys daar gestraf moet word. Van België dra nummer 4 op sy rug. Michelle. Nou is het België, hoofpaviljoen kant van die veld. Goeie verdediging deur Kubarsi. Bal is oor die kantlijn. Vinnig aangegooi deur België. Dit net binnenkant die halfgebied van Spanje. Ngoy eerder wat aan die hardloop gaan. En die bal is oor die kantlijn. Hy het gedink daar was oortree teen hom en toe skop hy die bal net oor. Verskoning, dit was nie Ngoy nie, dit was Doku. Doku wat nou al 2 keer gevaarlik gelyk het met die bal hier in die middelveld. Porro wat die bal ingooi na Olmo. Weer terug na Porro. Porro tot op die middellijn. En die skeidsrechter se vlekkie wat blaas so 5 meter binnenkant die halfgebied van Spanje. Blaas ten gunste van Spanje. Ngoy wat daar so gestraf word. Aan die skop Rodri, die kaptein wat spel aan die gang kry. Na Kubarsi, na Olmo. Olmo is 10 meter binnenkant die halfgebied van Spanje. 20 meter vanaf die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Nou kom hulle hier die hoofpaviljoen kantlyn van die veld.

na Porro. Porro en dan weer na Olmo toe, wat die bal so met amper sê agter sy lyf verby die bal aangee daar vir Jamal, maar Jamal nie betyds by die bal nie, op die ou in die België. Weer Dolko wat die bal in die hande kry. Hy probeer hier in die middelveld deurgaan, maar daar's nie deurkom kans nie. En dan 'n dwarskop daar na die oorkant toe wat oor die kantlyn rol. En dit is 'n pause tyd hier op die Los Angeles nie, rusttyd nie. Net gou-gou 'n pause vir 'n slokkie water drink. En dan kan ons aangaan met die res van die eerste helft. 23 minute se spel. 23 minute se spel. Reeds verstreke in die kragmeting. 0 doele vir Spanje, 0 doele vir België. En dit gee ons ook sommige gou geleentheid om weer te vinnig te kyk na van die statistiek. En tot dusver in hierdie kragmeting. En by die stadium beslis Spanje wat die meeste bal besit dan nou reeds het. En met die meeste balbesit wat hulle het, het hulle dan ook 'n poging of twee meer gehad na die doelhok toe. Evens hulle het al twee pogings aangelê na die doelhok toe. En ons kom gou by die statistiek. Of die bladsy dan nou met die statistiek uit. Wat het is miskien met so 'n minuut dalk agter. So op hierdie stadium 56% balbesit deur Spanje, 34% België, 10% word daaroor betwis. Gedwonge omgekeerde besit. Spanje reeds 7 keer suksesvol daarmee, België 4 keer. Vryskoppe 3 elk toegeken, nog nie een hoekskop nie. Dwarskoppe voltooi deur Spanje is 3. Hulle het al 4 keer probeer. En op hierdie stadium 176 keer Spanje reeds die bal aangegee en 148 daarvan was suksesvol teenoor België se 103 wat hulle aangegee het en 81 daarvan was suksesvol gewees. So in terme van sukseskoers 88% sukseskoers deur Spanje, 80% deur Spanje op hierdie stadium. Spanje wat alreeds 3 keer aangelê het daar na die doelhok toe, 1 keer België en 7 keer het Spanje al die bal beheer binnekant die doelwagtersgebied van België. België kon nog net 1 keer die bal beheer binnekant die doelwagtersgebied van Spanje. In terme van die telling is die telling gelyk op, maar dit wil op hierdie stadium toch wys lyk asof Spanje effens 'n oorhand het in terme van dit wat ek voor my sien gebeur hier op die veld. Die bal wat uit is daar aan die oorkant van die veld, nou dat spel hervat na die waterbreek. Lekker feestelike atmosfeer wat heers by die sokker wêreldbeker eindtoernooi. En ek het nog nie 'n leë stadion gesien nie. So dit is goed om te sien dat en spite van die kritiek wat daar so was dat die kaartjies verskriklik duur is, is daar tog mense wat dink dat dit die moeite werd is om daai soort geld uit te haal vir van hierdie kaartjies. Die spel is vervat of hervat tot hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld waar Spanje besitheid van die bal. Eers weer terug daar na Simon toe, hulle doelwagter. So ligte, amper seker lemmietjie groen uitrusting wat Simon, die doelwagter van Spanje, aan het. Terwyl die doelwagter van België in kanarie geel geklee is. Amper asof hy in 'n geel blik verf ingeval het. Daar 27 minute verstreke in die kragmeting tussen Spanje en België. 0 vir België,

1-0 voor Spanje. Spanje op hierdie stadium nummer 3 in die wereld. België nummer 8. En die meest onlangse krachtmeting tussen hierdie twee lande. Nee, het gaan goeie so seker maak. Om een of ander rede. Ja, hulle meest onlangse krachtmeting was en dan sit Spanje op die aanval hier in die rechterkant van die veld. Weer eens die jongman Jamal wat gevaarlik lyk. En dan daar vanaf die daar waar die middellijn en die kantlijn by mekaar uitkom daar aan die oorkant van die veld is het die skeidsregter meneer Oliver wat die Spanjaarde straf vir 'n geniepse gedykslag. Dan kom hulle hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe Doku. Doku binnenveld toe. Weer terug na Doku. Doku het daar vir Kubarsi en Porro voor hom. Dan gee hy eers weer terug binnenveld toe. Dwarskop die van Raskin af daar na die oorkant. Weer terug na Raskin, na Van Naken. Van Naken nou hier weer terug na die middelsirkel. Waar Michel en de Kuiper die bal eers weer bemeester. Terug tot op die middelsirkel, terug daar na Ngoi. Nou het hier die oorkantste kantlijn, nog steeds België wat besit het, maar dit is binnenkant hulle eie halfgebied. Hulle is teruggedwing na hulle eie halfgebied toe. En dan is het so voer deerskop daar na die oorkant toe. Deur België en Spanje wat besit afneem. Nou kom Spanje, Jamal en die eerder Porro, teen die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, het hy besit van die bal, gee daar Jamal, Porro, dwarskop, Olmo! En die bal skop spat los. Die bal spat los van Olmo af. As hy vir Courtois en Courtois vastkop. En dan as die bal wegstamp van Courtois af. Is dit de nummer 8 van Spanje, Fabian. Fabian wat, sy, wat in die plek van Pedri begin. En Fabian wat in die 30ste minuut van hierdie kragmeting. Spanje is het eerste doel aanteken. En dit was Porro wat die bal eerst binnenveld toe gegee het na Jamal. En Porro wat dan nou met de dwarskop gekom het, Olmo wat met de kanonvoet daar vastgeskop het in Courtois. En toe die bal lospad van Courtois is het Fabian wat blitsig nader hardloop. En hy skop die bal binnenkant die doelwachters die, ja, die doellok in. En eindelijk is dit die man wat so skrams met sy voet aan die bal geraak het, is Castagne. En dit het so effens aan die traject van die bal verander. En dit het beteken dat Courtois kon nie die bal keer dat hy in die doelhok ingaan nie. So, na bykans 31 minuut se speeltyd is het Spanje 1, België 0. Is daar nog doele vir Spanje? Of gaan België terugkom van hierdie posisie af. En dan is het eerst Castagne wat seer gekry daar aan die oorkant van die veld. En hy ek dink hy het toe hy gespring vir die bal en ek dink Fabian het hom daar so nie, beslis nie, aspris nie, maar dalk per ongeluk met sy gesig met elleboog hier in die gezicht beland of hier in sy oog en uitstekende spel dier Spanje wat tot die doel van hulle gelei het. Porro wat het dwarskop gegee het vir Olmo. Olmo wat hier in die rechterkant van die doelwachtersgebied een harde skop gegee het, hy skop in Courtois vast. En die bal wat lospad van Courtois af en Fabian wat soos 'n valk op die bal toesak en om in die nette instuur. En dit beteken dat daar na 32 minute een doel vir Spanje op die telbord is en België wat nog 'n eiertjie

as Tella. Hele klompie bekendes ook in die paviljoen hier op die Los Angeles stadion. Nou is het weer Spanje op die aanval. Porro, wat besit het van die bal 10 meter vanaf die hoofd van die kantlijn van die veld. Geet daar dan Jamal terug naar Porro, naar Kubarsi, naar Rodri, nou naar Fabian weer toe, daar aan die oorkant, Kukureya. Wacht voor die bal ten die oorkantste kantlijn, dan krijg je die bal. Eerst weer terug daar naar Fabian. Dan besluit hulle, hulle kom nou eerst weer dwars oor die veld hier naar die hoofdpaviljoen kantlijn van die veld toe. Jamal wat besit het van die bal. Hy is 10 meter vanaf die doodlijn, dan gaan hy daar in die doelwachtersgebied toe. Kan hy betijds bij een dwarskop uitkom? Ja, hy kan hy. Weer een dwarskop daar voor Spanje. Maar hierdie keer is het Ngoy en Michel wat onder die vlug van die bal kom. En dit beteken dat die telling bly nul. Nou sit weer Spanje op die aanval. En dan net buitenkant die doelwachtersgebied. Is dit Jamal wat daar so grond toe gebring word deur Doku. En dit is 'n vryskop. So 5 meter buitenkant die doelwachtersgebied. En so net regs van die regter reg op paal. Hier is uit vaste spel een geleentheid vir Spanje om dalk nog een doel aan te teken. Courtois wat eerst gewoon naar alle hoeken kyk voordat hy stelling inneem hier in die sy doelhok. Olmo Boyarda bal wat daar so saam met nog twee ander Spaanse spelers om die bal kloek. En dan word die bal daarvoor, klik het vir my, vir Jamal gegee. Hy mag hier die skop dan nou waarneem. Nee, is nie hy nie. Ons gaan nou kyk. Hulle probeer ook daar so die Belgische verdediging vnyk. Dan kom voor en toe, nummer 19, skop die bal. Bordens af daar van Courtois. En dan met nog een poging is dit Spanje wat daar probeer aanlee. Maar die bal is uit, is Jamal wat aangeleid naar die doelhok toe. Courtois wat plat op die grond moest lê om by die bal uit te kom. En het uiteinde is het een hoekskop. Hoekskop hier uit die Oranje Mond hoek uit. So plat traject, amper middelveldse richting toe. Dan is het na Olmo, hy hardloop daar na die oorkant toe van die veld. En dan is het meneer Michael Oliver wat daar in die en die pad van die spel was as Olmo die bal wou hanteer. En dit gebeur baie selde dat 'n skeidsregter so in die pad van die bal is en hy tel dadelik sy hande op en hy sê jammer kerels. En klompie die plaasvervangers wat hier langs die kantlijn besig is om bietjie rond te hardloop net sodat hulle kan warm bly. Spanje wat besit het van die bal. Hier kom hulle hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. Porro. Hy besluit hy gaan daar in die middelsirkel toe waar Laporte besit het van die bal. Dan 'n deurskop en is dit 'n Oyarzabal wat daar so aanlê na die doelhok toe. En die skeidsregter wat daar so beduie, dis Baiana. Baena wat daar so aangeleid na die doelhok toe, maar die skeidsregter sê hy het daar met sy arm aan die bal geraak. Alex Baena met die nummer 15 op sy rug. En na 36 minute se speeltyd is het 1 vir Spanje, 0 vir België. 1 vir Spanje, 0 vir België. 36,5 minute verstreke. Dis een sokker FIFA, 2026 FIFA sokker wereldbeker eindtoernooi kwart eindstryd kragmeting. Spanje nummer 3 in die wereld afgerigter is meneer Luis de la Fuentes en België nummer 8 in die wereld afrigter is meneer Rudy Garcia. Bal is by Simon, die doelwachter van Spanje. Hy skop die bal ver veld op en hier rondom die middelsirkel is dit eerst Spanje, dan België wat beheer het oor die bal en uiteindelik is dit de Kuiper wat die bal teruggee daar so na Courtois wat met

Harde skop, die bal skop tot omtrent so 10 meter binnekant die halfgebied van Spanje, waar Spanje besit het van die bal. Dan die kant van die middellijn, dan daai kant. Nou is het Porro, wat vir Cucurella op jou in die bal gee daar in die oorkant, Baena. Nou is het middelveld toe, het so terug skoppie. Is die bal tot net binnekant die doelwagtersgebied, almost daar so reg om aan te lê. En dan is het aangee, wat as dit sou gewerk het, sou dit 'n skouspelagtige doel gewees het. Maar België se Michel en Ngoy, die het Spanje se planne daarso uitoorlê. Fabian, wat in die 30ste minuut Spanje se doel aangeteken het. En dis al reeds 8 minute gelede, want daar's 8 minute speeltyd sedertdien verstreke. 38 minute verstreke in hierdie kragmeting. Op die Los Angeles stadion. België wat besit het van die bal. Onder druk. Wil hulle nou by die bal uitkom daar aan die oorkant van die veld. Wat de Ketelaar lastig geval word daar deur die Spaanse verdediging. En op die ou en gee die bal daar vir Castagne. Om die bal in te gooi. Kry die bal. Dit is so 15 meter vanaf die doodlijn daar aan die oorkant van die veld. Aan Spanje se kant van die veld. En dis België wat sopas weer besit afgestaan het Olmo. Wat aangee baie goed gelees het. Nou sit hier in die middelsirkel. Hier is ons ruimte vir Porro hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Jamal wat nou bykom. Hy gaan nou binnenveld toe. Hy is so 10 meter buitenkant die strafgebied. Dan maak hy so jakkalsdraai hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. Nou is dit Rodri. Rodri na Cucurella, so 20 meter vanaf die oorkantse kantlijn. Olmo, hulle is 10 meter voor die doelwagtersgebied, reg in die middel van die veld. Dan kom hulle hier na die hoofpaviljoen toe. Jamal het besit van die bal, hy skiet, maar is rechts voorbij. Dis rechts voorbij. Maar goeie poging deur Jamal. Ja, soos beslis, baie druk op die Belgische verdediging op hierdie stadium. En bal besit. Gaan ons nou gou-gou weer na kyk. Tussentyd is dit eers Courtois. Maar die bal veld op skop. By die bal is dit op die ou ende Spanje, maar afgeneem deur België. Hulle is nou so reg in lyn met die voorste grensstraat van die doelwagtersgebied. Hoofbal in kant van die veld. Dwarskop. Daar bal word net nie lekker beheer nie. Daar's ruimte daar aan die oorkant. En die man wat daar toe draf is Trossard, dan word daar weer een skop gegee hier na die doelwagtersgebied toe. Onder die, by die bal is Laporte. Dwarskop, doel vir België! Doel vir België, uitstekende dwarskop. Daar na die uit die oorkant uit en de Ketelaar wat die bal met sy kop tot binnen kan aan die doelhok stamp. En die telling is gelijk in die 41ste minuut. Is het België wat een gelijkmaker behaal. Die spelers wat mekaar daar so geluk wens, meneer Rudy Garcia, die africhter van België. Hy is in sy noppies, die rooi duivels. Is weer aan die, in hierdie wedstrijd. Dwarskop wat daar van die, af die oorkant gegee is. Kom ons kyk, nee, dit was die onkant gewees nie, dit uitstekend. De Ketelaar wat homself baie goed gepositioneer het en hy stamp die bal met die kop tot en so net links van die middel van die doel doelhok. Eindelijk is het reg in die middel van die doelhok in wat hy die bal instuur in die doelhok se nette in en Simon wat van balans af gevang word. So na 41,5 minute is het België 1, Spanje 1. Daar is ons voor die tyd baie gewag gemaak van die kragmeting. En dit is Spanje se derde agtereenvolgende kragmeting teen 'n Europese span in die uitklop rond is. Hulle rond die 32 kragmeting teen 'n Europese teenstander.
Hulle teenstander in die ronde van 16 was Portugal.

En nou sit in die kwart eindronde kom hulle teen België te staan. Hierdie twee spanne al 'n hele paar keer teen mekaar te staan gekom en Spanje wat die meerderheid van die kragmetings dan nou gewen het. Daar bly 3,5 minute se gewone speeltyd oor in die eerste helfte op die Los Angeles stadion. En die skeidsregter wat 'n geel kaartjie daar so uithaal. En dit is Kubarsi wat daar so gestraf word. Ja, Kubarsi wat sopas 'n geel kaart kry. Ek dink nie is heeltemal met opset gewees nie, maar in elk geval die bal word Paul Kubarsi. Vryskop hier teen die hoofpaviljoen kantlyn van die veld geneem deur België de Kuiper. Hy gaan eers weer binneveld toe. Nou dwars oor die veld teen die oorkantste kantlyn. België wat steeds beheer. Daar's nou 'n bietjie meer vuur in België se of bietjie meer dringendheid in hulle spel. Teen die oorkant is dit Van Aken terug na die middelsirkel toe waar Raskin die bal beheer. Spanje wat letterlik vir België terugdruk. Met druk daar na hulle halfgebied toe. Die man wat die doel sopas vir België aangeteken het, De Cattelaar. En die doel van Spanje aangeteken deur Fabian. Nou is het balbesit wat bietjie wissel. En die skeidsregter se vlekkie wat weer blaas. Hierdie keer straf hy vir België se De Kuiper. En Jamal, hy is so 5 meter buitekant die doelwagtersgebied hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Nou is het Spanje eers weer daar na die oorkant toe. Hier kom hulle middelveld toe. Weer na Porro, hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Jamal, hy mik. En dan rukke hom los daarso. Dan is het goeie aangee, Porro. Wat aanlei na die doelhok toe. En met die linkervoet tref hy daai bal. Maar die bal seil verby die doel. Daarna die verby, links verby die doelhok. En hy was ook te hoog gewees. En die telling is 1 vir Spanje. 1 vir België. Daarso is 5 minute se beseringstyd wat bygevoeg is tot hier die eerste helfte. En daarvan is 15 sekondes ook nou al reeds verby. Balbesit 56% aan Spanje, 36% aan België, 8% word daar oor gewetywer. Nou is het Spanje. In die middel van die veld langs Olmo wat net nie daar bal kan beheer nie. En onder geweldige druk is dit Lexus Castanjei wat die bal nie is die Castanjei nie. Dit is Michel wat die bal oor die doodlijn moet skop. En dit is 'n hoekskop daar in die oorkantste hoek uit. Daar uit Arouab se rigting van Namibia. Word hierdie bal nou ingeskop. En hiervoor Courtois, die doelwagter van België. Is het amper soos 'n klomp beeste wat in 'n kraal rondmaal. Dan kom hy dwarskop. En dan onder die bal is dit, lyk het soos het De Bruyne. Maar die bal is weer oor die doodlijn en weer 'n hoekskop daar aan die oorkant uit. Hy kom weer nader. En Spanje wat narstiglik probeer aanlê. Dan lê hulle aan. Dit is nommer 9 wat aangelê het na die doelhok toe. En dan is het België met 'n teenaanval. Afgeneem in die middelsirkel deur Olmo. Baie goed. Hier kom Spanje nou weer. Hulle is teen die oorkantste, teen die oorkant van die doelgebied. Word hulle nou verhoed. Voorom is het Castanjei en Ngoi. Goeie verdediging daar. So nou is het 'n dwarskop. En die bal wat voor die gesig van die doelhok

verby gaan en die bal rol uit hier in die regterkant van die doel wagtersgebied. En nou word daar eers gekyk of daar nie dalk 'n handpaal moontlik was nie. Maar intussen tyd is dit 'n Courtois wat spel gaan hervat. Van die 5 minute beseringstyd is die helfte daarvan al verby, 2.5 minute is verby. En dan is die bal uit, hoofpaviljoen kantlyn van die veld, Porro, wat die bal vir Spanje sal kan ingooi, so 5 meter binnenkant sy eie halfgebied. Skeidsregter se fluitjie wat blaas en sê, asseblief, gooi die bal in. Dan is dit twee Spaanse spelers wat daar so in mekaar vas hardloop. En ek dink, hulle het koppe gestamp en hy roep dadelijk die mediese personeel nader.

Ja, die twee Oyarzabal en Olmo wat daar teen mekaar vashardloop. En die mediese personeel word weer van die veld af gestuur. Lyk my hulle toe nog nie so ernstig seer gekry nie. Daar bly 'n minuut en 'n half se amptelike speeltyd oor in die eerste helfte van die kragmeting tussen Spanje en België. Een doel vir Spanje, een doel vir België. Spanje se doel behaal in die 30ste minuut deur Fabian en België se doel behaal in die 40ste minuut deur de Ketelaar. Dan België wat die spel kan hervat na die besering. En dan stuur dit daar na Courtois toe. Courtois die lees sy stewel daarin onder die bal en tot in die middelsirkel. Is dit België wat nou besit het van die bal. Hier kom hulle langs die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe. Doku is binne kan die doelwagtersgebied. En dan wil hy 'n dwarskop gee, maar dan is dit die verdedigers van Kobarsi en Porro hier voor hom. Wat hou, dan gee hy 'n dwarskop en die bal is oor die doodlyn. En dit is Simon wat spel kan hervat. Goeie verdediging daar deur Kobarsi en Porro. Pop Doku van België. Castanjei wat hier so lap in sy neus het, iewers het hy stamp op sy neus gekry en sy neus bloei. Castanjei, een van die verdedigers van België. En dan is dit die skeidsregter se fluitjie wat weer blaas. Hy straf daar vir Oyarzabal. Hy het hier vir sy teenstander hier so met 'n elleboog hier onder sy kielibakke beet gekry. Amptelike speeltyd vir die eerste helfte is iets van die verlede. En die skeidsregter se fluitjie wat dit dan ook blaas en sê kom ons gaan eet 'n bietjie lemoen of twee. Dan gaan ons terugkom vir aksie in die tweede helfte. En kom ons kyk bietjie hoe sake dan nou verloop het in hierdie kragmeting tot dusver. Omgekeerde besit. 12 keer het Spanje die bal afgeneem, 10 keer het België dit gedoen. 7 vryskoppe reeds toegeken aan Spanje, 6 aan België, hoekskoppe 3 toegeken aan aan Spanje. Die hoeveelheid aangee wat tot dusver in hierdie kragmeting gemaak is deur Spanje 313, 267 daarvan suksesvol. Vir België 185 waarvan dit 147 suksesvol was. Dwarskoppe 4 uit die 9 vir Spanje was suksesvol en 2 uit die 4 vir België was suksesvol. Beide kante wat een keer onkant was. Die skeidsregter se fluitjie ook al 5 keer vir teen Spanje geblaas vir oortreding 6 keer teen België. Daar sou dusver in hierdie kragmeting nog net een geel kaart dan nou uitgedeel. Reeds 9 keer wat Spanje aangelê het na die doelhok toe, 3 van daai pogings was op teiken gewees. 2 keer het België aangelê, 1 van daai pogings was op teiken gewees. So balbesit laaste 55% van die balbesit behoort aan Spanje, 37% aan België en 8% daarvan word dan nou betwis. Jy is ingeskakel by Hartklop FM. Bly gerus ingeskakel. Ons is terug vir die tweede helfte van die kragmeting op die Los Angeles Stadion. Die kwart eindronde kragmeting tussen Spanje en België.

Jy is ingeskakel by Hartklop FM. Dit is die tweede helfte in die FIFA 2010 die 2026 FIFA Soccer Wereldbeker eindtoernooi op die Los Angeles stadion wat einde se kant toe staan. Dis nou die rusttyd en dit beteken die pauzetyd gaan vervang word met die eerste helfte of nie met die eerste helfte gaan vervang word met die tweede helfte. En die telling op die telbord is dat daar een doel op die telbord is vir België, een doel op die telbord vir Spanje. België se doel in verskoning die eerste doel aangeteken in die 30ste minuut deur Spanje se Fabian met 'n nommer 8 op sy rug en dan België se doel in die 41ste of dan in die 40ste minuut behaal deur de Ketelaar wat 'n nommer 17 op sy rug dan nou dra. Die skeidsregter meneer Michael Oliver wat gereed is om sy vlekkie te blaas vir die begin van die kragmeting en Spanje se Luis de la Fuentes hulle afrigter en België se Rudy Garcia wat waarskynlik hulle span die jongste statistiek oor die wedstryd gegee het en ook dan nou 'n taktiek bespreek het vir die tweede helfte. In die tweede helfte is het Spanje wat met hulle rooi hemde en blou broeke van regs na links speel, met ander woorde hulle sal graag doele wil aanteken aan die linkerkant van die veld. België daarenteen sal graag aan die noorde kant of dan nou aan die suide kant, met ander woorde aan die regterkant van die veld wil doele aanteken. En dit is ook sommer Spanje wat die leeuwe aandeel van balbesit gehad het in die eerste helfte, wat sommer klaar hulle stempel afdruk op die balbesit hier in die desver in die tweede helfte. Jy is ingeskakel by Hartklop FM vir regstreekse kommentaar oor hierdie 2026 FIFA Soccer Wereldbeker eindtoernooi kragmeting. Andries Meton wat saam met jou gaan kuier tot hierdie wedstryd klaar is. Dan is dit Cucurella wat daar so aan die hardloop gaan met 'n bal en as dit 'n verdediging van die verdediging wat bykom en die man is de Trossard van België en Cucurella wat hom heeltemal uit die pad uitstamp. Nou sit België op die aanval hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Hier kom hulle met 'n ag nee, dan is dit die skoppie wat de Ketelaar daarso vir hom self gee effens te hard en die bal rol oor die doodlyn en Simon die doelwagter van Spanje wat spel sal kan hervat. Meneer Luis de la Fuentes, afrigter van Spanje wat redelik sin wie agtig hier langs die kantlyn rondloop. En skeidsregter se vlekkie wat blaas daar so teen Michel vir 'n oortreding daar teen Olmo van Spanje. Nou is dit Spanje op die aanval. En daar is 'n doelhok vir hulle. Maar dit is eerder was België gewees wat op die aanval was hier aan die regterkant van die veld. En dit is Simone wat daai bal net betyd skeer met De Bruyne en De Ketelaar wat daarso op loer gelê het vir moontlik België se tweede doel. Spanje wat nou bal besit het, hulle lê op loer vir hulle tweede doel. Maar die wenner van hierdie kragmeting dring deur na die halfeindronde toe. Frankryk wat reeds gisteraand deurgedring het na die halfeindronde toe. En nou is dit 'n deurskop vir Spanje. En dit is Courtois wat daar met daai bal uitkom. En hy skop die bal oor die doodlyn. Jamal wat daar so 'n deurskoppie gegee is deur Kubarsi. En dit lyk tog asof daar ook onkansspel was. So hierdie doel wat beslis nie sou gestaan het nie. En 'n goeie doelwagterswerk daar so deur Courtois. En hy kan spel dan nou hervat nadat daar wel beslis is dit onkant was. 48 minute verstreke in die kragmeting, 1 vir Spanje, 1 vir België. En op Hartklop FM bring ons vir jou regstreekse kommentaar Andries Meton, wat die voorreg het om in jou geselskap gehoor te kan word. België gooi die bal in die middel van die halfgebied van Spanje, daar teen die oorkantste kantlyn.
is het de keeper wat ingooi. En België wat steeds besit het van die bal. Nou kom hulle hier dwars oor die veld, hier oor die middelcirkel. Dan na Castanjei. En dan Castanjei wat die bal oor die kantlijn skop. Kukureya wat die bal vinnig wil ingooi, dan maak hy ook so. Vorder tot op die middellijn. Dan is het die bal wat weer oor die kantlijn rol. De Bruin wat daar so verdedig het. En die uiteinde is dat Spanje besit het van die bal. Onder druk staan hulle weer bal besit af. De Bruin hier na Trossard in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. En dan is het die bal wat oor die doodlijn rol. Wie het laatst aan die bal geraak? En die scheidsrechter sê dit was jy Laporte. En een bykie van een gestoei daar so onbesit van die bal. Maar op die ouwende is het een hoekskop. Een hoekskop vir België. Hoekskop vir België hier uit die Oranje Mondhoek uit. De Bruin wat al twee sy hande optel. Kom hy af. Mooi boogtraject. En dan sy die scheidsrechter sy vlijkie wat blaas. Hy straf daar so vir vir nummer 10 van België, Trossard. Hy daar een speler aan sy hemd getrek en hom ook afgetrek grond toe. En Spanje wat nou die bal laat rol daar na Porro en Kubasi toe daar aan die oorkant van die veld. En dan steek hulle vast. Dan kom hulle oor die middellijn, teen die oorkantste kantlijn. Is dit Jamal, hier kom

En weer Spanje wat besit het. Dis so 15 meter by die kant die doelwagtersgebied. Hulle gaan weer na Jamal toe daar na die oorkant toe van die veld. Binnekant toe. Nou na Kukureya. Hulle is binnekant die doelwagtersgebied hier in die regterkant, linkerkant van die doelwag

Doelwagtersgebied uit daar op die doelhok. En die man wat daar so aangelê het vir Spanje is nummer 19, Jamal. Bal is oor die doodlyn, maar daar het 'n speler

bal bietjie so 'n tritol wil gee, die bal trek hoog aan die lig in, reg los bo oor die doelhok. En dan is daar 'n plaasvervanger of 2 of 3 wat reg maak vir Spanje om op die veld te verskyn. En intussentyd is dit 'n balbesit wat vir 'n wyle gegaan het aan België. Hulle vorder tot nie te ver buitekant die doelwagtersgebied nie, maar nou sit Spanje met 'n teenaanval. Hier kom hulle hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe, nou gaan hulle binne veld toe. Baena, Cucurella, hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld, na die doelwagtersgebied toe, waar dit lyk asof het vybeen is wat net nie by die bal kon uitkom nie. Die telling na 53 minute se speeltyd in die kragmeting tussen België en Spanje, kwart eindronde van die 2016 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi, 'n plek in die halfeindstryd is op die spel. En Spanje het een doel, België het ook een doel. Dan net mooi toe Spanje gevaarlik begin lyk met 'n bal na die middelveld toe stuur, is dit België wat afneem, maar hulle is onder druk. Nou vat hulle die bal daar na die oorkant toe. Lyk my daar's effense van 'n gaping. Daar sit hier die oorkantste kantlyn. Maar net mooi hier rondom die middellyn steek hulle eers weer vas. En Rodri en Porro is daar so om te verdedig. Dwars oor die veld eers oor hulle eie die middelsirkel in hulle eie halfgebied. Kom die bal na Castagne, eers weer middelveld toe. Daarna Van Naken. Dan is dit 'n mooi deurgee. Dwarskop daar na die oorkant toe. Hier is ons geleentheid vir 'n dwarskop. Doku. Hy kom nader uit vir Porro daar voor hom. Hier kom Doku weer. Dwarskop. Hier is 'n poging van België se De Kuyper. En hy skop daar so in die hande van Simon vas. En as jy veel tyd om te besin oor hierdie spesifieke poging hier. Ja, dis 'n De Kuyper wat die bal links voorby die doelhok geskop het. Twee plaasvervangings wat gemaak word deur Spanje. En Baena en Ruiz kom af. Baena. En Fabian Ruiz, die man wat die doel aangeteken het, hulle kom van die veld af. En Pedri. Pedri is weer op die veld. En ook Torres. Torres in die plek van Baena. En Pedri in die plek van Ruiz. Nou is het, ek het gegooi die spelers se nommers hier so duidelikheid oor kry. Pedri dra nommer 20. Op sy rug. En Torres, Ferran Torres dra in nommer 7 op sy rug. Spanje se Olmo, hy het besit van die bal. Nou sit Cucurella weer terug na Olmo. Hulle is hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld, so omtrent 20 meter binne kan die halfgebied van België. Gaan hulle nou daar na die oorkant toe waar Rodrik en Jamal Rodri en Jamal eerder. We besit het Jamal stuur binnenveld toe. Nou stuur hulle weer daar na die oorkantse kantlijn toe. Hulle is, hier kom een dwarskop. Maar die bal is bo oor die doelhok. En die telling bly 0 vir Spanje. Verskoning, 1 vir Spanje, 1 vir België. 1 vir Spanje. Een vir België. Ek klompie vermaaklikheidsterre wat ook hier in die paviljoen is. Ek herken nie gesigte, maar ek herken nie noodwendig hulle name so lekker nie. Ek wil nou net gegooi hierso by die plek uitkom waar ek die notas gemaak het oor die spelers van Spanje. Die spelers wat nou so pas op die veld verskyn het, Ferran Torres. 26-jarige speler speel sy professionele sokker by Barcelona.

Eers weer Spanje op die aanval daar aan die oorkant. Jamal, mik, en dan is dit een dwarskop! En Courtois wat met sy vuiste, hy vlieg so hier die lig met 'n duikslag recht voor hom, stamp in die bal veld op met sy vuiste na poging deur Spanje. En nou is het toch Spanje wat steeds bal besit het. En hulle kom nou hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. Binnen veld toe Rodri na Laporte. Omtrent die hele Spaanse span is nou op die oomblik in die halfgebied van België hier in die noorde kant, aan die linkerkant van die veld. Jamal, hy het besit van die bal. Eers weer Rodri. Porro wat ook daar betrokken is. Nou is het Pedri wat ding het om te bewys van die man wat hom vervang, in die begin die elftal vervang het. Die is die man wat het doel aangeteken het. En dan is het Doku van België wat daar sy grond toe gebring word. Deur Jamal en die skeisregter se vlekkie wat blaas. En dis 'n indirekte vryskop, so 5 meter binnenkant al hy halfgebied. 20 meter daar van die oorkantste kantlijn af, maar dan sal nou ook eers 'n plaasvervanger of twee wat gemaak word deur meneer Rudy Garcia, die africhter van België. Maar nou is het België net by die kan die doelwagtersgebied en word daar onderskep deur Spanje se verdedigers. En nou is het Olmo wat met slim spel, so met 'n bal wat hy afstamp met sy kop hieronder na sy voete toe, indrukwekkend. Want hy besit van die bal is so 10 meter, 15 meter by die kan die doelwagtersgebied, 10 meter buitenkant of van die kantlijn af, hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Dan is het Cucurella wat die bal eers weer kry hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. Ngoi wat die bal verdedig, hy skop die bal hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. Dan is het plaasvervangings wat gemaak word deur België. Nummer 10 van België kom van die veld af, Trossard. Verskoning. Trossard kom van die veld af. En ons gaan nou kyk deur wie hy vervang word. En dan is het ook nummer 20 van Naken wat van die veld afkom. En Dries en nog ook nummer 5 van België wat ook van die veld afkom, De Kuiper. De Kuiper kom ook af. En 'n hele klompie plaasvervangings wat nou gemaak word. En ons gaan nou kyk wie het vir wie vervang. Lyk vir my dit is toch nou Tielemans wat op in, is in die plek van Van Aken. Maar op die ouen is dit eers Spanje wat op die aanval is. Hulle is deur Jamal. Hulle is binne kan die doelwagtersgebied en skiet Jamal. Die bal spat los hier na die linkerkant van die doelwagtersgebied. Goeie verdediging daar deur Courtois, doelwagter van België. Ek sien Maxime De Kuiper is vervang deur Seys. Maxime De Kuiper is vervang deur Seys. En nou is het België wat besit het van die bal. Doku wat in die hardloop gaan daar aan die oorkant. Hy het nog steeds besit van die bal ten spuite van wat hy lastig geval word. Dat is ruimte oorkant van die veld. Hier kom hulle met 'n dwarskop. En dit is Laporte wat die bal hoog op in die stuur. De Bruyne wat die bal in die hande kry aan die rand van die doelwagtersgebied, hier reg voor die doelhok. Maar 'n uitstekende dwarskop. Eerstens daar deur is dit Van Aken? Nee. Nou is dit Spanje wat weer besit het van die bal. Daar is nou 'n dringendheid in hierdie spel. Nou dat daar 'n klompie plaasvervangers op die veld is. Jamal, hy het besit van die bal. Binne kan die doelwagtersgebied kort aangee. Ah, word geskiet, 'n poging. En dan is dit die bal wat oor die doodlyn rol daar aan die oorkant van die veld. En Oder Oyarzabal wat net nie betyds by die bal kon uitkom nie, en is Jamal wat 'n hoekskop kan neem daar uit die oorkantste hoek uit.
Dan nou ook net gauw klaarmaak met die plaasvervangers. Trossard van België is vervang door Witsel. Maar intussen tyd Olmo wat besit het van die bal. Weer Olmo. Nou Toro. Of eerder Porro. Porro ontglip daar een man of twee. Dan is hy na die hoofpavioen kantlijn van die veld toe. Binnen kan die doelwachtersgebied. Word daar vastgesteek. En so'n bietjie voer skoppe wat gewaag word op hierdie stadium. België wat keer vir al wat hulle werd is. Porro, oorkant toe van die veld. Olmo, Jamal ten oorkantste kantlijn. Nou sy binnen kan die doelwachtersgebied. Skop effens binnenveld toe. Jamal wat steeds besit het van die bal. Nou is het België wat afgeneem het. En weer afgeneem daar so deur Spanje. En bietjie geniepsige verdediging daar deur België. So net gegooi die Belgiese plaasvervangers. Seis is op in die plek van De Kuiper. Witsel is op in die plek van Trossard. En Lukaku is op in die plek van Van Naken. Lukaku is op die veld. Spanje weer op die aanval daar uit die oorkantste hoek uit, maar hierdie aanval word gefnuik deur die Belgiese verdediger Seis en Michel daar aan die oorkant van die veld. Jamal wat al twee of drie pogings gehad het, wat hy aangeleid het na die doelhok toe. Het gegooi iso vir ons luisteraars ook sê, Lukaku dra nummer 9 op sy rug. Witsel, Axel Witsel, wat vir Trossard vervang het, die dra nummer 6 op sy rug, hy is een van die verdedigers. En dan is of een van die angels. En dan het Seis vir Kuiper vervang. Seis wat in nummer 18 op sy rug dan nou dra. Spanje. Nou Pal op die aanval. Cucurella wat besit het van die bal. Stuur hom eerst weer daar na die middel van die veld toe. Net buitenkant die doelwachtersgebied is het Spanje wat sukkel om die bal te beheer. Weer Jamal wat besit het. Afgeneem daar deur en dan is het wat het nou daar gebeur? Die skare wat glad nie gelukkig is met wat hulle nou gesien het daar so nie. En Spanje het een doel. België het een doel. Dat is 65,5 minute verstreke. En die kragmeting op die Los Angeles stadion. En dan is het eerst weer tyd om water te gaan drink. En is ook Courtois, die doelwachter van België. Wat sê, hy het bietjie eina. Dit is die tyd vir water, drink die maar hier effens van onderbreking in die spel. Vat ons eerst gou weer terug na bietjie van die statistiek toe. 56% bal besit, hoort aan Spanje, 36% aan België, 8%. Is betwiste bal besit. Elke span het tot dusver een doel aangeteken. En beide hierdie doele is van binnen die doelwachtersgebied dan nou aangeteken. Reeds 13 keer wat Spanje aangeleid het na die doelhok toe. 5 van die pogings was op teiken. Op hierdie stadium lyk het asof België nog net 4 keer aangeleid het na die doelhok toe. 2 daarvan was op teiken gewees. En in terme van geelkaarte, 1 geelkaart behoort aan Spanje. 8 keer was die skeidsregter al op sy vlekkie gewees teen Spanje en 10 keer teen België. Die aangee, 479 daarvan deur Spanje, 419 daarvan suksesvol. België 234 aangee, 189 was suksesvol gewees. Hoekskoppe 5 reeds toegeken aan Spanje, 1 aan België. Vryskoppe 11 toegeken aan

Spanje 10 aan België. As ons kyk ook hoeveel omgekeerde besit daar bewerkstellig is. 15 keer omgekeerde besit bewerkstellig deur Spanje, 16 keer deur België. Die telbord sê, daar so is amper so 67 minute verstreke in die kragmeting op die Los Angeles stadion, waar het België en Spanje is wat mekaar die stryd aansê in hierdie 2026 FIFA Soccer Wereldbeker eindtoernooi halfeindstryd. En jy is welkom om ingeskakel te bly vir hierdie kragmeting, want ons gaan beslis vir jou op hoogte hou van wat met hierdie kragmeting gebeur. As dit beteken dat daar bykomende tyd is, dan is ons hierso. As daar strafskoppe is, dan is ons hierso om vir ons luisteraars op hoogte te hou van wat gebeur. Daar's nou eers 'n onderbreking in die spel. Die spelers wat ook eers bietjie water drink. En dan is dit ook die doelwagter van België, Courtois, wat 'n bietjie eina het. En daar word gou-gou eers bietjie na sy besering omgesien. Dit gee ons ook gou-gou bietjie geleentheid om so ietsie te sê oor die plaasvervangers vir Spanje wat op die veld gekom het. Torres, Ferran Torres. Hy speel sy professionele sokker daar vir Barcelona. Pedri, wat met de nummer 20 op sy rug uitdraf. Hy is een van die middelveldspelers, Pedri. Hy is 23 jaar oud, speel ook vir Barcelona sy sokker. En dan, ja, dit is die twee plaasvervangings wat tot dusver gemaak is deur Spanje. Plaasvervangings gemaak deur België. Hier gaan ons nou na kyk. Hy spel intussen tyd hervat na die waterpauze. En die skeidsregter, meneer Michael Oliver, wat om tot dusver nie te sleg kwyt van sy taak nie, alhoewel daar is 'n keer wat van die spelers van beide weerskante van die spanne gevoel het dat hy het ligtelik omgegaan met die teenstander. Nou is dit hier aan die hoofpaal van die kantlyn van die veld wat Laporte ook eers weer die bal oor die breedte van die veld stuur daar na die oorkant toe. Na Rodri. Rodri besluit hy gaan dwars oor die veld gaan hier na Cucurella. Hy is 'n betrekkelike kort oukie, maar hy hardloop iets verskrikkelijk vinnig. Nou is dit Spanje. Hulle is net buitekant die doelwagtersgebied. Boogskoppie. Cucurella. Kopstamp! Kopstamp! Eerste kopstamp binne veld toe deur Cucurella. En dan 'n kopstamp hier in die middelveld uit deur nog een van die spelers van Spanje. En dan is daar 'n plaasvervanging wat gemaak word. Courtois. Hy het seer gekry. En hy word hy kom van die veld af. Courtois, die doelwagter, hy het 'n nommer 1 op sy rug. En hy word vervang deur sy spanmaat Penders. En ek het te vermoede as ek sake lees dat Penders is dalk beter as het kom eerder verskoning is Lammens wat in die plek van Courtois op die veld is. Lammens. En Lammens dra 12 op sy rug. Maar hy het ook so kanariegeel uitrusting. Selfde soos wat sy voorganger Courtois dan nou gehad het. So, Courtois dan nou van die veld af. Kom ons kyk net gou-gou so ietsie oor hierdie plaasvervangings van België. Wat ook nou gemaak is. België wat aanvanklik in groep G begin het. En Senne Lammens. Hy is 'n 24-jarige doelwagter wat sy professionele sokker daar vir Manchester United speel. Ook België se nommer 18, Joachim Seys, wat op die veld is.

Hy is die 21-jarige man wat sy sokker speel vir Klip Brugge. Dan ook hier in die middelveld is dit is weer Spanje op die aanval. Daar aan die oorkantse kant lyn Jamal. En as hy met 'n dwarskop wil kom, dan kom hy die betyds by die bal uit en hy skop die bal oor die doodlyn. En dit is Lammens wat spel sal kan hervat. 72, bykans 73 minute verstreke. In die kragmeting tussen Spanje en België. Een doel vir Spanje, een doel vir België. Romelu Lukaku, ook een van die plaasvervangers vir België. 33-jarige speler wat sy sokker daar in Italië speel by Napoli. Intussentyd is die bal hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe geneem, waar Cucurella eers weer die bal teruggestuur daarna Laporte. Laporte dwars oor die veld, Olmo, hy het besit van die bal, hy kom met deurskop, hy oog! Die lyk soos Fabian wat net nie daar bal lekker kan beheer nie. En eers weer terug na die middelsirkel. Jamal, oorkant van die veld. Hy het versuis daar so voor hom. Dan kom hulle middelveld toe. En die bal word hastig uitgeskop deur Suis daar aan die oorkant van die veld. En op hierdie stadium lyk Torres, wat as 'n plaasvervanger op die veld gekom het, gevaarlik. Weer Spanje, Olmo, net buiten kan die doelwachtersgebied. Nou binnen kan die doelwachtersgebied. Jamal, wat daar so aanlei met die tamaie poging. Hy skop daar so vast in 'n speler hier voor hom. En die bal is eers weer terug by die middelsirkel vir Spanje. Spanje wat golf na golf na golf se aanval loods op hierdie stadium. Dan word die bal geskop hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. Waar Castagne die bal ver veld opskop. Maar dit is toch Spanje wat besit herstel van die bal. In die middelsirkel mik die kant toe, mik daai kant toe en dan gaan hulle toch na daar na die oorkant toe waar Jamal nou met die tweede verslag die bal in die hande kry. En Spanje is binnen aan die doelwachtersgebied, maar hulle is naby aan die doodlijn, so nou kom hulle eers weer 'n bietjie veld op. Jamal het besit, Rodri. Nou kom 'n dwarskop na Olmo toe. Lukaku wat die bal veld opskop tot binnen aan die doelwachtersgebied. Cucurella, hy kry 'n kop by, maar dan laat hy die bal oor die kantlijn rol hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, waar dit witsel is. ...70,492 mense wat hierdie kragmeting bywoon op die Los Angeles stadion. 70,492 mense. En hulle sien tot dusver twee doele. Een vir Spanje, een vir België. Beide doele in die eerste helfte aangeteken. België se doel in die 40ste minuut deur De Cattelaar. En Spanje se doel in die 31ste minuut aangeteken deur Fabian, wat intussentyd deur Pedri vervang is. Nou is Spanje weer op die aanval, daar in die hoofpaviljoen kant van die veld. Is binnekant die doelwagtersgebied, kom met dwarskop. België neem af. Doku daar in die oorkant van die veld. Hy sien daar soos ruimte aan die oorkant en hy gaan met 'n aanval. Maar hy steek vas daar op die middellyn. Dan is dit steeds België wat besit het van die bal. En man met 'n nommer 22 op sy rug vir België. Nee, daar is wel 'n 23, is Raskin. België wat 'n doel behaal het, maar dis nie asof hulle konstante druk uitoefen op Spanje se doelwagtersgebied nie. België, hulle neem die bal eers weer terug daarna hulle eie doelwagtersgebied. Dan met die regtervoet skop Lammens die bal na dan die oorkant toe waar Spanje besit afgeneem het. Nou kom hulle hier

dwars oor die veld. Nou sal in die middel van die veld 15 meter voor die doelwagtersgebied eers weer daar Jamal toe. Daar na die oorkant toe. By die bal is het Michel. Hy skop die bal veld op. Weer Spanje wat besit het. 10 meter by die kant die doelwagtersgebied stuur na Kukureya. Hier in die hoop paviljoen kant van die veld. Skop hy hom so oor die linkerkantste hoek van die doelgebied eers weer op middelveld toe. Weer 10 meter by die kant die doelwagtersgebied. Nou gaan die bal daar na die oorkant toe. Weer binnenveld toe. Hy lyk my hulle probeer die Belgiese verdedigers dronkaar klop. Dan een dwarskop daar na die oorkant toe. Jamal. Hy daar vir Witsel voor hom. Eder vir Sys. En dan Sys wat die bal daar so afneem. Bal gaan veld op. Maar Jamal wat so effens die bal in die hande kry. En weer op die ouwe in Spanje wat besit het van die bal. Maar dan is Korpai weer terug op hulle eie, ja, op hulle, op die middellijn. Nou kom hulle hier na die hoofpavillon kantlijn van die veld toe. Olmo met een goeie deerskop daar so. Hier is ons ruimte vir Spanje. Hulle kom binnen veld toe, binnen kan die doelwagtersgebied. En dan sit vir my amper asof hulle te probeer fancy wees. Oorbodig aangee daar in die doelwagtersgebied. En die man wat aan grond toe gaan is Doku daar in die oorkant van die veld. En die skare is glad nie, stem glad nie daarmee saam nie. Nou kom nog een plaasvervanger op die veld vir Spanje. Het ek reg gekyk. Oyarzabal wat van die veld af kom. Oyarzabal kom van die veld af. Hy word vervang deur Williams. Williams wat is 17 op sy rug het. Oyarzabal wat nie regtig waar so 'n invloedryke wedstryd gehad het tot dusver of hierdie keer soos wat hy al het van die vorige wedstryde gehad het nie. Een doel vir Spanje, een doel vir België. Daar bly 10 minute se gewone speeltyd oor in hierdie kragmeting. Slegs 10 minute gaan ons 'n doel sien, dalk twee doele sien. Dalk kan elke span nog 'n doel aanteken. Dalk is daar een span wat een doel aanteken. En die andere ene twee, maar daar is ons 10 minuut is een gewone speeltijd wat oorblij hier op die Los Angeles stadion. Nou hier in die hoofpavillon kantlijn van die veld, word daar met een dwarskop gekom, maar die hoek is bykie klein, en die bal is oor die doodlijn. Bal is oor die doodlijn. En dit is Lammens, plaasvervanger, doelwagter van België, wat spel sal kan hervat. Ons het België wat 'n klomp van hulle spelers veld op stuur. Lyk my hulle het nou besluit geneem om nou daadwerklik aan te val. Hier gaan hulle na die middelveld toe. En dan is het 'n speler van België. De Bruyne. Wat lyk asof hy daar so seer gekry het. En dan staan hy op. Lyk my is dit sy duispier wat so bietjie seer gekry het. De Bruyne, een van die sterre van Belgiese sokker. En Kevin De Bruyne. Hy speel op hierdie stadium sy sokker vir Napoli. Hy reeds 35 jaar oud. Ook heel moontlik sy laaste wereldbeker toernooi. Cristiano Ronaldo wat reeds klaargemaak het. Argentiniëse Lionel Messi, die is steeds deel van hierdie skouspel. Kukureya wat die bal keer voordat het oor die kantlijn rol hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. En dan is het een goeie verdediging daar deur Lukaku. Nou is dit vir Spanje daar na die rechterkant toe van die doelwagtersgebied. Skop vast daar so in Witsel. En nou is het Doku wat besit het van die bal en die skeisregter. Hy hoor ook daar so vir Kubarsi wat daar vir die skeisregter skree. Yellow, yellow, yellow. Hy sê yellow vir jou ook. Hoop is 'n lekker dag. Hy sê, dis nie daai soort yellow nie. Ek het nie hello gesien nie, ek het gesê yellow. In geval, Spanje, binne kan die doelwagtersgebied. Wat het

Die aangee kom van Kukureya af en die bal rol oor die doodlyn. En Williams, die jongman, wat so pas op die veld gekom het vir Spanje, die is dadelijk betrokken daar so by spel. Nico Williams, 23-jarige jongman wat vir Athletic Club sy sokker speel. En is daar nog 'n plaasvervanger wat gemaak vanging wat gemaak gaan word. Lyk dit vir my. Maar dit moet eers weer wag totdat daar 'n onderbreking is in die spel. Spanje wat besit het van die bal. Mooi beheer word die bal beheer teen die oorkantste kantlyn. Hulle is nou so 10 meter binne kan die halfgebied van België. Dis nou Spanje daar in die oorkant van die veld. Hier skop hy daar na Jabal. Kan hy die bal beheer? Nee, hy kan nie. En dit is goeie verdediging deur Suys en deur Lammens. Suys die plaasvervanger verdediger en Lammens ook die plaasvervanger doelwagter. En die telling bly 1 vir België, 1 vir Spanje. 6,5 minute is 'n gewone speeltyd wat oorbly in hierdie kragmeting. Dan is dit die bal wat uit is daar aan die oorkant van die veld. En dit is Spanje wat sal kan ingooi. Hulle gooi in, maar dit is nou eers weer terug. Diep terug na hulle halfgebied toe. Waar Ngoy die bal eers weer gee daar na Lammens. Lammens na Michel. Michel wat omkeer maak as Olmo hier voor hom opduik. Eers weer nou na Ngoy. Ngoy daar na Lammens. Daar bly 6 minute se gewone speeltyd oor in hierdie kragmeting. 1 vir Spanje, 1 vir België. Nou is daar eers 'n uitjouery, want België is besig om hier aan die agterkant tussen Castagne, Ngoy, Michel en Suys die bal net spreekwoordelik te sirkuleer. Dan is dit Spanje wat besit afgeneem het. En hier kom 'n geel kaart, die eerste geel kaart wat uitgedeel gaan word teen België. En dit lyk soos De Bruyne. De Bruyne wat die geel kaart kry. Ja, hy het vir Torres hier om die nek en skouer beet gekry. En De Bruyne wat ook nou afkom van die veld af. De Bruyne wat vir 'n ruk lank nou waargeneem het as kaptein. De Bruyne kom van die veld af. Hy word gevang met 'n man met 'n nommer 22 op sy rug. De Bruyne wat ook nou nie meer vandag se kind is nie. 35 jaar oud. En nog 'n plaasvervanging wat gemaak word hierdie keer vir Spanje. Nommer 10 kom van die veld af. Olmo kom van die veld af. Hy het 'n invloedryke wedstryd het hy gespeel. En hy word vervang deur Merino met 'n nommer 6 op sy rug, Merino. Merino wat juis die wendoel behaal het in die kragmeting teen Portugal. So 1 2 3 4 plaasvervangings wat reeds gemaak is deur Spanje. En nou sit 'n dwarskop vir Spanje hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe, maar daar's nie 'n kop wat buite wat by was nie. Nou sit eers weer Kukureya. Binneveld toe, Pedri. Nou daar, na die oorkant toe, na Jamal. Nou is dit weer Jamal, wat besit het van die bal, hy wil skiet. Maar hier voor hom is het Michel en Ngoy. Wat keer dat daar enigszins enig iets kom van die poging. Daar bly 3,5 minuut is een gewone speeltyd oor. Slechts 3,5 minuut is een gewone speeltyd wat oorbly. In die kragmeting op die Los Angeles stadion. Spanje weer op die aanval, weer gefnuik. Die aanval, België, hulle neem die bal terug tot by die middellijn. En Simone wat uiteindelik besit het van die bal. Dan skop die bal hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld waar Laporte die bal besit het. Kukureya binnenveld toe. Nou oor die middelcirkel, daar na die oorkant toe. Nee, kom eerder nou weer hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, nou op die middellijn. 10 meter binne kan die halfgebied.

20 meter, Kukureya. Hy het besit 10 meter vanaf die hoofpavillon kantlijn van die veld. Kukureya stuur binnenveld toe. Dan nou na Pedri. En hier is ons een kanonskootpoging deur België en die bal wat weer lospad. En is nog een doel vir Spanje. Nog een doel vir Spanje. Dit is een kanonskootpoging van so 5 meter voor die doelwachtersgebied. En in die 88ste minuut is het Spanje wat het tweede doel behaal. Spanje behaal het tweede doel. En die man wat die hande in die lucht ophou en dankie sê vir die doel is weer Marino. Marino wat doel aanteken, hy die wendoel aangeteken in die kragmeting teen Portugal. En of dan die beslissende doel. En nou so pas een doel behaal. Spanje wat hier in die linkerkant van die veld so 5 meter buitenkant die doelwachtersgebied is dit daar aangeleid met 'n harde poging daarna Lammens toe die bal wat los gespat het van Lammens se verdediging af en blitsig was dit Marino wat nader gekom het. Die man wat die eerste poging aangeleid het na die doelhok toe is Kubarsi. En toe die bal lospad daar van Lammens af, is dit Marino wat nader kom en hy skop die bal in die doelhok in. En met 2 minute, 1 minuut se gewone speeltyd wat oorbly, Spanje 2, België 1. 1 minuut se gewone speeltyd wat oorbly. Ek dink daar sal weer so tussen 4 en 5 minute se beseringstyd wees. Lammens wat nou so pas 'n doel laat verbygaan het. En België wat met 2 doele teenoor 1 agterloop. Die bal is uit hoofpaviljoen kant van die veld waar Castagne die bal sal kan ingooi. Mikel Marino wat nou 2 doele aangeteken het in opeenvolgende kragmetings, alhoewel hy nie in die vorige kragmeting 2 doele aangeteken nie. Hy het 'n doel in 2 agtereenvolgende kragmetings tot dusver dan nou aangeteken. Spanje wat besit het van die bal hier op die middellyn, Kukureya. En baie goeie spel en dan is dit die bal wat nog oor die doodlyn eerder oor die kantlyn gaan, hoofpaviljoen kantlyn van die veld en meneer Luis de la Fuentes, afrigter van Spanje, die gul instruksies, 7 minute se beseringstyd wat bygevoeg word. 7 minute beseringstyd. Gaan ons ekstra tyd hê? Tot dusver nie, want Spanje loop met 1 doel teenoor 1 voor, 2 doele teenoor 1 loop hulle voor. Kan België in hierdie laaste 7 minute van hierdie kragmeting 'n haas uit die hoed uitruk? Hulle het nie rarig waar gelyk asof hulle Spanje se doelhok vreeslik skade berokken nie. Maar die uiteinde is dat dit België is wat steeds bal besit het nou daar teen die oorkantste kantlyn. Hier kom hulle binneveld toe. Steeds België wat besit het en dan is dit die skeisregter wat daar so vir Doku daar aan die oorkant straf wat op die aanval was en dit is Spanje wat spel sal kan hervat. So 20 meter vanaf hulle eie doodlyn. Meneer Rudy Garcia wat sê nie beagtig uit 'n waterbottel uit drink. En die doelwagter van België wat die wedstryd begin het, Courtois. Hy sit met 'n baie hartseer uitdrukking op sy gesig. Kopstampe hier in die middel van die veld. België wat afgeneem het, Doku daar in die oorkant van die veld. Daar's ruimte vir België. Moet hulle met 'n dwarskop kom. En dit is iets uitslukste verdediging gewees daarso. Simon wat heeltemal uit posisie uit was. 'n Aanval daarso geloods deur Lukaku. En hy gee dwarskop. En de Kuiper wat vervang is en die man wat in sy plek op die veld is wat nou

شهادته ادو بار بهالت اینا نو is dit die skeieregter se vletjie wat blaas. Hy gaan 'n geel kaart gee daar vir Laporte. En is 'n direkte vryskop. 'n Direkte vryskop so omtrent 5-6 meter voor die doelwagtersgebied. Aymeric Laporte. Daar is so 10 meter buitekant die doelwagtersgebied. So 'n meter of 3 links, verskoning regs van die regter reg op paal. En dit is Simon wat eers sy troepe daar so opgestel het. Hier kom dalk 'n poging vir België, maar nee, die poging word gefnuik. Hier is ons nou 'n teenaanval vir Spanje daar aan die oorkant uit, maar goeie verdediging deur Michel. Hy skop die bal uit oorkant van die veld. En Spanje kan die bal ingooi reg in die middel van hulle eie halfgebied. Een doel vir België, 2 vir Spanje, 3 en 'n half minute van die 7 minute beseringstyd wat bygevoeg word, die is reeds verby. Aan die helfte van die beseringstyd, daar bly 3 en 'n half minute se amptelike speeltyd oor. Gaan dit moontlik wees om hier 'n haas uit die hoed uit te ruk? België. En nou is dit Simon wat eers so met sy voet op die bal staan, skop die bal uit tot so 10 meter binnenkant die halfgebied van België daar aan die oorkant van die veld. België se Raskin wat ingooi, eers weer terug daar na Lammens toe, die doelwagter. Hy stuur die bal hoog op in die lug tot op die middelsirkel en daar so is dit Spanje wat lyk asof hulle besit afgeneem het van die bal. En 'n bietjie van 'n mogge troffe daarso. Nog 'n geel kaart wat uitgehaal word deur die skeieregter. Hierdie keer wys hy die geel kaart vir Witsel. En ja, Witsel wat daarso vir Rodri hier op sy maar met die trap met 'n stewel. En ek gee toe. Dit is seer. Daarso is 2 minute. 2 minute se amptelike speeltyd wat oorbly. Dan is dit die bal wat uit is. Hier is nou geleentheid vir België. Hier aan die hoofpaviljoen kant uit van die veld na Evans se fout. Die bal is uit oor die hoofpaviljoen kant uit van die veld. Hier is 'n geleentheid vir België teen die hoofpaviljoen. Dwarskop, kopstamp. Nee. Spanje se verdedigers was eerste daarso gewees. Nou is dit Spanje wat spookkommers sit van die bal daar in die middelsirkel. Maar dit is België wat afgeneem het. Hier kom hulle na die hoofpaviljoen kant uit van die veld. Dwarskop, krul die bal. En onder die bal is dit die doelwagter wat nie regtig by die bal kan uitkom nie. Maar tog is dit was dit 'n doel gewees daar vir Lukaku van België. En Axel Witsel wat ook hy het so rukkie terug het hy dan nou 'n geel kaart gekry. Ek sien dit verskyn nou eers hierso op die TV skerms. En daar bly 'n minuut se amptelike speeltyd oor in hierdie kragmeting. Spanje 2, België 1. Ek kan nie sien dat België hierdie kragmeting gaan wen nie. Tensy hulle nou iets uitsonderlik doen op hierdie stadium is dit Spanje wat besit het van die bal. Hier kom hulle na die hoofpaviljoen kant uit van die veld toe. Cucurella wat besit het van die bal. Dan lê hy aan na die doelhok toe. Maar dit is eintlik maar net om druk te sit op die verdediging. En uit die hand uit skop Lammens die bal hastig veld op. Laporte wat hy bal in die hande kry. Nou na Cucurella. Hier gaan hulle binne veld toe. Spanje, lyk my hulle is nog nie klaar nie. Nou gaan hulle oor na die oorkantste kantlyn waar Rodri die bal in die hande kry. Daar bly 5 sekondes se amptelike speeltyd oor. Daar kom Spanje weer daar aan die oorkant uit. Dwarskop. Ngoi wat die bal veld opstuur en dan sy skeieregter se fluitjie wat blaas. Die skeieregter se fluitjie blaas meneer Michael Oliver
beëindig die kragmeting hier op die Los Angeles stadion waar dit België en Spanje was wat in 'n kwart eindronde vir die 2016 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi gewikkel was. Spanje wat met 2 doele teenoor 1 wen teen België. So Spanje wat dan nou deurdring na die halfeindronde. Die halfeindronde is wat dan nou komende Dinsdag en Woensdag aand plaasvind om 9 uur en ook beide hierdie kragmetings wat Hartklop FM dan nou vir jou gaan bring, regstreeks bring. Die eerste helfte het 2 doele opgeneem. Fabian Ruiz wat in die 30ste minuut Spanje se eerste doel behaal het en in die 40ste minuut is dit vir België is dit de Ketelaar wat die Dulokse nette laat wapper het en toe in die 87ste minuut is dit Spanje wat 'n tweede doel behaal en dit deur Marino met die nommer 6 op sy rug en dit is dan nou die eindtelling Spanje 2 België 1 beslis België wat hulle goed gekwyt het van hulle taak maar met die 38% teenoor 55% van Spanje balbesit wat hulle gehad het en in 7% daarvan wat in 'n stryd gewikkel was het was dit eintlik so 'n soort van 'n uitgemaakte saak dat Spanje dan nou kon wen ook 16 kere wat Spanje aangelê het na die doelhok toe 7 daarvan was op teiken België 5 keer aangelê 2 daarvan was op teiken gewees dissipline 2 geel kaarte aan weerskante uitgedeel al twee spanne was 1 keer onkant gewees en oortredings begaan 18 op die ouene deur België terwyl daar ook vryskoppe 16 toegeken is 18 keer is België gestraf en hulle het ook saam 16 vryskoppe ontvang in terme van straf is Spanje 13 keer gestraf en hulle het vryskoppe 18 vryskoppe het hulle dan nog gekry omgekeerde besitbewerkstellig 26 keer deur België 20 keer deur Spanje maar ek dink op die ouene is dit die hoeveelheid pogings wat Spanje aangelê het daar na die doelhok toe wat die storie vertel 16 pogings daarvan en 7 daarvan wat op teiken was en op die ouende 2 daarvan wat die kol gekry het of dan nou die binnekant van die doelwagters se nette gevang het op Hartklop FM is jy ingeskakel en Andries wat die voorreg gehad het om vandag saam met jou te kon kuier in hierdie kragmeting en môre aand is dit met die ander kwart eindstryd is dit Gert Vermeulen wat terug gaan wees saam met jou hier in die ateljee. Van Andries tot 'n volgende geleentheid. Goed gaan.

van 87,6 tot 92,5 reg deur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM. Love me like a brother.

nou 'n stopstraat, die wag vir mense mal maak, almal klaar. En water is nog skaars, is maar die droogte van verlede jaar, hulle sê.

0: Laat weet vir my oor die hoed en die jas en of dit nog pas.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.